0: CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Qasem i Persiabukta. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentralafrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn. Altså, hva er mitt rett, Sven? Og altså, hvor står jeg her i dette her, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste, og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig sånn som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
2: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart er over.
3: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emre Asenel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep I Midtøsten I natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem I Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus. USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder I politiet Marie Elde sier det lukrativt å omsette I politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen I morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer, det frykter handel og kontor som et LO-forbund. I kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren NHO. 344 personer bekreftet smittet av ebola I Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene I landet. NRK Nyheter, Holdor Osvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det tett tåke og mørke. Så har vi noen lommer med bedre vær, så treffer noe fremover mot morgenen. Så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes De la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt omsatte i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Det politiets drone som i søkstreken, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte de bort Røde Kors-folka, og han nå på vei tilbake til hytta. Han i strålende humør og i fin form, var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regering som består av den yderste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely, sing John Mayer denne onsdagsmorgen, og det tidlig morgen som I gang her I NRK P1. Nils Hågen Onsdag I studio. Morgen.

Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka, jo da, den blitt snart 16:45. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

Florida og Sia er sammen om denne Wild Ones du fikk her I tidlig morgen. Og som vanlig så skal vi jo ha en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 5:30 nå. Og frem dit det Jonas Benjobs flotte stemme som skal få klinge her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Snart 6:07, klokka blitt denne onsdagsmorgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, si morgen.

etter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag, for det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge, for eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel, så ja, god tur!

0: Clover sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og det fikk begge her I tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent, det klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén.
1: Let's go girls.

Shania Twain her i Tidlig Morgen. Nå det Jesper Jenseth som i gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hagen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. Nå har det vært mye prat om hva da USA, Iran går inn i ditt og andre land og krig her i verden. Vet du hva jeg gruer meg litt til nå som sommeren virkelig er her?
5: Nei, fortell meg, Mats.
4: Vannkrig.
5: Gruer du deg til det?
4: Ja, synes det ubehagelig. Jeg har ikke kommet over den der. Nei, jeg tror jeg er et eller annet med fra barndommens av, at man er redd for å bli våt. Ja. Var det nå i helga hvor det var litt godt og varmt ute, og så hadde vi spilt basketball, så kom det noen venner av meg, og så var det sånn, heldte de litt vann i håret mitt, og så ble jeg sånn, nei. Hva med deg selv? Er du redd for å bli, altså sånn, når det er kjempevarmt da, og du egentlig trenger litt avkjøling?
5: Ja, i utgangspunktet sånn med en gang, umiddelbart, ikke fan, men når du først har blitt litt vått, så er det veldig gøy.
4: Det er den følelsen, den er helt fantastisk. Ok, da frykter du vannkrig. Appen NRK Radio kan du være med å stemme akkurat nå. Og i så fall, er du en som heller vann på, andre eller blir helt vann på. God morgen!

0: Hawkins. I wish I was your lover. God morgen. Og på Knutteres plass, der har vi ingen ringere enn Vilde Tryg Sporsem. God morgen.
1: God morgen, Mats.
0: Har blitt et år eldre siden sist du og jeg hadde sending, i hvert fall.
1: Ja, det har du helt rett i, altså.
0: Hvordan feirer man bursdag når man har det på selveste 17. mai? Hvordan klarer man å dele det opp? Forventer man gaver? Hvordan det hele?
1: Ja, det jo som regel mer sånn ekstra kjempis til Vilde.
0: Ja, ikke sant? Så du ender på å bli veldig full.
1: Som regel veldig full, ja. Og så har du alltid noen å henge med på 17. mai, fordi folk prioritere, ikke sant? Hva det ville vi gjøre i dag? Så jeg kan jo egentlig ha egentlig regi på 17. mai-feiringen. Og det jo både på godt og vondt, egentlig.
0: Føler deg et år eldre da?
1: Ja, vet du hva? Jeg gjør det.
0: Deilig.
1: Ja, jeg føler ofte at når du spør om man føler seg litt eldre, det det samme som det var i går, men det var ikke det, altså.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg følte meg litt eldre.
0: Hyggelig å ha deg på plass. Takk. Om innhopp for Knut Erik i to dager. Han tilbake på fredag, da han bursdag.
1: Nei, det sant?
0: Er det bursdagbonanza da? Han vil ikke si hvor gammel han blir, men vi skal nok klare å gjette frem til det på fredag. Før den tid, en onsdag som føles ut som for meg på en torsdag. Kanskje jeg litt jetlag. Det kan jo hende at disse fotballgutta har blitt det. I går var jo den store snakkelsen. Hva skal de gjøre på flyet?
1: Stakkars ja. Gutta som skal ut og fly.
0: I går snakket vi om at de driver og spiller foræder, og at det noen som veldig gode til å lyve, noen som veldig dårlige på å lyve. Det kom jo også frem at det var flere som hadde planlagt egentlig bare å se en hel trilogi med filmer. Da hadde jeg en kompis
1: Hobbiten?
0: Med. Ja, Hobbiten går den, så ringes herre.
1: Ja.
0: Star Wars kunne man begynne på så. Det var så gøy med liksom hysteriet når man ser, var det både NRK og VG hadde vel også sånn, følg flyet minutt for minutt. Så ble jeg sånn, ja, det er nå enda bare et fly. Men nå det i gang, det ingen tvil om. Og de har landet, landslagssjef Ståle Solbakken, han hadde dette å si når han kom frem til USA da, i dag tidlig.
2: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, begynner vi å trene på oss.
1: Vi begynner å trene nå, ja, det er grevens tid.
0: Klippet fra før de altså, gikk ombord i flyet, altså. Ja, de begynner å trene med en gang, ja. Ja, men det må de jo kanskje bare. De har jo også sittet i bastu.
1: Ja,
0: for å akklimatisere seg. Det skal jo bli så usett vanlig varmt, så det er bare å glede seg. Med vannpauser og det hele.
1: Mulig litt vannkrig kommer inn der.
0: Kanskje det blir vannkrig. Nei, da tror jeg Ståle Solbakken kommer inn og forbanna. Nei. Tar han en vannpistol. Det kan jo hende at det blir litt sånn vannkrig.
1: Ja, kan du ikke se, for de skal jo golfe litt på Greensboro der.
0: Det ikke dumt. Holder en knapp og det blir vannkrig der. Det vi har spurt om på morgenen. Det vannkrigssesong. Folk tar seg friheter, kaster vann på det. Og du trenger det jo, fordi det begynner å bli varmt.
1: Mm.
0: Men hva syns du om det? Appen NRK Radio kan du sende bilen. Velkommen til onsdag. Det blir overskyet i dag også. Selv om jeg sa det i går, så går jeg ut og så tenker jeg, ja, ja, det blir nok litt sol da. 22 varmegrader, så litt varmere enn tirsdagen din. Det blir også en del mye mer regn. Det kommer da først i ettermiddag fra 6-7-tida kan du forvente at det begynner å dryppe litt grann.
1: Flyter godt i trafikken i dag, Mats, så det ingenting å melde enn så lenge, men ser du noe i trafikken, så er det bare å sende en melding også i appen NRK Radio.
0: Og så er det slik at vi har kommet frem til noe som jeg gleder meg til hvert eneste år. Vi må sette på litt dramatisk musikk, for festivalene, de er mange i vårt område, og det flere som har etterlyst det, for på denne tiden hvert eneste år så har vi samlet sammen billetter til samtlige festivaler i Stor-Oslo, og det har vi selvfølgelig gjort i år også. Og i dag så skal vi få ære for å dele to billetter til en festival som helt ny i Torshovdalen, hjertet av Torshovdalen altså. Der blir det altså country, bygderock, allsang og lav terskel for gode minner. Vi snakker ny festival og på scenen i Torshovparken i denne helgen så kan du se noen av disse artistene.

0: da, det er artister som Vidar Villa, Halva Priset, Carina Dahl, Staysman, Tobias Sten, Sandra Lyng, Hagl og Vassengutane. Det er flere altså som dukker opp på den nye festivalen. Rodeo, vi har to billetter til I dag. Så selvfølgelig spørsmålet, hvordan I all verden stikker du av gårde med det? Når du hører en sang, altså spilt på radioen, fra en av artistene som skal spille på Rodeo, så må du sende melding. Det skjer en eller annen gang mellom nå og klokka ni. Det betyr at hvis vi for eksempel spiller Tobias Sten, så det da om å være raskest mulig. Sende melding I appen denne K-radio og si «Jeg vil på Rodeo-festivalen I helgen». Og så har du muligheten da til å stikke gårde med to billetter. Så enkelt det. Dette Drillås, de kommer ikke, så det ikke noe vits å sende melding riktig enda, men det greit å følge litt ekstra med. Og velkommen til onsdag.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: musikk. Aldri epleslang. Det høres ut som litt kjedelig da. Vilde, hva tenker du?
1: Det
0: kan jo være i god kombinasjon med eventuelt et, litt av, en liten vannkrig da.
1: Vannkrig og epleslang?
0: Ja.
1: Da må du ha ring på stikk også.
0: Ringstikk i tillegg, der er vi topp tre, der er vi. Eva, god morgen.
2: God morgen.
0: Vi skal til de lokale nyhetene kvart over seks nå. I natt så mottok politiet rekordmange støyklager på russen.
2: Ja, men likevel er ingen personer anmeldt eller noe tatt i beslag, forteller operasjonsleder Kristine Hedli.
3: I natt så har vi anslagsvis mottatt rundt 100-150 støyklager på russen. Det er en markant økning fra hva vi har opplevd hittil i russesesongen. Og det meste gikk på stedene knyttet til Grefsenkollen og innerst i Sørkedal.
2: Bortsett fra kraftig støy fra musikkanlegget hadde politiet ingenting å si på adferden til russen. Politiet advarer etter at tre eldre kvinner har blitt frastjålne eller forsøkt frastjålne gullsmykker på åpen gate de siste dagene. Hendelsene har skjedd på Kjeller, Kolbotten og i Vestby. Politiet mistenker at vinningskriminelle står bak og at de sannsynligvis vil fortsette. Nå oppfordrer politiet folk i området til å være obs, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth.
4: Hvis man blir oppsøkt av personer som vil gi deg smykker, som vil gi deg en klem og så videre, ha litt sunn skepsis og heller gå videre og ring politiet hvis du mistenker at det er noe sånt her.
2: Politiet måtte bruke pepperspray mot en mann som ikke ville samarbeide i natt. Hendelsen oppstod da politiet bistod en ambulanse i Storgata i Oslo sentrum med et helsetilfelle, og mannen begynte å slå i politibilen. Politiet har nå kontroll på mannen som er kjørt til arresten. Han blir anmeldt for skadeverk og ordensforstyrrelse.
0: Og det var nesten som i det. De lokale nyhetene. Eva, vannkrig, er du en yay or nay type person der som synes det gøy med det? Eller er det sånn, nei, ikke helst ikke bli vått?
2: Der tenker jeg yay, altså.
0: Ja, okay, ja,
2: helst med vannballong da.
0: Åja, det gøy da. Veldig bra påskudd. Det flere i appen NRK Radio som sier nja, til frykter du vannkrig. Det jo sesongen for at har du en nevø, har du en niese, har du noen unger, kanskje en gammel onkel som synes det gøy å ta en si, 10 liters bøtte og sette det i døra på hytta for eksempel.
1: 10 liters bøtte?
0: Ja, da blir du på tann.
1: På toppen av døra?
0: Ja, klassisk. Vi skal til gårdstagens lyd. I appen NRK Radio kan du både stemme på om du frykter vannkrig, men også om, ja, det Vilde eller jeg som skal stikke gårde med seieren. Kan begynne dag er altså en sykkel som til stadig bare går tom for luft i dekket, så jeg lurer på om det her rett og slett er ødelagt. Så i går var det pumpe. Få det opp igjen. Jeg lurer på om jeg må kjøpe en ny sykkel.
1: Jeg tror kanskje det, Mats, for nå lurer jeg på om jeg har hørt litt, at det har vært litt problemer en stund.
0: Det har vært lenge problemer med sykkelen.
1: Ja.
0: Hva med deg selv?
1: Meg selv, i går så var jeg på en ærverdig tur på, i Norge.
0: Ærverdig?
1: Ja, Oslos fineste gate, Karl Johan.
0: Oi.
1: Sånn her hørte stedet i går.
0: Var du på shopping, eller?
1: Jeg var på shopping, ja. Kjøpte meg en joggedress i lysegul fra Kubus.
0: I alle dager. Shoppingtur eller pump-up-sykkel-dekke. Gårdstagens lyd stemmer du på. Det gjør du i appen NRK Radio. Nå da, med Dagny for å plukke deg på onsdagen. 10 minutter på 6:30.

0: fått flere som bryr seg om sykkelen min, altså stikk inn med sykkelforretning, så kan du få ordnet det der, altså hørte jeg feil, som altså måtte kjøpe helt ny sykkel fordi det var hull i dekket. Vet at det går an å kjøpe ny slange, mye billigere enn å bytte ut hele sølamitten, skriver Øyvind i appen NRK Radio. Setter veldig pris på omtanken bare, altså. Nei, takk, men det ikke sant, det flere ting som halter på den sykkelen.
1: Ja, det
0: ikke bare...
1: Det var vel en pedal som
0: ja, det
1: faktisk fiksa
0: det.
1: Og det er fiksa.
0: Du, vi snakker litt om vannkrig. Jeg nok litt mer... Jeg synes det gøy å kanskje kaste vann på folk, men jeg synes ikke det så gøy å bli kastet vann på selv.
1: Nei, men er du med på leken, så må man tåle streken. Er det ikke sånn det er da?
0: Visste du skulle si det.
1: Måtte det.
0: Det jo da sesongen for å bli kastet litt vann på, om man liker det eller ikke, kan man stemme på appen NRK Radio. Det en fin overgang, for i dag så skal det markeres noe som handler om vann.
1: Mm.
0: Ikke tro det tilfeldig noe av det vi snakker om her.
1: Aldri.
0: Vann- og avløpsetaten feirer 150 år som ansvarlig for vann og avløp i Oslo. Gratulerer, gratulerer. Ja, det da 150 spesialdesignede kumlokk som skal legges ned i Oslos gater gjennom året. Det begynner i dag da med ordfører Anne Lindbo som skal legges ned. Jeg tror det rett utenfor Rådhuset.
1: Ja, og hva det med de kumlokkene, Mats?
0: Nei, det jo da sånne fine kumlokk som da, oppå kumlokkene så legges det da noen sånne tegninger og noen greier.
1: Åja.
0: Så da vil man kunne rusle rundt og lære litt om vann og avløp. Nei, men bare si det. Ja. Min far rørlegger, derav kan jeg litt om vann og avløp. Hva med deg selv, sånn rent bortsett fra dusj og do?
1: Ok, nei, jeg har ikke noe forhold til det annet enn dusj og do i utgangspunktet. Og foreldrene mine er ikke rørleggere, så jeg kan ikke så mye.
0: Nei.
1: Jeg har jo søkt opp litt rann og prøvd å finne ut litt rann om dette her.
0: Vann- og avløpshistorie?
1: Rett og slett.
0: Hva vil du si er liksom overskriften, hva gjelder 150 år med vann- og avløp i Storoslo da?
1: Det jeg synes var det kuleste er at de første vannledningene ble laget av trestammer.
0: Altså. Der er vi, ikke sant?
1: Ganske stilig det da.
0: Det veldig gøy.
1: Det var også effektivt nødvendigvis.
0: Nei, det holder jo ikke så lenge. Ok, så man la vannrør i treverk,
1: ja. Ja, og da kom det jo, det ble jo forurenset, ikke sant? Det kom jo...
0: Ja, masse greier inn i det.
1: Ja, det var noe sånn Kristiania-feber, og så det var virkelig ikke gode greier, altså.
0: Kristiania-feber? Det høres ut som ny plata til Cezinando.
1: Ja, det, tyfoid-feber er vel det egentlige fagbegrepet.
0: Men det jo det veldig gøy, fordi 150 år med vann og avløp i Oslo er jo en ting. Det jo i Hellas, er det ikke det, Roma, hvor de har hatt vann og avløp siden sånn før Kristus?
1: Ja, vi var jo litt etter
0: grunnen. Vi var litt etter der, altså.
1: Vi må jo bare... Det en grunn til at det latin som på en måte fagspråket.
0: Vann og avløp, da. Hva tenker du på når du tenker på vann og avløp? Vi feirer vi 150 år. Så godt det går, og Ville har fått oppdrag også om å sette seg litt mer inn i historien om vann og avløp. Og er du rørlegger? Vel, i dag dagen, 150 år. Kom igjen, fortell oss hva du skal i dag. Er det en varmepumpe, eller er det avtrekksvifte? Avtrekksvifte, hørte jeg var feil. Er det soilrør du skal fikse? Takk.

0: En podcast fra NRK.
1: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
2: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
1: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.
0: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK.
6: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det i Nord-Norge. Men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som stod for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk i fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
7: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
8: Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
7: Han ønsket det, og vi innvilget det.
9: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
7: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
6: Til Midtøsten nå, det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og i billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko, og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme i gang.
10: Nei, da handler det vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, i dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
6: Norge spiller sin første kamp i gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Tone Nordahl.
11: På shoppingtur.
12: Yes.
11: Selveste hovedgata. Var det noen turister å spotte da?
12: Det var veldig mye turister egentlig, men jeg fikk ikke med meg hvor de var fra.
11: Og gikk du i din egen verden?
12: Jeg gikk i min egen verden. Men bare halve turen da, for jeg hadde ikke nok strøm på AirPods.
11: Nei. Så da ble du tvunget til å lytte til omstendighetene?
12: Ja, nei, men da tok jeg en telefonsamtale på telefon.
11: Åja, sånn ja. La oss høre da, for dette jo da gårdstagens lyd for Ville som stakk av gårde med seieren. La oss høre om vi kan høre hvor folk fra. Nei,
12: svaret nei, det hørte vi ikke.
11: Det var en som sa det. Vi har diskutert, følte jeg var en som sa på starten her.
12: Ja, det var en som vi fikk med oss.
11: Ja. Velkommen til NRK Storoslo. Det Vilde og Matt som skal holde deg med selskap. Frem til klokka ni dag, og vi skal altså dele to billetter til den helt ferske nye festivalen. Den heter Rodeo, med artister som Tobias Sten. Det Staysman, Halva Priset, Vidar Villa, Karina Dahl, Fjellrev, Sandra Lyng, Hagle Vassing-gutene. Og leken den enkelt. I løpet av de neste ja, 2,5 timene så kommer vi på et eller annet tidspunkt til å spille musikken til en av artistene som kommer på Rodeo-festivalen i helgen.
12: Så det bare en helt tilfeldig låt som settes på også?
11: Skal vi fortelle deg at dere skal sende meldingen, altså. Men det greit å følge litt ekstra nøye med. To billetter kan du stikke av gård med til lørdagen, fredagen og lørdagen. Det kommer til å bli meget, hva skal man si, herda i taket, bygderock, country, og ja, virkelig, det lukter feststemning i Torsjådalen, det det ikke tydelig.
12: Ja da. Mulig det blir noe øl der.
11: Vår festivalbonanza i gang, som betyr at i dag deler vi til Rodeo. I morgen det noe annet, på fredag det noe annet, og så holder det seg gående. Da. Vi har billetter til alle festivalene i hele Storoslo. Velkommen til NRK P1.
13: Dette NRK P1.

0: Sophie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor på NRK P1.
1: Det har vært en trafikkelykke på E18 Mosseveien ved Jan Terrasse, hvor det en varebil som har kommet over i motgående og kjørt inn i autovernet. Varebilen står i utgående retning med fronten retning mot Oslo. Det ikke meldt om personskade. Trafikken går forbi et felt inngående mot Oslo. Så det noe å være oppmerksom på.
0: Litt kø der altså. Klokka den snart 10 minutter over 6:30, som betyr bare en ting. Vi skal si god morgen, statsmeteorolog Jon Smith på jobb i dag. Hei, hei.
2: God morgen, ja.
0: Da vi der hvor jeg i går sa at det skulle bli på en måte veldig liksom, skyet, men sola jobbet seg litt gjennom skydekket. Er det noe vi kan forvente i dag?
2: Ja, det ganske skyet nå i hvert fall, så vidt jeg kan se. Sitter og titter litt på noen satellittbilder og litt forskjellige ting her og sånn, og det ser jo relativt skyet ut over vårt område i hvert fall, da. Men det er ikke like tjukke skyer overalt. Noen steder det ganske tynne, så når sola begynner å komme litt høyere opp, så vil den nok til dels komme gjennom skydekket. Så absolutt. Og så begynner det å varme opp, og så blir det egentlig ganske varmt i dag. Altså kan dra et stykke opp på 20-tallet. Det klarte vi ikke i går. Ja, da var det 19,3 på Blindern som den høyeste hakka der, 18,7 grader. Så i dag 22-23 kanskje litt mer også i sør, ja, muligens, ja. Det kommer litt an på hvor mye sol det blir.
0: Ja.
2: Altså, men det skal komme noen byger på et eller annet tidspunkt, men det kan gå ganske lang tid før de kommer, sannsynligvis da. Så det nok først sånn sen ettermiddag eller løpet av kvelden mest sannsynlig at de bygene kommer. Men når de først kommer, så vil det nok byge både gjennom natta og store deler av morgendagen. Ja. Så da det liksom i gang sannsynligvis da, men før det så blir det varmt, men det, samtidig så blir det litt klamt, for det er veldig høy luftfuktighet, så man kjenner det når man liksom begynner å bevege seg litt, at du blir svett veldig fort da.
0: Ja.
2: Så man kommer til å oppleve det i dag, at det en litt sånn klam følelse i tillegg, og kanskje litt lommert også. Så om det blir torden i disse byggene, det litt usikkert, sannsynligheten ganske lav da, vi kan ikke 100% utelukke det, men i hvert fall en bitteliten mulighet. Og så skal starten nå da, det jo 14 grader faktisk på Blindern og på Bygdøy da. Tryvannsøgda 11, 12 grader, Bjørnholt Askerad 13, og samme hadde Hakadal stasjon og Gardermoen 14 grader, Everskog Kjeller hadde 13, Ås 14, Årnes 13 grader, og så 13 grader også på Hellerød-Sletta, 12 grader på Lillunder. Og fremover da, i morgen, jeg nevnte at det kommer til å bygge i morgen, det blir noen bygge på fredag også, men sannsynligvis noe færre bygger enn det vi får i morgen. Og så får vi se, ja, det dabber av ut mot helga, for å si det sånn.
0: Ja.
2: Det kan være det blir noen perioder med sol igjen, i hvert fall på fredag, kanskje lørdag, muligens søndag, men ikke 100% garanti for at det ikke kommer i bygge.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Det skal vi stålsette oss for.
2: Og så blir det nok den varmeste dagen i dag, tenker jeg, for det går litt ned da etterpå, så jeg tror at ukas varmeste sannsynligvis blir i dag.
0: Merker at det litt lommert allerede.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det deilig når du sier det, for da kan jeg sitte videre. Det
2: ikke sant? Ja, da kan meteorologen bekrefte at det lommert. Ja.
0: Statsmeteorolog Jon Smith, ha en fin onsdag.
2: Takk,
0: videre.
2: Like måte.
0: Velkommen da, 3. juni. Det skal markeres med altså da et spesialdesignet kumlokk som legges ned i Oslos gater da gjennom året. Det begynner i dag med samferdsels- og miljøminister, byråd Marit Vea for Venstre, sammen med ordfører Anne Lindbo. Det altså 150 år for vann- og avløpsetaten.
1: 150 år siden de begynte å legge trerør i Oslo.
0: Og det veldig gøy, for det var sånn. Både Ville og jeg på morgenmøte i dag var sånn, ja, hvordan skal vi svinge på denne? Skal vi snakke om hvor ofte du på do? Skal vi snakke om dusjen? Er det en rørlegger der ute som kan hjelpe oss litt med hva som for eksempel de største utfordringene i vann og avløp i dag versus da 150 år siden da man la trerør? Og jeg er fremdeles på jakt etter en rørlegger. Det jo tidlig oppe. Jeg vet nå sitter du der i rørleggerbilen med det der hornet med ost og skinke, klar for en ny dag. Hva oppdraget ditt? Hva skal du ut på? Vi vil gjerne høre fra deg. Appen NRK Radio kan du sende melding. Så skal vi få høre om at det mulig å lese litt ekstra på biblioteken i sommer i de lokale

0: Kabelukken nede for telling. Det radioovergangen sin, det. Prøver så godt jeg kan. Det bare onsdag, Bjørn Eidsvågna. Kvart på sju. Håper du har en god start på dagen. Lommert, ja.
1: Det litt lommert.
0: En lommertstempel fra statsmeteorologen. Nei, det var det. Jeg sa det var litt varmt.
1: Du sa det var litt varmt.
0: Ja. Selv inne i radiostudio her. Altså,
1: på... Men vi har på t-skjorte, da.
0: Vi har på t-skjorte, ja. Vi har ikke, det er ikke bare i senda. Det får vi vente litt. Skal til de lokale nyhetene. Eva har en oversikt nå. Politiet, de advarer etter at det har vært flere tyveri og tyveriforsøk de siste dagene.
2: Ja, tyveriene har skjedd på åpen gate, og politiet tror det stor sjanse for at det skjer igjen. Politiet ser tyveriene i sammenheng, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Politiet fikk tirsdag melding fra en eldre dame i Vestby som hadde vært ute og gått tur og blitt oppsøkt av en kvinne som hadde forsøkt å stjæle guldringene hennes. På mandag fikk vi melding om to lignende hendelser på Kolbotn og Kjeller. Og så der var det eldre kvinner som ble oppsøkt av en kvinne. Og i disse to tilfellene så merket ikke de fornærmede hva som hadde skjedd før det var for sent, og da hadde de blitt frastjålet guldsmykker.
2: Sommerens store lesedugnad Sommerles er i gang for barneskoleelever over hele landet. Det er et initiativ fra biblioteket for å få barn til å lese i ferien. Gjennom sommeren samler barna poeng for alt de leser og motiveres med små premier fra biblioteket. Et fantastisk og viktig engasjement, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
4: Vi ser i forskning at barn kan tape opp til 3 måneders leseutvikling i løpet av sommerferien, og derfor er det så utrolig viktig at man opprettholder lesingen og gjennom den lange sommerferien, ikke minst også styrken. Og jeg må si at det helt fantastisk å se at bibliotekene over hele landet engasjerer seg i dette og engasjerer 10.000-vis av unger hver sommer.
2: Kampanjen varer til 31. august, og årets tema er tegneserien. Vann- og avløpsetaten feirer 150 år i år, og plasserer derfor ut 150 spesialdesignet kumlokk rundt om i byen. I dag avdukes det aller første jubileumslokket rett utenfor Oslo Rådhus, med ordfører Anne Lindbo og miljøbyråd Marit Vea til stede. Utover året vil de nye kumlokka dukke opp i gata over hele hovedstaden for å markere.
0: Det var nesten da de lokale nyhetene, og det er jo det vi snakker om nå da. Det er vann- og avløp, 150 år... Jeg har jo et klipp her som kanskje passer best i dag.
5: Splashdown confirmed.
6: Copy splashdown.
0: Der er vi. Spice Girls nå. Say you'll be there. Og så har Vilde da altså gjort et dypdykk i 150 år med vann- og avløpshistorie i byen vår, alldeles straks. Etter Spice Girls.
7: Dette er NRK P1.

0: You'll Be There.
1: Spice Girls. 7:07. God onsdag. Vann- og avløpsetaten, 150 år med vann og avløp i byen vår. Det markeres i dag med at det skal legges ned da, altså noen litt sånn spesialdesignede kumlokk, blant annet da, først og fremst på utsiden av rådhuset, så skal det komme 150 kumlokk over hele byen. Så vi etterlyst, da det noen som jobber med vann og avløp, det noen rørleggere som skal ut på noen oppdrag, hva tenker du på når du tenker på vann og avløp? Litt fordi vi egentlig ramler litt inn i noe og tenker sånn, jeg vet ikke helt selv, og det veldig gøy når Herman da ringer, god morgen Herman, for når vi snakker om vann og avløp, da tenker du på jobb.
2: Det helt riktig.
1: Ja, helt riktig. For du jobber i vann- og avløpsstaten, du.
2: Det gjør jeg.
1: Ja, hva det du driver med der, Herman?
2: Det jeg sitter på en sånn vaktsentral, litt sånn akutt ting.
1: Og da lurer jeg veldig på, hva er det folk ringer inn om da, til en akutt sentral for vann- og avløpsstaten?
2: Alt fra vannlekkasjer og uten vann og fisk av vann og andre lekkasjer og sånt selvfølgelig.
1: Det jo veldig ofte sånn, hvis man hører på sånne, sånne nødsamtaler, når man ringer 113 og 112 og sånn, når man ringer dere da, er det liksom, er litt sånn krise da også noen ganger, eller tar folk det med ro?
2: Det spørs litt hva det men det klart hvis det flommer vann i gata, så synes jeg folk det kan være litt guffen.
1: Så det din jobb både å liksom sende ut et team som skal fikse det, men samtidig roende de som ringer inn, eller hvordan funker det?
2: Prøver det.
1: Der du god menneskeperson, vet du, Herman. Du har vært på jobb hele natta. Har det vært noe tilfeller av mye vann i vann, eller?
2: Det har vært ganske stille i natt,
1: altså. Ja, det veldig hyggelig, og det bra du på jobb for oss. Nå skal du få lov å dra hjem og sove, men det gøy. Når vi snakker om vann og avløp, så det jobben til Herman vi snakker om. Ha en fin, fin onsdag, Herman. Lige
2: måned.
1: Ha det godt, da.
2: Ha det godt.
1: Herman starter telefonen hos vann- og avløpsetaten når det renner vann nedover gatene.
3: Jeg skulle til å si når det brenner, men når det gjør det motsatte av å brenne på dass.
1: Jeg ser jo for meg at du har jo... Ja, det vet ikke, det er jo sånne tv-serier og podcaster som handler om når folk ringer 112, og det er jo og liv og død det står om.
3: Ja.
1: Kan det være like så dramatisk hvis kjelleren er full av vann og du ringer inn, så det spørs om det blir nødsamtale med vann- og avløpsetaten, men det er i hvert fall en idé, jeg kaster den bare ut der.
3: Ja, ja, ja, men jeg tror nok at jeg hadde hatt haka rimelig langt ned på gulvet om jeg hadde sett at kjelleren min var fylt med vann.
1: Ja, du deg i år da, vann- og avløpsetaten 150 år, de er da ansvarlig for vann- og avløpstjenester i Oslo.
3: Mm.
1: Og dette er noe du forholder deg til hver eneste dag, men som du kanskje ikke kan så alt for mye om. Og i den anledning så har Vilde, i hvert fall prøvd å lese seg litt grann opp på hva du har funnet ut, Vilde.
3: Det jeg har kommet frem til er en liten fun fact, som jeg tror... Jeg tror ikke det er så mange som vet det. Jeg hadde i hvert fall ikke peiling. Men det står altså da. Badevannet i fjorden omkring Hovedøen er i år styggere enn noensinne tidligere, skrev. Det skrev Aftenposten i 1922.
1: 1922, da.
3: Så problemet med fjorden, det har det vært i lang, lang tid.
1: Ja.
3: Og det som er litt morsomt er at fordi at badevannet da bare ble dårligere og dårligere, så ble altså Frognerbadet bygget.
1: Og ja, så det et direkte resultat av dårlig vann og avløp?
3: Ja, i 1956 et tiltak for å kunne tilby badeglade innbyggere et helsemessig trygt alternativ til fjorden.
1: Og det fylter opp med vann fra fjorden, eller? Nei,
3: Nei jeg håper at det var klorvann.
1: Flaskevann fra butikken.
3: Ja.
1: Ok, noe annet du fant ut da?
3: Jeg fant også ut at... Det var jo da, som jeg nevnte tidligere, at det var tre rør som i utgangspunktet ble lagt. Men at det førte til at det ble litt bybranner og sånn, de ble ikke slukket, og det var jo veldig leit. Sånn at utover på 1860-tallet så begynte man å bruke vannrør av støpejern, og noen av de av en såpass god kvalitet at noen av rørene fortsatt altså er i drift i 2026. Og da snakker vi nesten 200 år, faktisk. Så det... Det har jeg også funnet ut.
1: Ja, ikke dårlig. Har dere andre ting dere har funnet fram, så må dere gjerne sende meldinger på det. Og du har en ting til, ok?
3: Ja. Bislettbekken.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke om du har noe forhold til den.
1: Bislettbekken, nei, hvor i all verden er den?
3: Nei, ikke sant? Den ligger vel på Bislett, men det er nok fordi at den ble lukket i 1896, fordi den fungerte som åpen kloakk. Så det kan vi kanskje være takknemlige for.
1: Litt sånn odør hvis man beveger seg forbi Bislett i gamle dager. Anna Maria skrev et velfungerende vann og avløp er kanskje det viktigste for et moderne samfunn skal fungere optimalt.
3: Mm.
1: Det jo gøy at det da har begynt med at det faktisk skal lede til... Det var veldig bra fun fact det med Frognerbadet. Det var veldig god.
3: Ja.
1: Gry skriver, det jeg tenker på med vann og avløp er kjøkkenvasken vår som ikke er helt i orden. Faren på vannlekkasje er overhengende stor, Gry. Her er det bare å få tak i rørlegge med en gang. Så var det noen som hadde sendt melding om at det var litt hakket i sending i dag, synes jeg. synes at det er god flyt, ja. Men det flere som sier at det hakk i sendingen, så vi har sendt videre melding da, hvis dere opplever at det litt sånn av og på, så jobber teknikerne våre med å prøve å finne ut av det. Straks fortell hva du skal prate om i lunsjen i dag.
3: Ja.
1: Har du noe mer med vann og avløp på hjernen? Nei, på hjertet? Ja, hjernen da. Bare.

0: presenterer NRK Storoslo på NRK PN. NRK PN.
1: Her NRK Nyheter klokka 7. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
2: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets av trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
1: Sju mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge Reuters. I Australia har en domstol i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann er ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen er på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning i bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope Abel.
3: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere i året, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
4: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
3: Det man er mest bekymret for er jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
1: Reporter her Henning Levold. I studio nå Tone Nordahl.

0: Brown. 6:07. Det er flere som hører på NRK P1 i appen NRK Radio nå, som opplever litt hakkete ting. Hakker litt frem og tilbake. I DAB og i bil og rundt omkring skal det være helt pillettfritt. Teknikere er på saken, skal prøve å finne ut av det. Nå har du i hvert fall forklaringen. Velkommen skal du være. Det er Vilde og Mats her frem til 9. Og nå, rett over 7, så gjør vi en ting hver eneste morgen, og det er å fortelle deg hva du kan prate om i lunsj i dag, Vilde. Hva er vi skal begynne med?
1: Vi skal starte med en ridder.
0: Ok.
1: Ja, har du noe forhold til riddere?
0: Nei, da er vi middelalder. Nei, det er ungdomsskolen. Veldig lite forhold til videre.
1: Ja, riddere. Hva med de med fotballsko og...
0: En rekt real fotballridder?
1: Real fotballridder. Det er altså David Beckham vi snakker om, som ble slått i ridder av Kong Charles i fjor høst. Nå skal han også få en egen stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame.
0: Walk of Fame,
1: ja. Det blir 12. juni, rett og slett. Like før VM starter.
0: Ja, ikke sant? Så det er litt sånn i fotballens navn.
1: Det er akkurat det der.
0: Så fra ridder til stjerne, altså, på David Beckham.
1: Det var en gjeng altså, som holder på med øldrikking. Har du hørt om det før? En gjeng som holder på med øldrikking.
0: Fått med meg det.
1: Ja. Altså, en stor gjeng som da nå går imot bydelsreformen.
0: Ok.
1: De er jo imot at det skal slås 15 ned til 8, som gjør fordi at dette her ødelegger for øldrikken deres, for de har altså en liten lek, som man kan kalle det, hvor de drikker en øl i hver bydel, og nå må de gå fra 15 til 8.
0: Aha!
1: Og hvem er det som drikker 8 øl på byen, sier han? Ingen!
0: Det er beinart. Vi var glad i å ta 15, vi nå, hvis det blir bydelsreform, så er det 8 øl, ja, nei, men jeg skjønner problemstillingen.
1: Ikke sant? Og de begynner da på Sandaker, for der åpner det klokken 10, og så går de rundt om i byen, og tilsammen nå på denne aksjonen, så drakk de 450 øl på 14 timer. Den gjengen.
0: Ja, er det flere?
1: Det var ikke bare en som var med, da.
0: Det er flere av det der, ja. Ikke sant? Nei, men den er notert. Vi får se hva det som skjer med bydelsreformen. Kanskje man kan ta 2 i hver bydel, da, kanskje.
1: Ja, det er jo en god løsning.
0: Ikke sant?
1: Ja. Du, pitch det.
0: Jeg skal gjøre det.
1: I går så var det Tice Awards på Høymagasinet i Oslo.
0: Da må du forklare, hva er Tice Awards for noe?
1: Det er jo den store appen for brukt handling.
0: Ja.
1: Ja, en nymodere Finn.no, vil jeg kanskje kalt det. Der selger man klær og møbler og... Og Whatnot, det har jo blitt en stor mote-app da. Og da har de altså da annonsert vinnere av Tice Awards. Jeg tenkte at jeg skulle gi en liten shout-out til disse vinnerne.
0: Få høre.
1: Ella Marie Hetta Isaksen, Flo Atelier, Junus. De ble altså kalt inspirerende profiler som viser at små og store initiativer bidrar til positive endringer.
0: Innenfor bruktmarked.
1: Innenfor bruktmarked og overkonsum samfunnet vårt. Årets Tice-er i år, det ble altså Mina Gohari. Har du lagt ut noe på Tice før?
0: Ja, det er mange år siden.
1: Ja, jeg sliter litt, så jeg tror jeg må sjekke litt her, for hun sier, altså hun har også fått begrunnelsen, hun representerer det aller beste med Tice-universet, med en profil som jevnlig fylles ut med nøye utvalgte skatter, inspirerende bilder og tydelig personlig uttrykk.
0: Stas.
1: Ja, altså, jeg har noe å gjøre der, for jeg har masse ting som ligger på Tice som aldri blir solgt.
0: Ei, ei, ei, det får jeg... Kanskje passe på selvreklame. Ikke gå igjen. Dette er ikke noe for deg til å sjekke ut tingene til Vilde på Tice. Vi gratulerer selvfølgelig. Da vet du hva du kan prate om i lunsjen i dag. 7:10. På en onsdag som tilsynelaten er helt normal. Men vent nå litt. Kanskje skal ta litt sånn dramatisk musikk. Ja, derfor hver eneste juni på vei inn i festivalsommeren så har vi fått med oss festivalene som preger Stor-Oslo, byen vår. Det er enormt mye festivaler. Vi har fått billetter vi til nesten alle, og det vi skal gjøre de neste dagene, det er å dele ut de til dere. Alt du trenger å gjøre, det er å følge ekstra nøye med. Når vi da spiller en artist som skal spille på den festivalen vi skal dele ut billetter til. I dag så er det en helt fersk nykommer i skal vi si, hitet hva gjelder festivaler i byen vår. Det er ikke annet enn Rodeo i Torshovparken.

0: Det er ingen tvil om at det blir herda I taket. Country møter bygderock, allsang og lav terskel for gode minner Rodeo. Den splitter nye festivalen I hjertet av Torsjådalen kan love deg. Det ingen tvil om. Det da altså fredag og lørdag denne uka, og du har muligheten til å stikke av gårde. Det med to billetter til da. En helt ny festival, Rodeo. Alt du trenger å gjøre, det å sende en melding når du hører en artist som faktisk da skal spille på festivalen. Så det ikke noe vits å sende melding riktig enda.
1: Nei, for vi må spille låta dem.
0: Ja, ja. Så hvis du lurer på hvilke som spiller, sjekk ut Rodeo.no da, finner du alle artistene. Og hvis du for eksempel da, hvis du hadde hørt Carina Dahl nå, så måtte du da sende en melding. Hva skulle du stått I den meldingen? Da skal det stå.
1: Jeg hører Carina Dahl, og jeg vil på Rodeo-festivalen.
0: Ja, nettopp. Og slik kan du sikre deg to billetter til Rodeo-festivalen. En helt ny Torshov-parken I helgen. Nå skal vi spille Leander. Han ikke på plakaten, så det ikke noe vits å sende melding enda. Men det skjer en eller annen gang da, før klokka ni I dag. Vi skal dele to billetter til Rodeo.

0: Det sier litt om meg, ikke deg. Appen NRK Radio har litt problemer. Hvis det hakker der, så har anbefalingen å gå over på DAB eventuelt. Vi skal til de lokale nyhetene i natt, så mottok Oslo politiet rekordmange støyklager på russen, Eva.
1: Ja, likevel ingen personer anmeldt eller noe tatt i beslag, forteller operasjonsleder Kristine Hedly.
2: I natt så har vi anslagsvis mottatt rundt 100-150 støyklager på russen. Det en markant økning fra hva vi har opplevd hittil I russesesongen. Og det meste gikk på stedene knyttet til Grefsenkollen og innerst I Sørkedal.
1: Bortsett fra kraftig støy fra musikkanlegget hadde politiet ingenting å si på adferden til russen. Politiet advarer om etter at tre eldre kvinner har blitt frastjålet eller forsøkt frastjålet gullsmykker på åpen gate de siste dagene. Hendelsene har skjedd på Kjeller, Kolbotten og I Vestby. Politiet mistenker at vinningskriminelle står bak og at de sannsynligvis vil fortsette. Nå oppfordrer politiet folk I området til å være obs, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Hvis man blir oppsøkt av personer som vil gi deg smykker, som vil gi deg en klem og så videre, ha litt sunn skepsis og heller gå videre og ring politiet hvis du mistenker at det er noe sånt her.
1: Nå lesekampanjen Sommerles I gang over hele landet. Forskning viser nemlig at skoleelever kan tape opp til 3 måneder med leseutvikling I løpet av sommerferien. Kampanjen skal sørge for at barneskoleelevene holder leselysten ved like til skolestart. Det skjer samtidig som bibliotekene I Oslo opplever stor interesse. I fjor satte Deichman utlånsrekord, og over halvparten av bøkene gikk til nettopp barn og unge.
0: Jeg var nesten glad I de lokale nyhetene. De Actor, nå skal du få... Klokka begynner der med seg 10 minutter på halv 8.
4: Dette NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
2: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
1: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter i nyeste episoden av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Dosart med Ella Maja på NRK P1. 5 minutter på halv åtte. God onsdag. Opp mot 22 varmegrader. Vi har fått et lommertstempel av statsmeteorologen. Til at det skal bli ganske varmt. Regnet kommer først i kveld. 22 varme da, oversida i dag. Så det mange som opplever litt hacking i appen NRK Radio, hvis du hører på. Det det teknikere som driver å jobbe med. Ellers så skal det da være ganske god lyd ellers. Ja. Det god lyd? God lyd? Det god lyd? Hei!
1: Hakker ikke her.
0: Nei, her synes jeg ikke det hakker.
1: Her hakker det ikke. Det ikke her det hakker.
0: Nei da. På vikarplass for Knut Erik, Vilde, Trys Borsheim. Mats Wallet, jeg holder deg med selskap da, frem til klokka ni i dag. Kristian skriver at om det noe trøst, så det jagger mye hakking til kjøringen på den bussen jeg sitter på nå. Sånn kan det altså være. Skal vi ta litt badetemperatur, eller?
1: Ja, kan vi ikke det?
0: Det er for aller første gang. Det jo juni, og vi har snakket litt om at vann- og avløpsetaten 150 år i år. Mm. I Oslo nå, altså, 16,5 varmegrad.
1: Nei, ikke gjerne det.
0: I vannoverflaten. Det bare å herle seg ut i.
1: Ja, det er omgjort at beina ikke synker ned.
0: Nei, der nede er det iskaldt, der er det ikke 16 grader.
1: Hold oss i overflaten.
0: Og så har du gjort litt research når det kommer til vann- og avløpsetaten i dag. Det at dårlig vannkvalitet har faktisk ledet til noen goder i løpet av de siste 100 årene.
1: Ja, vi har vært ganske heldige. Fra i 1956 altså, så ble det gjennomført et tiltak for at badeglade i Oslo kunne ha et sted å være. Og da ble altså Frognerbadet til. Det skulle være et helsemessig trygt alternativ til fjorden.
0: Er ikke det fint å vite? Jeg bare tenkte det var bare gøy med nytt bad, men det var rett og slett fordi kvaliteten var så revet i fjorden at det var bare å...
1: Ja, aldri så vondt at det ikke er godt for noe.
0: Veldig bra. To billetter til festivalen Rodeo i Torshovparken er det vi skal dele ut i løpet av neste 1,5 timen. Har du lyst på de, så får du bare følge med etter Ragged.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
1: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
0: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget er på plass i USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet.
0: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
3: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
4: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
5: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
4: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leie arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen ifølge Bjørgo er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
1: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
4: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
1: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
0: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
6: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold, men det er jo en forhandling med arbeidstaker om en samlet godtgjørelse.
7: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet er det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
6: Han ønsket det, og vi innvilget det.
8: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
6: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
7: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt 1 time og 15 minutter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det er, har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
9: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
7: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
9: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
7: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten topp å tru.
9: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
0: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget er landet i USA og er klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad for å være på plass.
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
10: Da handler det egentlig bare om å komme inn i i träningsleirmodus och få akklimatisert oss och komma så fort som möjligt in i døgnrytmen. Väldigt rolig dag i morgon och så med lite bara lite tøy och bøy och lite små jogg och så begynner vi att träna på I dag det tisdag, men vi har trenet på onsdag.
11: Det mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet I fotball-VM. USA blant annet et stort land.
10: Det jo store avstander her, både innad i landet og på stadionene. Det sikkert blir en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å... og se hvor vi skal bo.
11: Landslaget skadefritt. Det en stor fordel for trenerstaben, for laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
2: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte, og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene tiltalt for grov frihetskrenkelse I Rælingen I Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten I Oslo.
12: Slik høres det ut da 17-åringene skjøt mot et hus I Oslo. Samtidig som skytinga skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
13: Det her jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som ganske nytt I Norge.
12: Skytinga ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal. I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
13: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
12: I romjula I fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget I Norge.
13: Nei, det vi vet jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da I kontanter kan hentes.
12: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for voldsoppdraget på Østlandet. Nå rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
13: Ja, for den ene så det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
12: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
0: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk I fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
14: Det var godt da, og så det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
15: Sanna Marseth 16 år gammel og går I 10. klasse. Hun ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
14: 4 ganger I uka.
15: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget I årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
16: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere I årene, særlig I andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
15: I fjor svarte 56% av elevene I ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
16: Det man mest bekymret for jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
15: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene I rapporten bekymringsfull.
17: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
15: 16 år gamle Marseth I Trondheim derimot ikke bekymret for å få I seg for mye koffein.
14: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det noe fint for meg. Jeg får litt energi.
0: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjørn. Her i studio, Tone Nordahl.
18: Takk skal du ha, Tone. Da har vi bare med en beskjed til alle som hører på dette radioprogrammet I appen NRK Radio. Det litt tekniske problemer, så hvis du hører at det hakker litt frem og tilbake, så oppfordringen å klikke over på nettspiller eller over på DAB, for nå blir det dobbeltstrutting. No matter what, no matter what, you got to strut. 10 minutter over halv åtte betyr bare en ting. God!

0: Og hva er det sier? Det blir vel dobbelt strutt I dag, ja. Med litt tekniske problemer så det... Det har vært gøy med dobbelt strutt, eller kommer det til bare forvirre folk enda mer?
1: Ja. Dobbelt strutt. Ja, det tror jeg forvirrer folk, for det forvirrer meg.
0: Tror du dette forvirrer deg? Det noe gærent med appen, eller det jeg som gjør det?
1: Ja, dette helt forferdelig, Mats.
0: Det var helt forferdelig. Nei, lov å prøve. Det kunne jo vært at matchet helt perfekt, og ble utrolig at vi tok struttinga til et nytt nivå.
1: Ja, du kunne jo hatt strutting I kano, liksom.
0: Oi, kanostrutt.
1: Mm.
0: Der har vi tema for sommeren.
1: Kanostrutt, ja.
0: Det Ville Trist Borsheim som vikar da, for Knut Erik I to dager. Tilbake på fredag han har en bursdag, og I den anledningen det jo veldig hyggelig å ha deg her, fordi du skal jo være her I sommer sammen med meg.
1: Ja.
0: Det må vi jo ikke glemme. Det gleder jeg meg veldig til. Tre uker når Hans Olaugen tar seg en velfortjent ferie.
1: Ja, det blir deilig det.
0: Ja, da har vi vært innom litt badetemperaturer allerede 16 grader I vannet, og 22 med litt sånn lommert vær på starten av dagen. Overskyet da, mulighet for litt sol, og så kommer regnet det. Vi gjør det først I kveld.
1: Det noe kø på E6 og E18 inn mot Oslo. Det var også en ulykke tidligere I dag ved Jan Terrasse. Det var en varebil som hadde kjørt over I motgående felt. Ikke fått noen melding om at det har blitt ryddet opp, så det mulig det ser også sånn ut at veien fortsatt stengt der. Ellers så det bare å sende oss melding eller ringe om det skulle være noe.
0: Vi har to billetter til en splitter ny festival I hjertet av Torshovdalen. Det altså bygderock, allsang, country, artister som Vidar Villa, Halva Priset, Carina Dahl, Staceman, Sandra Lyng og Tobias Sten blant noen. Og for å stikke gårde med to billetter så må du bare høre ekstra nøye etter, for I det øyeblikket vi spiller en av artistene som skal spille på festivalen Rodeo nå til helga I Torshovdalen. Og da må du være rask på labben og sende melding I appen NRK Radio. En eller annen gang før klokka ni så kommer vi til å spille en artist. Send melding jeg vil på Rodeo-festivalen, og du har muligheten til å stikke gårde med to billetter. En titt på de siste lokale nyhetene allerede straks. Og velkommen da til onsdag. Ikke sant? Nå det spennende. Det en artist som kommer på den festivalen? Nei, dette The Killers, de kommer ikke, så du må holde han to sekunder med å sende melding. Dette Human da, I det klokka begynner å nærme seg kvart på åtte.

0: Human, The Killers, nå kvart på åtte. NRK P1-stedet, Stor Oslo. Vilde Matser og Eva har vi også med oss på de lokale nyhetene. Jeg må bare si det, i går hørte jeg min første russebuss. Det har jeg ikke hørt hele mai eller juni.
1: Det var første?
0: Første, og ble liksom, wow, nå skjer det for meg. Endelig, nå de her. Ikke så ofte kanskje i Oslo sentrum, har jeg skjønt. Det andre som klager hakket mer. Bare siden russetiden startet 17. mai, så har Oslo og Østpolitidistrikt fått inn over 257 meldinger om støy, Eva.
1: Ja, og det i snitt 17 ganger i døgnet, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet det russ fra Oslo, Asker og Bærum som står for mest av støyet. De har ikke egnet steder å oppholde seg i Oslo og flytte seg derover, derfor østover, mener politiet. Startskuddet for årets lesekampanje Sommerles har gått over hele landet. Forskning viser at skoleelever kan tape opp til 3 måneder med leseutvikling i løpet av den lange sommerferien. Kampanjen skal sørge for at barneskoleelevene holder leselysten ved like helt frem til skolestart. Det viktigere enn noen gang, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
2: Det veldig alvorlig at alt for få barn og unge i Norge leser, og flere av de kan ikke lese godt nok, hverken når de 10 år eller 15 år. Og det må vi gjøre noe med, og oppslutning om sommerles, det en av mange satsinger som må gjøres og som gjøres.
1: Flere eldre kvinner har de siste dagene blitt utsatt for tyveri eller forsøk på tyveri av gullsmykker. En dame i 70-årene ble frastjålet smykke til en verdi av 80 000 kroner, ifølge politiet. Tyverien skjedde på åpen gate i Kolbotn, Kjeller og i Vestby. Tyvene er ikke tatt, og politiet ber folk om å være oppmerksom. Vann- og avløpsetaten feirer 150 år i år, og plasserer derfor ut 150 spesialdesignet kumlokk rundt om i byen. I dag avdukes det aller første jubileumslokket rett utenfor Oslo Rådhus, med ordfører Anne Lindbo og miljøbyråd Marit Vea til stede. Utover året vil de nye kumlokka dukke opp i gata over hele hovedstaden for å markere jubileet.
0: Og det Eva Nøsen som gjør de lokale nyhetene. Over til litt sommerlig musikk, knapp sommerflørt, Philip og Sandra Lynghaugen. Det klokka blir 8:10 på NRK P1.

0: Der er vi. Sandra Lynghaugen, hun skal spille på festivalen Rodeo I helgen. Og vi har to billetter. Dette det som utløser altså muligheten til å stikke av gårde med to billetter til Rodeofestivalen I helgen. Alt du trenger å gjøre å sende en melding akkurat nå. Og skriv «Jeg vil på Rodeofestivalen». Appen NRK Radio stedet. Sandra Lynghaugen en av de som skal spille på festivalen. Karina Dahl, Vidar Villa, Staceman, Tobias Sten.
1: Du kan ikke glemme Rotlaus.
0: Nei, Rotlaus, og det jo ikke måte på. Ok, nei, men da vinduet oppe. Du har 10 minutter på å sende melding for å kvalifisere deg, altså til å stikke av gårde med 2 billetter til festivalen Rodeo. I anledning at vi gjør, som vi har gjort hvert eneste år de siste årene, full festivalbonanza med billetter til sommerens store festivaler I Stor-Oslo.
2: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK P1.

0: NRK P1. Og det var Sandra Lyng da, som skal spille på festivalen Rodeo i Torshovdalen. Det er i helgen, vi har to billetter, og du har 7 minutter på deg på å sende melding om at du har lyst til å dra på Rodeo-festival. Det er så enkelt, du kan kvalifisere deg. Rett over 8 så skal vi kåre en vinner som stikker i går med 2 billetter, og Rodeo er en helt ny festival i byen. Her blir det herlig i taket.
1: Ja, har du sett en liste, eller?
0: Ja, det er, vi kan jo høre litt. Disse artistene er noen av de som skal spille. Tobias Sten. Masse guttene dukker opp. Carina Dahl. Vi snakker om Staysman som drøst stoff bak hele festivalen Rodeo. Det er altså midt i hjertet av Torshovdalen. Det loves både cowboyhatt og linedance. God stemning, mildt sagt, og du kan stikke av gårde med 2 billetter. Jeg tror det blir god stemning.
1: Det er vel ikke noe tvil om det, egentlig.
0: Ja da. Hele lista på hvem som skal spille finner du på Rodeo sin nettside. Da. Og så er det da fortsatt nå da, 7 minutter igjen til vi skal plukke ut noen som skal få prøve seg om å få 2 billetter da, til festival Rodeo i vår festivalbonanza, som varer en hel uke her på NRK P1. Hun var notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

halva priset dukker opp da på festivalen Rodeo. Og nå har du 2,5 minutter igjen på å sende melding i appen NRK Radio. Jeg vil på Rodeo-festivalen for å være med I trekningen da. Vi skal kåre en vinner rett over klokka 8. Dette Ylva, Maybe My Valentine.

så bare hopper inn for alle dere fantastiske lyttere som hører på I appen NRK Radio har litt tekniske problemer I dag som betyr at det en sånn hacking frem og tilbake oppfordringen å bytte over til DAB eller en radio I nærheten eventuelt nettspiller og så det teknikere som jobber med å løse problemet

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren I Helse Sør-Øst har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det ikke gitt at vi tjener så mye helse I Norge.
0: Flere personer såret I ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det vært mange droneangrep mot Russland I natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter I Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne I sin siste dag. Dagen full av viktige møter. Blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen kortet ned besøket med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter I Japan Kristi Marie Skrede.
2: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette I månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
0: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: 16,5 varmegrad I vannet og 22 I været. Det smålummert og overskyet denne onsdagen. 3. juni. Det veldig rart for meg å si. Velkommen rett over klokka 8 nå. Det NRK P1 med Vilde og Mats her. Trafikken, hvordan ser det ut?
5: Nei, det noe kø altså, på E6 og E18 inn mot Oslo. Det også litt kø på Ring 3 I retning, skal vi se her, retning mot Storo. Der det noe kø. Annet enn det så har vi fikk en melding for en times tid siden om et trafikkuheld ved Jan Terrasse, sånn at Mosseveien bare åpen I ett felt. Ikke fått noen melding om at det har blitt ryddet opp I, så antar at det kø der litt enda.
4: Mange som har lyst til å ta turen til den nye festivalen da, som jeg føler det nesten blir obligatorisk med cowboyhatt. Rodeo kan love herla I taket og en hel horde av artister som kommer til å smelle på I country-segmentet, og liksom feststemning også, og midt I Torshovdalen. Marte sier det, har fått nabovarsel fra festivalen allerede, fordi hun bor tett på Torshovdalen med balkong. Hun jo da klar til noen dager med gratis konsert. Får vel skatte meg cowboyhatt. Men for deg som kanskje ikke bor I nærheten, så det to billetter det står om altså. Nå har vi lukket inboxen, og det mange som har sendt inn veldig straks. Hvis du har sendt inn melding nå, så kan det at det noen som ringer deg. Da det vi nettopp for å få deg til å få deg på radioen for å kjempe om to billetter da til Rodeo-festivalen som går av stabelen I helgen. Så følg med på telefonen hvis du har sendt inn melding da. Dette George Harrison. Got my mindset on you. I got my mind.

0: Der fikk du musikk fra George Harrison. Det festival Bonanza som starter I dag og som hver eneste morgen en god stund fremover.
1: Ja.
0: Vi har fått billetter til de største festivalene I vårt område. Og først ut, det til helgen I Torshovdalen, helt ny festival. Det Rodeo Festivalen, og vi har hatt konkurranse og skal nå finne ut om det noen som kan stikke av gårde med to billetter dit. Den nyoppstartet festivalen I Torshovdalen kan da lov med både bygderock, allsang og lav terskel for både gode minner og cowboyhatt. Og det mange som har hatt lyst til å stikke av gård med to billetter til festivalen. Helt ny også, ikke sant? Det jo litt sånn spennende. De skal tråkke I vannet for første gang og sånn.
1: Ja, ja, ja.
0: Det veldig gøy. Det slik at datamaskinen har plukket ut Laila I dag. God morgen!
2: God morgen!
0: God morgen, og du ble litt sånn kry med en gang. Ble du nervøs, eller? Ja.
2: Grugleder.
0: Ja, det veldig enkelt. Du, leken den ganske enkel. Du kommer til å høre et klipp på 5 sekunder, Laila, fra en av artistene som spiller på Rodeo-festivalen. Og når det klippet har spilt I 5 sekunder, så har du 5 sekunder på å fortelle oss hvilken artist det vi hørte. Skjønte du reglene?
2: Ja, det var greit.
0: Så bra, du får kun gjette en gang. Og klarer du det, så får du 2 billetter til Rodeo-festivalen. Klarer du det ikke, så det noen andre som får lov til å prøve seg. Og hva det du sendte inn? Du forklarte litt hvorfor du hadde lyst til å dra på festival, Olala.
2: Ja, jeg opptatt I helgen. Nå har jeg lyst til å gi bort billettene til min kjære datter og hennes samboer. For de bor I området.
0: Åh, det veldig koselig. Nå holder jeg knappen på at du skal få til dette her, altså.
2: Åh, ja.
0: Det en artist. Jeg skal ikke si alt for mye, jeg må ikke gjøre det for litt heller. Vi kommer til å spille en artist. Du får 5 sekunder, og så har du da, når klippet ferdig, 5 sekunder på å fortelle oss hvilken artist det vi hørte. Og det en artist som spiller på festivalen.
2: Ja.
0: Du klar, Laila?
2: Superklar.
0: Da får du høre 5 sekunder, og så har du 5 sekunder på å svare. Hvilken artist som spiller på Rodeo du hører her? Fy faen, du deilig, du så jævlig feil. Da du 5 sekunder, klokka går. Hvem hørte vi?
2: Tobias Sten.
0: Du tror det Tobias Sten? Ja, det selvfølgelig helt riktig!
2: Ja!
0: Der du god, Laila.
1: Bra, ja. Gratulerer.
0: Ja, han lett å ta kjensel på. Det nesten så linja falt ut her, altså, Laila. Det 2 billetter til Rodeo-festivalen med, selvfølgelig, Tobias Sten, Sandra Lyng, Vassengutane Hagle, Karina Dahl, Halva. Det så mange.
2: Å, jeg fikk
0: gåsut. Så utrolig hyggelig å ha deg med. Da det bare å ringe videre og fortelle noen som skal på festivalen at de skal det. Så koselig, Laila. Nå detter du nesten ut der. Du får ta den telefonen. Takk for at du var med. Super.
2: God ha en fin dag.
0: Jo, takk.
1: Laila fant oss stor
0: glede. Så gøy. Vi ser alle meldingene til alle som hadde lyst til å dra på festival. Det veldig hyggelig. I morgen dukker opp en ny mulighet. Ja, festivalbonansen, den varer hele veien frem til vi ikke har flere billetter igjen. Og det jo så mye festivaler, så det bare å glede seg. En eller annen gang I løpet av morgensendingen, altså, de neste dagene, så vil det dukke opp billetter til, vet du hva? Alle festivalene som finnes I Stor-Oslo. Veldig gøy! Og Laila, nå ble jeg så glad! Veldig, veldig moro! Ta med oss Tobias Sten, eller?
1: Ja, vi må jo det.
0: Jeg synes jo absolutt det. Og så det veldig hyggelig at alle som har sendt inn en melding som hadde lyst til å på festival. Ny mulighet dukker opp I morgen en eller annen gang mellom 6 og 9 til en ny festival. Så det fortsatt litt folk som sender melding om at det litt tekniske problemer med NRK radioappen I dag. Vi har teknikere som vi klapper på skulderen og som vi jobber med å prøve å fikse feil. Det derfor det hakker litt. Dette

0: Asten.
1: I alle dager, nå blir jeg så glad på Laila sine vegne.
2: Ja, det så koselig.
1: Og det gleder meg til nå de neste dagene her på NRK P1, for vi har masse festivalbilletter vi skal dele ut, så følg nøye med i morgen en eller annen gang mellom klokka 6 og klokka 9, så dykker opp en ny mulighet da, til en ny festival. Over til de lokale nyhetene. Eva, god morgen.
2: God morgen. Skal
1: politiet advare etter flere tyveri og tyveriforsøk de siste dagene?
2: Ja, tyverien har skjedd på åpen gate, og politiet tror det stor sjanse for at det skjer igjen. Politiet ser tyverien I sammenheng, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth.
3: Politiet fikk tirsdag melding fra en eldre dame I Vestby som hadde vært ute og gått tur og blitt oppsøkt av en kvinne som hadde forsøkt å stjæle guldringen hennes. På mandag fikk vi melding om to lignende hendelser på Kolbotn og Kjeller. Også der var det eldre kvinner som ble oppsøkt av en kvinne. Og I disse to tilfellene så merket ikke de fornærmede hva som hadde skjedd før det var for sent, og da hadde de blitt frastjålet guldsmykker.
2: Startskuddet for årets lesekampanje Sommerles har gått over hele landet. Forskning viser at skoleelever kan tape opp til 3 måneder med leseutvikling I løpet av den lange sommerferien. Kampanjen skal sørge for at barneskoleelevene holder leselysten ved like helt frem til skolestart. Og det viktigere enn nok en gang, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
4: Det veldig alvorlig at alt for få barn og unge I Norge leser, og flere av de kan ikke lese godt nok, hverken når de 10 år eller 15 år. Og det må vi gjøre noe med, og oppslutning om sommerles, det en av mange satsinger som må gjøres og som gjøres.
2: Siden russetida startet 17. mai har Øst politidistrikt mottatt 257 meldinger om støy. Det I snitt 17 ganger I døgnet, skriver Romerikes Blad. Ifølge politiet det russ fra Oslo, Asker og Bærum som står for mest av støyet. De har ikke egnet sted å oppholde seg og flytte seg derfor østover, mener politiet.
1: Jeg var nøsten av gitt av de lokale nyhetene. Jeg tenkte ikke over det, men du, ja, det stemmer nok at du sa I trafikkmeldingen at det var kø I retning Storo, og det litt vanskelig å knekke opp, kanskje.
2: Jeg må jo bare beklage, legge meg paddeflat. Det jo selvfølgelig da vestover. Når jeg sitter og ser på kartet mitt, så det retning Storo.
1: Jeg lover det. Har du andre trafikkmeldinger 22.82 etter, så kan du sende melding da. Jeg på NRK Radio.

0: Steven Sanchez. Until I found you på NRK P1. I det klokka har blitt 8:50. Veldig gøy med Laila som stakk av gårde med to billetter til Rodeo-festivalen, som helt fersk og ny I byen vår I Torsdalen I helgen. I morgen, en eller annen gang mellom klokka 6 og klokka 9, så skal vi dele ut billetter til henne.
1: Ja, det skal vi, vet
0: du. Jeg gleder meg allerede. Mange som gleder seg til festivalsommer og konserter også. Det jo både de store festivalene, men personlig gleder jeg meg veldig til I sommer, da den dama her dukker opp.

0: da. Robin kommer 11. juni til, nei, juli til Oslo.
1: Ja.
0: Og det jo da en konsert, og dette gjør hun da I samarbeid med, eller hun driver jo The Sex Existential Tour, hun har kommet med ny musikk.
1: Ok.
0: Og da skal hun tre konserter I utgangspunktet I Avicii Arena I Stockholm, komme hjem liksom.
1: Ja.
0: Det trodde veldig mange, så det var jo veldig mange som selvfølgelig da har lagt planene sine, kanskje hele sommerferien rundt det og da stikket I Stockholm for å dra på konsert.
1: Ja.
0: Helt frem til I går, for bare nesten en måned unna, så kommer da med skjeen I går om at konserten, den flyttet til oktober.
1: Den bare flyttet?
0: Ja, folk meget forbanna I sosiale medier. I går, svenske nyheter TV4 kunne da melde om flere som har reist lang veis fra, en som blant annet tar turen fra Australia, som nå Oi. Kommer til Stockholm uten å få sett Robin I det hele tatt. Ja, det blitt meget provosert.
1: Men altså, har hun avlyst på grunn av, bare for at hun ville avlyst, eller har hun blitt syk, eller hva?
0: Artisten omtaler det som en mulighet til å få til en arena-oppgradering. Altså da, I stedet for å spille I den gamle globen av Avicii Arena, da, men da I oktober kunne spille på 3A Arena, som da en arena-festival I stedet.
1: Ja, så de tre konsertene avlyses, og så får du heller komme på den I oktober.
0: Men oktober, altså det jo ingenting som sommer I Stockholm.
1: Ikke det samme som sommerfestival det da?
0: Nei, det flere på sosiale medier. Som sier at dette her var en totalt bomskudd. PR-byrået til Robin må gå.
1: Ja.
0: Og jeg merket det hvis jeg hadde lagt en tur til Stockholm, bestilt hotell, kanskje du har bestilt flytog, du har ordnet og fikset kanskje en hotellrestaurasjon på restaurant.
1: Ja.
0: Gleder deg til konsert, som også koster mye penger, altså.
1: Jeg får betale, hun betaler ikke for det også.
0: Nei.
1: Nei, ikke sant?
0: Du får flytte av billetten din da, hvis du har Stockholm-billetter til The Sex Existential Tour. Ja. Ny musikk fra henne jo. Det jo veldig sånn dansbart. Dette jo sommer. Dette jo ikke oktobermusikk.
1: Nei.
0: Ja, det det også da, selvfølgelig. Men.
1: Det jo hot girl summer musikk, det her.
0: Ja da, det altså da ikke noe Avicii Arena på henne I sommer. Flyttet til

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndighetene I Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt og fly derfor omdirigert til andre flyplasser I regionen. Den internasjonale flyplassen I Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland I natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Fire av ti av...
2: Denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen I St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål I St. Petersburg og området rundt byen. Det snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret I disse angrepene, så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll.
0: Og I går ble minst 23 mennesker drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller I noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn I politikken og bli værende der over tid. Så det et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå I dette.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol I Australia I natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen I natt etter å ha havnet I basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: 3. juni. Nevøen min blir 14 I dag.
1: Gratulerer til nevøen din.
0: Gratulerer Henrik, gratulerer med dagen. Hva gir man til en 14-åring?
1: Ja, for det ikke Pokémon lenger.
0: Det ikke Pokémon lenger.
1: Ikke og, Lego?
0: Nei, og så det til han veldig fotballinteressert, så jeg tipper at han har det han skal ha hva gjelder fotball. Det blir pengepremie. Onkel leverer penger.
1: Onkel kommer med penger.
0: Onkel leverer penger.
1: Ja.
0: Det Vilde og Mats frem til klokka 9. Vilde på plass for Knut Erik I dag og I morgen. Og vi har den siste alltid med en delte 2 billetter til Rodeo-festivalen. Laila ble veldig glad.
1: Ja, hun falt av stolen, falt av linja I hvert fall.
0: I morgen mellom klokka 6 og klokka 9. Får du muligheten til å vinne billetter til en ny festival I vårt område bare å følge med tar jeg med da at det litt tekniske problemer I appen NRK Radio I dag som betyr at du kan sende melding sånn som du alltid kan men det hakker litt grann når du hører på så det det og jeg forstår at det meget irriterende anbefalingen å gå på DAB eller en annen radio juni betyr også Pride Month
1: Det gjør det.
0: Pride måned. Og det markeres på skoler overalt. Man ser bordetslag, veive med fantastiske Pride-flag. Det rett og slett en stemning man kommer inn og blir litt sånn, man så kribler litt I sånn der, nå det varmt og folk ute og flørter, og det gøy, og det kjærlighet over hele linja.
1: Ja, det kjempekoselig. Jeg var innom Jungsorg I går faktisk. Innom Pride-butikken.
0: Har du egen Pride-butikk der nede?
1: Egen Pride-butikk for Jungsorget.
0: Og alle mulige, både bedrifter og skoler, og alle driver og markerer det på sin egen måte. Og det gjør selvfølgelig DNT også, for Pride I Skavun, ja, det selvfølgelig en greie. Og Else Karine skal møte DNT som Pride markerer I løpet av hele måneden med flere initiativ I skog og mark. Etter, ja, det jo Pride-måned, vi kjører litt på Diana Ross, gjør vi ikke det da? Jeg synes det I'm coming out nå på NRK P1.
2: Dette, NRK P1.

0: Men alt, dette var Diana Ross.
1: Woo!
0: Ja, det fart I både juni, Pride måned, og Diana Ross for en seks skyld. Ut I marka. Hva måtte man markere Pride I naturen, for eksempel? Nå har dukket opp en Instagram-post på min Instagram, som handlet om DNT, da, som hadde laget helt egne Pride-skilt, som de hadde hengt opp ved Kobberhaug-hytta. Alle selvfølgelig velkomne I marka, også I juni. Og Elskarina tenkte, kan ikke du starte dagen nede med DNT? Og nå hører jeg skravla, går der nede?
2: Skravla går her, vet du. Det god stemning. Og vi altså midt I Oslo sentrum på Jungstorget, for det her DNT holder til. Det kanskje litt paradisalt, men den norske turistforeningen har altså kontorer her. Andrea Villanask, innholdsprodusent I DNT Ung, og Inge-Lise Blyverke, generalsekretæren, står her. Dette Pride-skiltet som nå henger oppe ved Kobberhøyta. De som følger det på sosiale medier har jo sikkert fått med seg det. Hvorfor vil dere ha opp det, Andrea?
3: Det startet egentlig med at hvert år så bytter vi jo til regnbue-logo på sosiale medier, og så får vi jo veldig mye engasjement I kommentarfeltet. Vi får veldig, veldig mye kjærlighet, men vi får også en del hat. Og så det noen som skriver, åja, skal dere male alle teer I regnbuefargen og ute I naturen? Det blir jo travelt for dere. Og da tok vi den kommentaren bokstavelig, så vi dro til Asker Produkt, fikk lagt et regnbueskilt, hvor det altså regnbuefarger, og så står det I naturen alle velkommen, og så hang vi det opp I skogen.
2: Ja. Mm. Men kommer det flere da?
3: Hva sa du?
2: Ja, kommer det flere sånne skilt?
3: Altså, det har blitt litt etterspørsel fra folk I foreninger der ute som har lyst på samme skilt, så det kan godt være.
2: Mm. Mm. Men altså, Pride-flagget, regnbueflagget, det omdiskutert. Senest på nyheten I dag, så det fortsatt sånn skoler som ikke ville ha det opp og sånn. Hva slags respons har dere fått på dette skiltet oppe ved Kobberhøyta?
3: Altså først og fremst så får vi jo veldig, veldig mye kjærlighet men så det også ganske mange som skeptiske og ikke liker at vi drar inn dette Pride-opplegget inn I DNT da. Men for oss det jo kjempeviktig vi står jo for inkludering og mangfold og vi har lyst til å være synlige I denne debatten som det dessverre har blitt da. Så det veldig viktig for oss og det veldig viktig for oss å gjøre noe mer enn å bare bytte logoen men å faktisk vise at dette noe vi står for og hjelpe de som kanskje synes dette ekstra vanskelig
2: og så synes jeg så noe om at dere skal henge opp litt sånn flagg rundt om I marka
3: ja, vi heiser jo Pride-flagget opp I ulike flaggstenger rundt omkring
2: Ja. Mm. Så det vil være synlig på den måten også.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Inge-Lise, Blyverk altså generalsekretær. Dere har jo, det jo ikke bare skilt det handler om. Dere har jo kjent for å ha fjellturer, og blir det noe av det I år, eller?
4: Ja, det blir det. DNT jo en organisasjon som skal inkludere alle, og vi ønsker jo ikke bare å invitere alle ut I naturen, men også hele fellesskapet og alle I befolkningen inn I DNT. Så vi har jo veldig mange aktiviteter I løpet av et år, faktisk. 20.000, og noen av dem har vi også under Pride, så vi skal ha fjellpride I år igjen på Geiteryggehytta I Skarvheimen og dit skal jeg, det gleder jeg meg til da skal jeg gått hytte til hytte til hytte først
2: Hva skiller en Pride-fjelltur fra en annen fjelltur?
4: Det rett og slett at det en fellestur hvor man inviterer folk som har lyst til å feire og markere sammen, og her det da den skjeve befolkningen, men alle velkommen, det plasser igjen, så jeg sier bare velkommen inn.
2: Altså man kan komme selv om man ikke skjev selv?
4: Ja, absolutt
2: Du, vi skal snakke litt mer med dere, men yes, må jeg bare si dere at her står jo Inge-Lise, vet du, med et fantastisk Pride-skjerf rundt halsen. Jeg må få høre om det ekte silke etterpå.
0: Elskarina altså med DNT som markerer Priden neste måneden, både I skog og mark nå. Litt musikk fra Lempre, og litt nyheter før vi tar turen ned igjen. Dette Love and Flowers.

0: over til de lokalnyhetene skal vi ta turen akkurat nå. Klokka den har blitt kvart på ni, og vi skal allerede vann- og avløpsetaten feire 150 år I år.
1: Ja, og I den anledningen plasserer de ut 150 spesialdesignet kumlokk rundt om I byen. I dag avdukes det aller første jubileumslokket rett utenfor Oslo Rådhus med ordfører Annelin Bo og Miljøbyråd Marit Vea til stede. Politiet advarer etter at tre eldre kvinner har blitt frastjålet eller forsøkt frastjålet gullsmykker på åpen gate de siste dagene. Hendelsene har skjedd på Kjeller, Kolbotten og I Vestby. Politiet mistenker at vinningskriminelle står bak og at de sannsynligvis vil fortsette. Nå oppfordrer politiet folk I området til å være obs, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth.
2: Hvis man blir oppsøkt av personer som vil gi deg smykker, som vil gi deg en klem og så videre, ha litt sunn skepsis og heller gå videre og ring politiet hvis du mistenker at det er noe sånt her.
1: I natt mottok Oslo-politiet rekordmange støyklager på russen. Likevel ingen personer anmeldt eller noe tatt I beslag, forteller operasjonsleder Kristine Hedly.
3: I natt så har vi anslagsvis mottatt rundt 100-150 støyklager på russen. Det en markant økning fra hva vi har opplevd hittil I russesesongen. Og det meste gikk på stedene knyttet til Grefsenkollen og innerst I Sørkedal.
1: Bortsett fra kraftig støy fra musikkanlegget hadde politiet ingenting å si på adferden til russen. 9 av 10 tog var I rute I mai, det skriver Bane Nord I en pressemelding. De skriver videre at det lenge siden toget har vært så punktlige.
0: Det var det. Nå, Ramon. Ny musikk. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal høre mer om DNT som markerer Pride I marka. Dette norsk musikk. Nå med Ramon på NRK P1 kvart på 9. Det så horrible.

0: De skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon og 10 minutter på 9. Alle markerer Pride denne måneden på sin helt egen måte, inkludering og kjærlighet kjærlighet. Else Karine har tatt turen ned for å prate med DNT, som har litt opplegg i løpet av Pride-måned også.
1: Ja, de har mye på gang. Jeg må bare, hvis noen lurte på dette silkeskjerfet til generalsekretæren Inge-Lise Blyverke, så for meg så kjennes det ut som silke.
2: Altså, det veldig, veldig gammelt. Brukes ikke minst under Pride. Og det var dyrt, det husker jeg. Da hadde jeg riktig nok mye dårligere råd nå. Men jeg tipper det silke. Vi sier det silke.
1: Men du går kanskje ikke med det ute i marka. Jeg lurer på DNT. Hvorfor det så viktig for dere å feire Pride-måneden?
2: Ja, DNT jo en av Norges største organisasjoner. Vi har 350 000 medlemmer, og vi har aktiviteter over det

0: ganske land, så det viktig for oss å være synlig og tydelig, også som en organisasjon et sted der alle skal føle seg vel. Både som ansatt hos oss, for det jo noen av dem, som frivillig, men ikke minst også alle I den norske befolkningen som ønsker å være en del av vårt fellesskap. Og da det å også tilby noen Pride-arrangementer en viktig del av det.
1: Og så har dere jo det dere kaller lavterskel, nemlig en marka Pride, en tur I marka. Når og hvordan foregår det?
0: Ja, I Oslo så det jo stor Pride, og den trekker jo folk fra hele landet også, og da det jo veldig mye fest og moro og løye. Så derfor så ønsker vi også å tilby et annet alternativ, så DNT Oslo Omegn, de inviterer til en tur I marka, rett og slett. Helt lavterskel, det eneste du trenger å ha på deg joggesko, det det noe de aller fleste har. Og så går vi sammen inn til Kobberhavhytta, en av DNTs betjente hytter, og så samles vi der med litt god mat og drikke og god prat.
1: Det viktig for skeive og ha en sånn type arrangement, tror du?
0: Jeg tror det veldig viktig. Jeg tror det viktig for oss alle at vi kjenner oss som del av et fellesskap og at vi alle føler at vi kan bruke naturen som et fristed. Folk sliter jo med psykiske utfordringer, og det også helt åpenbart en del problemer I den skjeve befolkningen. Og forskning tilsier jo at det å ta seg en tur ut I naturen, det hjelper på det meste, ikke minst også på det å finne roen og kjenne på at man har det bra. Og hvis vi kan gjøre det sammen med andre, så ofte effekten enda større.
1: Ja, jeg lurer på altså, da, det jo den seriøse delen som veldig viktig, men skal dere ha flåte I Pride-paraden, eller?
2: Andrea? Det vet jeg ikke, men jeg skal I hvert fall gå I Pride-paraden selv. Jeg har jo brukt litt for mange år på hjemme den jeg så nå vifter jeg med flagget så høyt jeg bare kan, og kjempestolt. Og så hvis det også kan hjelpe andre, så synes dette vanskelig, så gjør jeg det med glede.
1: Tusen takk skal dere ha, og happy Pride da!
3: Happy Pride! Else Karina altså, så vi møtte DNT som markerer Pride-måneden på sin måte. Andrea Villanask og Inger Elise Blyverke nede I Oslo sentrum der. Du, I går så hørte vi jo fra danskene som har dessverre, som da dessverre ikke har kvalifisert seg til VM.
4: Ja.
3: Så på sin måte da prøvde å, skal vi si, strekke ut en arm for å spørre om det greit om vi kan heie på dere.
5: Kjære Norge, dette en offisiell melding for Danmark. Vi henvender oss dere fordi Danmark står I en vanskelig situasjon. Vi mangler et lag å samles om til VM.
3: Mangler et lag å samles om til VM, ja. De hadde sendt den til Norge, til Spania. Og vi snakket om det her I går, litt før klokka 9, så tenkte jeg, ja, hvem det som kommer til å svare? Mm. Og dansk TV 2 har selvfølgelig fått svar fra norsk TV 2 og Harald Eia, som dukket opp med direkte svar til dansk TV 2 I går.
6: This is an official statement from the Kingdom of Norway.
7: Jeg tror ikke de forstår norsk. Jeg tror jeg tar det på engelsk med dansk aksang. Ja, det perfekt.
6: You have no idea how much this means to us. That you, a former colonizers, would actually support us. You Danes, whom we have always loved, but who have never loved us back until now. Because finally the day has come when you ask us, you actually ask us for permission to stand shoulder to shoulder with us, the mountain monkeys you have ridiculed for so many years. To our Danish brothers and sisters, dry your tears and your smirks, and I welcome you on board the Norwegian longship that is heading to America to raise hell!
4: Wow!
3: Så det betyr at invitasjonen akseptert av henholdsvis da dansk, eller norsk TV 2 og Harald Eie.
4: Moro, jeg synes det var moro, jeg.
3: Ikke det fint? Nå får vi alle danskene på vårt lag. Det enda flere som heier på Norge.
4: Du har det største gliset bak I mikrofonen her nå.
3: Jeg synes det var veldig gøy. Det var gøy påfunn av dansk TV 2. Jeg synes det veldig bra at norsk TV 2 svarer med samme mynt. Vi skal runde av. Det ny timen som følger alldeles straks. Ville Trys Borsheim og Mats Wahl har holdt deg med selskap. Og vi tilbake I morgen.
4: Ja, det vi, vet du.
3: Med mulighet til å stikke av gårde med to billetter til en ny festival. En lang gang mellom klokka 6 og klokka 9. Og så jeg på utsiden her at det var en gjeng fra Sølvguttene.
4: Mm.
3: Ja da. Sølvguttene, de stakk av gårde med Anders Jarens kulturpris. Et kor altså, dannet I 1940, og som har vært for nordmenn I flere generasjoner. Og denne kulturprisen, den får altså dirigent Frikk Heide Sten og Fredrik Ottestad. Og med da litt besøk fra Sølvguttene I Nyhetsmorgen, så tenker jeg vi kan gå ut på det. De sang litt I Nyhetsmorgen nettopp.
4: Det så koselig. Vi fikk satt opp mikrofonene for dem, og de bare
3: Ja. Det var veldig koselig. Du kan se de også hvis du går inn i appen NRK TV. Eller så tar vi bare lyden av det sølvguttene da, som feirer Anders Jahres kulturpris. Og så høres vi igjen i morgen.

0: NRK Nyheter, klokka 9. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen I Kuwait angrepet av droner. Myndigheten I landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Myndighetene I Kuwait sier at den internasjonale flyplassen nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
0: Flere personer såret også I den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren I byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn I Donetsk I Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept I voldsomme russiske luftangrep der.
2: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse.
0: Martin Ødegaard og de andre på landslaget I fotball har landet I USA. Det 2 uker til de skal spille sin første kamp I VM for menn mot Irak. Men allerede søndag det treningskamp mot Marokko, så allerede senere I dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken I gang.
3: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på onsdag.
0: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM I fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment I Italia. Helt tilbake I 1991 ble jo levningene av en mann funnet I Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og I magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan å brygge øl på denne urgamle hjernen. Og I tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensa miljøer. Jeg heter Jon Branes og må spørre Mari og Knut I 9-timen I NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
4: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre jo at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: Månsson.
1: Gjester i Nitimen i dag er Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podkasten Krimrommet.
2: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene I de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så Krimrommet stedet å oppsøke.
1: Men I dag så kan du bli akkurat hvor du for Krimrommet kommer til Nitimen-rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak, så det her var Fun, punktum. Må ikke bevekses med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener
1: jeg. Eller Fun Safta, kommer jeg plutselig til å tenke på nå, for den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaget og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis, altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i
1: noen sånne
0: Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, og så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp, som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallet med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Jeg husker det bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellige typer saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unger i dag dyrer mer og sånn, nei, jeg skal lage med en deilig yoghurtis som jeg skal mixe selv og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen
0: Ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis,
0: snakk om det senest i går, etter at han har sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god!
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukt.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke
0: han
1: få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det bra, jeg liker det her, la han slippe løs på kjøkkenet. Det sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det forming pågår. Du, det ikke så mye mer is, det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn til 9-timen.
0: Ja, Dennis Randall og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar altså krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjælt showet. Kanskje er det hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: Anna Lille der, som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig, Stirling The Scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen, og allerede I dag må han møte I retten I Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann I 50-årene lokket I en felle. En felle som senere brettes ut I dødsenglene på TV2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass I vårt krimrom. Nå nitimerommet blitt til et krimrom. Også vanligvis så kunne dere fortelle at dere sitter nede I kjelleren her på NRK og lager disse podcastepisodene.
2: Langt nede I kjelleren har vi blitt plassert.
5: Ja. Høres det som et passende sted hvis man ser først litt den mytiske krimreporteren som sitter nede I et kjellerlokale og jobber?
2: Det helt riktig. Jeg vet ikke om vi typecast eller hva vi men det bra studio der nede altså.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette I januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borghøyby I starten av februar, så det var jo egentlig bare vi kjente heldigvis andre fra før av da, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på siden da.
3: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, det var full sprint. Det har vært full sprint I flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet vel faktisk, eller det viktigste målet vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling, litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn I hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd, det på en måte det vi driver med da, Dennis.
3: Lære litt mer juss, hvordan funker en rettsak, hva det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet, sånn som med Steinar Vangen, har vi en veldig flink, veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jore Løvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater, hva ser man etter, hvordan vurderer man den personen og hva det man legger frem for retten som de skal ta stilling til.
0: Hva var det som I utgangspunktet, for du Dennis har jo vært altså, krimreporter I mange år, hva var det som I utgangspunktet gjorde at du synes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
3: Nei, det synes jeg var veldig interessant helt fra jeg var veldig fersk reporter altså, jeg jobbet lokalavis for, herregud 25 år siden så synes jeg det var interessant og det jo det en krevende materie å jobbe med og du kommer veldig tett på folk, mennesker og så det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse vonde saker men å gjøre folk I stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg interessant. Mm.
5: Men mange av oss hører på denne type podcast og følger serier, og om det krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping, og det å få en liten flukt fra hverdagen, og høre om ting som så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke på jobb? Fortsetter du å dykke ned I denne type saker?
6: Jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette I det hele tatt. Det hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så er jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig er en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt, vi hadde lange dager, spesielt Danny som stilte opp også i nyhetsmåren og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille inn podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
3: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn, så at, ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen, må han også møte i retten i Sverige i dag, før han skal til Norge i morgen?
3: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant her I 9-timen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak I der. Hvis du bare skulle forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet. Hva slags sak dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt I en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tiden, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både vært frontfigur I Dissimilis, som et band for psykisk utviklingshemma. Han har jobbet I en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemma. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt I 2024 for å ha vært det stedet og hjulpet en kvinne I 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret I Sverige.
0: Mm. Jeg er glad jeg spør, Valentina, blir man litt misunnelig på TV2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak som Dennis sier, og så det jo ja, det jo noe, en sak som krever arbeid med mange, mange måneder, nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken I krimrommet, så jeg må jo si at TV2 har gjort en veldig, veldig god jobb, og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han I de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, I forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg I nyhetene I NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV2 kom med de episodene som handlet om han. Så det jo ting der som interessant, og det som et sånn ubesvart spørsmål fra meg etter denne dommen I 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte I varetekt. Mm. Så I den perioden fra den dommen kom og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå tiltalt for, et drap I Sverige, hvor han tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne, sånn at hun døde, og som han hevder ikke riktig, da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den såpass ja, spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi jo på en måte kanskje litt skadet også av at vi, Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist I NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte I mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du journalist, eller om du jobber I politi, eller du advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. For ellers så tar du inn alt, og da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på så, Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan det med den, han nå, regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det stemmer ikke lenger det de tenkte da?
1: Nei, altså,
3: da.
1: Det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne I denne saken som skal gå I Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, og at han har en IQ på 85-86, som i det lavere liksom, normal skikte, men at han, han ja, tilregnelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinar Vangen? For vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger tre episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinar Vangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter. Og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant. Men det er jo litt liten rettssal mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som da får sitte inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom høre ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det er detaljer, noen som blir slått med en stein eller blir brent til døde med bensin og så videre, altså hvordan vekter dere det her, og liksom, det her er ting som kommer fram i rettsdokument og i rettssalen, så det er jo ute der, men hvordan finner dere ut liksom, hva vi trenger å høre?
1: Ja, men dette er jo en del av journalistikken, da. Og det å jobbe i et redaktørstyrt medie, så følger jo vi både Vær varsom-plakaten, som pressen skal følge, og så har vi NRKs egne, skal vi si, etiske regler og rettesnorer, og det er jo alltid sånn at journalister ikke forteller alt de vet. Eller journalistikk handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
2: Ja, for eksempel fra det drapet Steinar Vangen begikk da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og der, den jenten, altså, det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
1: Så tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er en i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft.
0: Mm. Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med den 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
1: Det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Vi skal, ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Steinar Vangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags håpas i nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på. Irene.

0: Darling West her i 90, men vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet, podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle, men det å sette ut lunsjbordet og kanskje hørt på Krimrommet eller sett en sak i nyheten eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser, det jo helt naturlig, og folk blir engasjert, og det merker vi også på alle lytterspørsmålene vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff, eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som mulig, så det jo helt tydelig at det vekker følelser, og det jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det jo det, og så jo vår jobb også på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak, og det klart at det å ha åpne rettsaker, det jo et rättsprincip som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånt fundament i norsk rett, at rättssaker skal være åpne, bevisene skal legges fram, alle skal kunne få innsikt i det, og det jo nettopp for at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettssak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? For at det når ting kommer inn i et lukket rom, så det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettsak, og det jo vår jobb som journalister, å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det andre saker dere vil vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette en sak som folk interessert i. Ja, det alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, veldig glad i lytterne våre som så engasjerte da, som de i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høyby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva dere spente på når det kommer til det?
2: Ja, det jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene? Kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre? Det jo egentlig det jeg spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om holde bevisene til domfellelse her, sant? Og så jo dette, det jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder da, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vittner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant? Vi har brukt veldig mye tid, altså, både hos oss og i resten av NRK, på å diskutere etikken rundt denne saken. Og sånn, det liksom førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det liksom kanskje det viktigste. Så det jeg også spent på, om vi på en måte har klart å vise nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som vi har snakket om, at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar bak referatforbud, altså vi kan ikke si noe om det. Sant? Så det den følelsen har vi klart med de mulighetene vi hadde da, å gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva det som gjør den saken spesiell?
2: Det mange ting som gjør den saken spesiell, men det liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor, da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han den han fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det jo historisk fordi det første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffesak. Det kommer ut å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken? Altså, om han medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her. Da. Mm. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo

0: Men altså, det jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn, som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
1: Ja, det tenker jeg jo liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene? For samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvannet av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
0: Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet. Dennis Ramdal og Valentina Baisotti, tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet ned i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
2: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kom.

0: kommandert og det plagende og hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
0: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min da 13 år gamle sønn meg om å kjøpe silikonformer fra Klas Olsson. Absolutt forbedret design og funksjonalitet fra de som vi brukte i oppveksten på 80-tallet. Fikk pop-up-effekt. Lettere å spise. Vi hadde disse formene med til Kroatia og nøt saftis daglig.
0: Ja, og Lena skriver at ungene fremdeles lager saftis eller brusis med sånne Tupperware-former. Og mitt ankepunkt mot den hjemmelaga saftisen, sånn som jeg husker den fra barndommen, var at man sutta ut all safta, sånn at man satt igjen bare med en omvendt istapp, som man slurker i seg. Og da skriver Lena, må ikke slurpe ut all safta først, det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på, som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt. Okay. Da tar du og grafser en og en, du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge saftis eller is, det er helt at jeg må slekke og sutte på den rett og slett.
1: Ja, det er kjempegøy, der, fordi jeg har ofte tenkt på det når jeg ser spesielt ja, det er samme om jeg kjenner dem eller ikke egentlig. Men når folk spiser kroneis, det er så forskjellig, fordi noen kjører jo nettopp sleiketeknikk, mens andre kjører gnafseteknikken, hvor man spiser bit etter bit ned til kjeksen, og så har man forskjellige måter å angripe kjeksen på, helt ned til sjokoladetuppen da.
0: Åh, må kort innom softisen også, for den er jo så mjuk der av navnet softis eller soft ice. Den er så mjuk, og du trenger ikke å tygge, og da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg kjenner glad i å tygge softis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget softis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som er igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man lot den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes en mjuk og gode silikonformer som gjør saftisproduksjon lettere i de tusen hjem, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inni saftisen, sier like fruktbiter og sånn, ville du da spiste opp restene etter du har suttet ut safta?
0: Ikke, i alle fall ikke fruktbiter oppi der. Det møter på et sånn vassent, frossent bringebær et sted inni der. Nei, takk som bjuder.

0: Joa, if I'm so bad.
1: Klokka har passert 10. Vi skal NRK nyhet ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet i Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Håkon forkortet besøket i Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det er riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe i Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
2: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengslet.
3: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
2: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak, og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold er et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
4: Vi har et eget system egentlig, altså det er ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som i ingeniørstudier, og vi er raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn. Og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
2: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det de ikke.
0: Rett og slett. Men vi klare for en ny time, Knut.
1: Ja, jeg lurer på om Jon Brannes skulle stille spørsmålet. Hva skjer hos dere i ni-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i ni-timen, nemlig Rick Astley.

0: Jeg vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensin var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken, så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, og så rett og slett på en sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men se du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir tråd? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det hadde vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men det er lov å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo denne plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus. Så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at det er solgt. Mulig det krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som jeg har lyst til å høre
1: Nei, det er det.
0: Og oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: la inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli litt oppfordring fra Inga Mollis, som det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe deg med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den i gang, vet du, den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de i centimeter, men de vel 13 år gamle nå.
2: De 13 år, og du har hatt dreads i 13 år?
3: Ja, men det, ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år det. Jeg vil ikke si det det som har gjort meg, men det vel en del av det.
2: Ja. Hva det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva greia?
3: Nei, det vel primært, håper jeg, en det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, eller identitetsmessig, kanskje sånn, gjenklang i meg selv, da. Så først og fremst handler om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt, grann? Jeg ble jo så nysgjerrig når du plutselig, for det var jo en litt sånn farfetched når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks i verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra, da, eller i diasporan. Så sånn, ja, om det spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det jo en del av meg. Jeg halvt vestafrikansk og halvt norsk, og da om det vikingene i Norge, eller om det afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt om hvordan hjertet banker. Det var litt en tilfeldig inngang via dine redlocks, men for integrering, mot rasisme, alle disse tingene på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt. Ja,
3: fin søknad det for meg.
2: Ja, og da den fasen i livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før mot rasisme og integrering. Fortell litt om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Nei, det, jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Du nevner bare litt, vi skal ikke grave i det, men du kan velge selv.
3: Om det kommentarer på bussen når vi på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk i Norge som ikke hvite i huden skal få det bedre, da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også hvite, om det samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle, da. Uavhengig av hvor forskjellige vi er.
2: Og så du sosialantropolog utdannet også. Ja. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn i det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, i hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det å vite at det alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen kontekstuell. Hva som rasjonelt her vi står i Bjørvika mellom Oslo S og operan, det noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell i en landsby i Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland.
2: Ja. Og derfor det viktig å kunne, for det jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn i andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det, når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, og at det skal være sånn i 2026. Vi tenker jo ofte at nå det vel over, i hvert fall i dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Det er store temaer her nå på morgenkvisten, men det noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller nødvendigvis forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også. Så betyr ikke at alt greit og at alt like ordentlig. Det handler om at folk i stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre i Norge også?
3: Jeg tror, hva det du egentlig vil det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Så sånn, vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som, sånn, i det yttre får litt for stor verdi. Da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok, gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Og så det litt interessant også da, når jeg da, jeg kjente jo liksom litt sånn, ikke kleinhet, men når jeg da begynte med dreadlocks, hver gang jeg nevnte for deg hva vi skulle snakke om på det vi ruslet over her, ikke sant, så er jo der vi begynner jo på det yttre, ikke sant, siden du har signifikant der, og så viser det seg tilfellig at, du da, at vi da går innover, og det også en sånn typisk, kanskje litt typisk reise som du sier at vi tar.
3: Ja da, og nysgjerrighet jo fint, og jeg tenker jo bare at man bevisst på det da, hvor den nysgjerrigheten kommer fra, hvordan vi liksom handler på den, men at du ble nysgjerrig i mine dreadlocks, og så fikk vi en fin plan derfor, det ikke noe gærent i det, ikke det bare fint?
2: Det bare fint, ja. Det helt enig. Så vi trenger ikke, og det jo også viktig å ikke være, hva skal jeg si, bekymret og så videre, og være redd for hva vi skal si og hva vi skal gjøre også når vi med
3: hverandre. Det kanskje det å lese hverandre i beste mening da, ikke hele tiden lese hverandre som fanden leser Bibelen, tror jeg kan være et nøkkelord.
2: Et herlig nøkkelord. Takk for praten, Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte. God sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for å si ha det heller, men ifølge Stage Talk så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye.

0: Nå har de altså holdt på med dette her I over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet av sommeren, så ser jeg jo at det en god lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt I kriker og kroker av landet vårt, det.
1: Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, med på å løfte dagen I dag. Monika skriver så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipper, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk I beste mening. Ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde, så gikk man langt, langt inn I materien, og Gunn kjenner seg også igjen I dagens samtale, som har gitt hun gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har I 50 år bosatt I det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som har holdt sin landsens dialekt, og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan man kan bære ulikheter ut på og bli synlig, og så det egentlig ikke så viktig allikevel, når det det som innenfor skjorta, som viktig, og da minner at det Pride-måned nå, ja. Og det, nå holder fengen opp som en liten sånn ikke en advarsel, men at det litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring I dag, kanskje spesielt I såkalte kommentarfelt, det ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde meg også, men jeg holder I alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis de ikke har noe fornuftig å bidra med.
0: Og hva vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt I et borettslag som nå har heisa Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også bare, så det sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale I helga som var. Jeg usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut. Hallo! Hva det de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det deilig at du her, da. Godt å gå I tur, da. Spis litt gress, da. Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ja, det jo smart. Det jo smart, da.
2: Kos dere!
0: Jeg hører på det nå, så det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, ja, det her dere og surrer rundt. Ja, ja, fin dag I dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Ja, ja. Deilig å spise litt gress og sånt. Ja. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah, here, here Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita Altså I det vakreste strøket jeg har vært I på lenge Og jeg liker å reise rundt I Norge som en Rosendal For en nydelig plass
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal Men du, møtte ikke du andre sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa I bakken og sånn Så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte Eller god hov, eller klov, eller hva man skal si
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Gansk

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, stille og andektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her I studio. Vi skal faktisk la noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du I dialog med?
1: Det mange land I løpet av dagen.
0: Øyvind en artig type, høres ut som.
2: Ja, Knut sier at det en artig type jeg står sammen med, Ringen. Ja.
1: Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det, men hvem som artig?
1: Det Jon som artig.
2: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, det Jon, en kari. Ja. Hvordan Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen I 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss I oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frien?
1: Ja. Det gjør.
2: Så gikk det da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget til Ingunn, da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn I kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid I forveien da, så jeg hadde alt klart. Så.
2: Og hvordan var det, hvordan merket du det da, at han var I ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt I partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. og jeg kom opp, og jeg, da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da gikk hun på kne.
2: Ja, hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale, da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingen at jeg kan ikke komme opp en liten tur, og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på så kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen I 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg, og det hadde
1: Ja, ja. Hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss I. Det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest. Så det var jo kjempebra.
2: Er du danser dere også, eller?
3: Nei, det jeg dårlig på.
2: Det dårlig på?
3: Ja, det jeg dårlig på.
2: Så ble ikke noe bryllups når bryllupet kom, heller?
3: Det ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt, da. Vi tok det på rådhuset I Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise, da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel. Du,

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet i sted at det var Abdur på tur som dukket opp I, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han I fjor. Han har blitt en slags markakjendis og vel nå inne I sitt 77. År, hvis ikke jeg tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut I marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn, holdt på å si, all dritten man kan drive og bruke tid på for tiden, så det en gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg I år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes I. Og Jostein skriver da lite mygg I år. Nok så fuktig på Vestlandet til nå I vår, da har jeg svart han og sagt det. Ikke noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som kommet I mai har noe å se for mygg tilgjengeligheten I sommer, men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader I dag, så det går mot en varm dag flere plasser I landet I dag, for eksempel også da I Myre, eller på Myre.
0: Ja, fordi Ingrid her, som det står, til info, sydentemperatur I vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, Det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvard fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her I mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit I morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte. Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet det sånn at de både venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, viter litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes I så fall? Blir det et stjernemøte av dimensjoner?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de heier på hverandre. Jeg vet at Halvard Ellingsen fra Kvitnes gård, han en neppo type, skulle bruke dagen I dag til å kleppe saua.
0: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det bare å glede seg til 9-timen I morgen, altså.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien, Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke I å samles, sier kronprins Håkon om kongefamilien I dag. Han avslutter et offisielt besøk I Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem for å være sammen med mora, som alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høyby sitter I fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen I Kuwait ble angrepet med droner I dag tidlig. Flytrafikken innstilt inntil videre, og myndighetene I landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blussa opp I natt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står I full fyr, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt I Hormuzstredet. Dette en iransk øy, hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken I Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, I tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA I Bahrain.
1: Sa Yama Wolasmal. Ukraina angrep mål I den russiske storbyen St. Petersburg I natt og I dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% I mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann I mopedbil kjørte I motgående felt på Europavei 6 I Østfold I formiddag. Mannen ble først sett ved Årum I Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6 og måtte da også gi fra seg førerkortet, sier politiet. Jeg får tro at dere I landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
3: Ja, Jon. Det jo lov å håpe.
4: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla I mopedbil I dag?
1: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke lokalkjent på E6 I Østfold, Torfinn.
5: Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om den sangen, kan du kalle han for FPY. Veldig lurt.
1: Mm. Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låter, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, må han, må han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettsak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva har hun holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellokkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hva, hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hol i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboen skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet hun gratsklipperen, sette den innått hekken helt innått det dømmer seg eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni altså, så der har det vært en god nabo alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja,
0: vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven, hva slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noen som ser det?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuer det kanskje, men, men det tror jeg liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå opp, og så bor, jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt av at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, og så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn,
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette, er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Mm. Så det mye barn som løper rundt med koppe i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, da, det er fint.
2: Ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp noen settepoteter på døra til ho i andre, som hadde lurt på om kanskje hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst til eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen.
1: Mm.
2: Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes anvast der. Ja, nei, jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være litt sånn nabo. Men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebyggrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der, er jo å være sosial med naboene sine. Ja. Det er jo omtrent forventet, men så oss har også så klart folk som ikke er utpreget sosial, og de får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske ofte at de kommer til oss først, hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått etter hvert fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned. Det synes ikke ungene er greit. Du skal ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det. Så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hva slags naboer døkte delegatene er. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for her, det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et alternativ passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffer det helt, så skriv deg en melding og send det i sommer-app. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det, eller? Er det en sommerfest?
2: Nei.
0: Ikke sant? Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer du pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: You call me Mr. Big, but it's not like that.

0: Hva om det finnes noe mer, sang eller Lockert?
1: Lockert.
2: Det er bare Lockert.
3: Werner skriver at han er introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med. Det skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går. Takk, skriven.
0: Oi,
4: herlig, herlig.
0: Hyggelig.
4: God langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det på Hedmarken.
3: Mm-hmm.
4: Næs eller Næs.
3: Næs.
4: Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
4: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvordan er det en sånn du sitter bakpå og så går den og ruller.
3: Jeg har aldri drivet med en potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang liksom, ser ut som to fingre eller?
4: Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo litt, fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet.
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
4: En potetype tror jeg er rett og slett. Hvis du ser noen som går, lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Grat. Det er det som er hypping.
4: Ja, når du skal sette potet, så setter du poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, så hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
4: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
4: Det er sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har hus i syden, eller kanskje de er busy folk.
3: Ja, det dømmer.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vindu og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
4: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig bra.
4: Hadde vi tid til det?
0: Ja.
4: Okay. Hei gjengen i desken. Nytt morgen på balkongen med dere. Blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste, over 90, er ofte de siste som går hjem. Og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på lånsukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Ja, den er nesten så skulle klubba er forslaget der.
4: Ja, kan du ikke bare gjøre det da?
0: Du flotter klubba hvis du vil.
3: Ja, der er klubba.
0: Ja. Ja,
4: takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre.
3: Mm-hmm.

0: Ensemble, Back to Friends, her på NRK P1. Det er P1 i dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på, på Eineren, som bestefar kalte det.
1: Det
0: litt, det litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille lytte.
1: Ja, i dag så har jeg med meg en slags topp tre liste, inspirert av Mai sin konkurranse, hvor hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hva slags sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget i denne spalten akkurat i dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med, følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie i norsk musikkliv? Dere tar denne her.
3: Ah, ja, ja.
1: Nei, fru Jonsen.
3: Inger Lise Rypdal.
1: Ja.
3: Yes.
1: 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun var 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går i korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi, oi, oi.
1: Ikke banlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK i 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den i 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitri Sjostakovich, han ble trua på livet av han Stalin i 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt okay. og greit. Hele endte med at han Sjostakovich, han levde med ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmakten han skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regime.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrende historisk seier, sånn skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj, han skrev at musikken vi hører her, den er komponert sånn at det er som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin.
1: Bitte litt mer. Ja, nettopp, ja. Og så reiser det som altså, mumlet, og så, ok, jeg skal jubel. Oslo Filharmonien spilte der, Klaus Mäkelä dirigerte, og så er vi fremme i nutida. Nå er det 2026, hvor ikke bare bøker sensureres i USA, men også musikk. Musikk som skulle bli spilt av elever på high school. Vil den ikke starte?
0: Jo, den vil starte.
1: Ja. Ja, den kommer her. Dette, nå er vi i korpsmiljø, så har jeg sagt det. Det handler om verket som går i gang i bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Dette ble skrevet i 2019. Stykket ble vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret i byen Watertown i Wisconsin nå. Og dette skjedde altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde i mai. Saken skapte nasjonale overskrifter i musikk- og LHBTQ+-miljø. Stykket er nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret i New York i 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne
3: LHBTQ-frigjøringskampen.
1: Da. Problemet for motstanderen lå ikke i selve musikken, sånn, dette er jo korpsmusikk, dette er ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger i dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
3: Ja.
1: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK i 1968, det her ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke i samme by tok saken i egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
3: Aha.
1: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå i juni. Hilsen Lyttehjørne-redaksjonen.

0: meg gå, sang Ravakkel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han var den annonserte meldingen. Han hørte på lyttegjørnet nettopp og sier det veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Jeg betyr det noe sånn som at det du prøver å... det du prøver å forby blir populært.
1: Ja. Det er rett og slett
0: det. Har det noe med en Barbara Streisand-låt, eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100.000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva hun prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsle. Så kan man hive på litt Streisand, så blir det så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke helt bra det da.
2: Anonym skrev, jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant. Ja, ja.
3: Hei, Deine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Hei.
2: Hei. hadde du meldt deg til Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Jeg står midt i og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter engang.
0: Nei.
3: Jeg kom i hvert fall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei.
1: Men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Ja, vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig. Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45.
0: den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp av senga nå og bare, oi.
3: Nei, dagen i dag startet liksom med barnebarn kvart over 7, så det startet bra.
0: Åja, så det er langt på dag?
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, altså, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noe der, og fikk ikke det. Jeg tenkte at jeg lagde en ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logger deg en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis enn å resette passordet på den jeg hadde. Det kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Jeg tenkte, herregud, jeg regner mensattesten og greier.
2: De vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre i hele tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager ny e-post.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG?
3: Ja, ja, wife or girlfriend, er det ikke noe annet
0: da? Ja, wife and girlfriends.
3: Ja, ja.
0: Det er jo, hvis du kjæreste med noen i det på det engelske landslaget i fotball.
3: Ja. Oh, slik, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja,
3: var vel kanskje mest, det var vel mest berømt.
0: Ja. Det, du kan tjene gode penger på så satse på det. Det var den største. Nå skal vi det er dette her.
3: Åh, fint der.
4: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
3: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
3: Altså kopp.
0: Ja,
3: for kalt, dere som lurer på
0: også det. Også kalt kopp, men den kan man jo bære væske med. Så derfor er det litt artig navnet da. Som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
4: Og sånn har jeg litt tro på da, og da tenkte jeg, dette er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
3: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja. Ja, det høres jo ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller narspil, som sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
3: Ok,
0: ja, så det kan du si det litt. Ja, jeg skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år. For å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og komme på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
3: Og den bakgrunnen, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noen clue, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noen
1: mer tips? Arne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Ja, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei. Nei vel.
3: Det kommer en tellighet på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: veldig bra. Ramon kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan jeg bare si.
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdom er nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: altså en vokalprestasjon det der. Ja, det helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det klart for ordet fritt her I landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått de både under huset.
0: Ja.
1: Ja, mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og kvilte ut etter middag for noen år siden. Det har Ola Utse skrevet. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn I et tre. Fortumlet så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg det snedig, for da, det jo egentlig ikke en tid der grevlingen aktiv.
1: Kanskje noen som har vekt den da?
2: Ja, det kan høres slik ut. Så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det være.
2: Må ut og sjekke ikke alle dager det her.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ja, ok.
0: Siden ordet fritt. Det jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring I verden, og ja. Vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor I en landsby på Kreta.
1: Ja. Bor? Han ikke på ferie, nei, han bor.
0: Bor I en landsby på Kreta. Politea og Castelli, oppe I fjellet. Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder. Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre. Hvordan har du det I dag på gresk da?
2: Ja.
0: Inne I de få butikker vi har, slakteren, bakeriet, snakker alle med hverandre. Samme sak med naboen og I samme landsby. Jeg pleier å si til moren min. Innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå, cirka 30 stykker.
2: Ja, ja.
0: Så dette jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var I det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og så en liten butikk. Gikk vi inn I butikken, den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting. Snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra.
2: Ja.
1: På tysk. Og auf Deutsch bitte. Mm-hmm. Jeg hadde tysk fordypning, men det meste jeg glemt.
2: Ja.
1: Men stemningen var altså så god, og så kom vi tilbake dagen etter, og det var det enda bedre stemning. Mm. Og alle sammen snakket til alle. Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte ja.
2: Er det ingen som har det ingen som Narvestad, skriver Hans Anders det ingen som naboen som bryr seg med det han har noe med og det han ikke har noe med Nei, jeg har ikke vært så mye til deg I dag faktisk
0: Nei, Elise har et innspill her mens vi før I tiden når noen sa noe stygt sa gå og vask munnen din
2: ja.
0: Så sier vi I dag gå og vask tastaturet ditt Det jo noe vi kanskje kan ta I bruk her
2: ja.
0: At hvis folk For folk sier jo stort sett de dummeste tingene Synes jeg nå ofte på nett
2: ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet
1: Jeg synes det en god idé Vi snakket også litt om det kalle navn på folk Man gir navn til naboene Som du kanskje ikke vet engang hva heter Men her det Lisbeth som forteller om mannen sin Som fikk navnet Gunnar Turist som, Da han jobbet som turistsjef I Honningsvåg Tidlig på 80-tallet Flyttet til Tromsø for nesten 40 år siden Og jobbet fortsatt med reiseliv Og flere kaller han før Gunnar Turist,
0: det bra
2: Og Ingrid skriver at hun må jo bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes For å prate over om I dag at jeg jo han naboen som gjerne spiller litt musikk Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk I bilen med vinduene ned Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir Og her kommer mor med alle vinduene nede Med Skrillex På full guffe Og gutten krympa seg Han var så flau at han la seg ned I bilen Skrev Ingrid det greit, Ingrid Du skal være en sånn mor Som blæster Skrillex
0: Kult
1: Det noe så artigere enn å gjøre ungen flau?
2: Nei, det egentlig ikke det, altså
1: Jeg skjønte det her

0: bare går falle og slå seg, og det er nærmest slutten på landsmøtet, og da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipklipp for godt voksne, og han har gjemt seg låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: Det, ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Har gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst.
0: Ja. Mm, mm.
1: I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mm. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Ja, den som utslutter det har stålkontroll.
0: Ja. Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
3: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
3: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til annen. Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
3: Jeg har sett grevling, ja.
1: Ja.
3: Jeg har sett en grevling.
1: Okay. Ja.
3: Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja.
3: Mm. Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
3: Ja, altså jeg hadde ikke, altså jeg litt sånn pingle i møte med sånt,
0: okay.
3: Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg vil ikke bli angrepet av en grevling.
1: Kan man
3: bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn, er
3: jeg livrett for snille? Det? Jeg vet veldig lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
3: Det er det, ja.
1: Ja.
3: Og jeg er redd for det også.
1: Ja.
3: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
3: Ja.

0: Madden der med Love You Right.
1: Dette NRK P1.
0: Ja, dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen da, som kaller inn til nytt møte allerede I morgen. Men nå det deg og meg, Mathias Nylena I radioen din, klar med nyheter fra inn- og utland den neste timen. Skal gjennom en del forsvarsstoff I dag, for på Stortinget forhandles det om store summer når revidert forsvarsplan skal landes, og Norge kan jo planlegge hundrevis av milliarder I forsvarsinvesteringer uten å kutte noe særlig. Vi har jo verdens største sparegris, må vite. Men sånn det jo ikke nedover I Europa. Der det skyhøyt temperatur rundt opprusting. Vi skal til både Stortinget og nedover kontinentet I dag. Og så skal vi på kino, for unge strømmer til kinosalene for å se skrekk med norske Renate Reinsve I spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi I dag. Dette og mer hos meg, du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først I nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
2: Jo, det gjelder spesielt en gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt I været blant unge voksne I løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det I aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene I Australia I dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir I Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, får også sitte I en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned I Oslo I natt, og det andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket I Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned I fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordrer barneombudet alle skoler til å flagge for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skeive Mathias.
0: Takk for nyhetene, Jon Brannes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid. Ned på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco. Bandet, var det ikke det? Var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK P1. Dette deres store hit, Bohemian Like You.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You, deilig låt, fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer, altså over 1800 milliarder norske kroner, den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomité legge planen for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretallsregjering i Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det i alle fall en ting det enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa kommenterleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete med å få en helt spesifikke type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da, dagen før de skal levere?
2: Nei, sånn som vi i NRK forstår, så forhandlingene nå ferdige. De ni partiene i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom i partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret, altså det jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det er på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det er som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036, og tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette noe alle enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden, da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda.
1: Ikke noe å melde
3: enda. Det enige?
1: Det ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde herfra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det ingenting som avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det en eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Petter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk, tror jeg, fell av taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp. Men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035. Men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei, Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du I Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså først så må det sies at et flertall av tyskerne i spørreundersøkelser sier at de tilhengere av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt i krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og i stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til i Tyskland i det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med i Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa. Da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som i mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og sånn høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det liksom det blir en tredobling i neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg i Romania?
1: Så også i Romania så har det vært store økninger i bruken på forsvar. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med i Romania, og det jeg har lest i rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot, altså man ikke så veldig kritisk mot den økningen i forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså jeg skulle til å si det, det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som har, som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de er de som liksom leder an i forsvarsbudsjettbruken, og der brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar. Så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant? Og en stor undersøkelse i de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar. Men når folk spørres om de villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja, da synker oppslutningen. Og du nevnte jo Spania her, Sofia. De har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet i NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpnene skal sendes til Ukraina. Man kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Paskevic. Takk for rapporten derifra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på NRK.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på P1 nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette Away.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: relativt fersk låt der fra Zimmermann, en artist vi spiller mye her på NRK P1. Du fikk singelen Riper I Lakken. Når vi nå skal snakke om kongefamilien, for I dag avslutter kronprins Håkon sitt Japan-besøk for å reise hjem og være sammen med familien. Reisen til Japan skulle vare I 4 dager, men han drar hjem 1 dag tidligere på grunn av kronprinsessens helsesituasjon.
1: Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra studiene I Australia nå for å være sammen med moren på Skaugum. Men kronprinsen sier at planen at prinsessen skal tilbake til Australia for å fullføre studiene.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: En 63 år gammel australsk mann mistenkt for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og ble nylig ilagt 2 års besøksforbud mot henne etter å ha sendt et mistenkelig brev. Mannen hevder han bare ville være venner, men PST har iverksatt sikkerhetstiltak I samarbeid med australske myndigheter etter hendelsen. Kronprinsen ville ikke kommentere sikkerhetssituasjonen rundt kongefamilien.
1: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
0: Kronprinsen reiser hjem til en alvorlig syk kronprinsesse 1,5 uke før dommen I rettssaken mot Marius Borg Høyby faller. Kronprinsen fikk spørsmål I dag om hvordan det at Marius ikke kan være sammen med resten av familien nå.
1: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken det altså, men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
0: Snart altså kronprinsen på vei hjem fra Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen på turen og sier besøket har vært vellykket.
2: Han liker tett program, og det har gått I ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Det ikke å merke at kronprinsen en mann under særdeles hardt press for tida I det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi I arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakker med han om, det jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det bare kort tid igjen før dommen I Høyby-saken kommer.
0: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk I Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
1: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdig mat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat.
1: Der sier du noe faktisk. Det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
0: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat I beredskapslagret. Der fikk I hvert fall kronprinsen et godt råd på tampen. For mer nyheter om kongefamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand.

0: bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her I dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
1: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kron som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
0: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
1: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det den effektive medisinen.
0: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da I det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen I Schweiz. Hvor viktig denne konferansen I St. Petersburg for Russland?
1: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt I vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer I Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
0: Og vi har sett nyheter I dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet å være til stede I St. Petersburg. St. Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe I lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
1: Det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om I hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne I Russland.
0: Og til slutt, altså, også I angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne I Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes I Russland?
1: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
0: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Toft. Dette Stopp meg.

0: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
1: Det ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader i dag. 25 grader kan være i en rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og i fjordstrøkene i Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag i år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere i dag. Så nå sommeren i gang, og som du skjønner, vi i værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn i nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær i Finnmark og Troms, og perioder med sol i nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør i Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare i nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest i Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det perioder med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det mulighet for lokal tåke i kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling i utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke i kveld. På kysten i vest blåser det sørøstlig opp i liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men i løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan været blir. Jo da, det bare å klikke seg inn på Yr.no eller å laste ned Yr-appen. Dette Hanna Storm. Passer bra.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I blir til gull, virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: CE der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: A place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra I både USA og her hjemme viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du Ingvild Dybfest Dahl. Hei Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du

0: filmmann eller I NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
1: Det jo mye, men som vi hørte I dette klippet, så foregår dette I en sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss. Nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare I en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen. Og spesielt Gen Z, de unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
2: I think it was like interesting.
3: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
4: Like a 9.
5: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
1: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixel, som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, og, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
1: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og ja. Den kommer jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
1: Ja, jeg synes ikke vi skal vite all skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det er ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at sjangre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, for eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor.
0: Ja,
1: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekk for av og til, du vet, de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
0: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
1: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som ja. For eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skrekkelementer.
0: En psykologisk thriller med skrekkelementer på gang fra Martin Scorsese også. Renate Reinsve har det med å velge gode filmprosjekter. Nå det skrekksjangeren hun kaster seg inn I Backrooms som topper kinolistene. Ingvild Dybfest-Dahl, du har anmeldt både den og Obsession for NRK. Begge får terningkast 5 og kan leses inne på NRK.no. Takk for at du var med, Ingvild.
1: Bare hyggelig.
0: Så tar vi musikk til slutt her fra en annen kinoaktuell nordmann. Dette Girl in Red.

0: deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her I dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Even Nilsen, Siri Narvre Moen, Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Even Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylund. Klokken passert 14, og Jon Brannes på Stortinget de enige om forsvaret.
1: Og mediene kalt inn for å få vite hva de enige om. Om 20 minutter, da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fortelle om den nye langtidsplanen for forsvaret. Du kan følge dette I NRK Nyheter på radio, TV og nett. Men målet har vært et forlik der alle partiene enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det har vært vanskelig å komme til enighet.
2: Både de på venstre siden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyre siden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete I den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Droner kontra jagerfly, hvor viktig det med øving og trening, og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk, fordi penger vil ikke løse alt I en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig.
1: Ingen kommuner oppfyller alle krav til teknisk sikkerhet og beredskap som står I loven. Det viser en ny rapport som kartlegger sikkerheten og beredskapen I norske kommuner med spesielt fokus på klimaendringer. Dette en viktig påminnelse, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, slik at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi I stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte, årsaken usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før. Og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personsopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik I to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom I havn I formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Jeg puster litt sånn lettet ut hver gang jeg hører at de har blitt enige I så det ikke blir streik.
5: Ja, for vi vil jo, det jo ingen som egentlig vil streike.
4: Nei.
5: Vi vil jo ha alle kravene oppfylt, og vi vil jo også ha TV-produksjonene produsert. Og.
4: Bare gi oss, så kommer jeg på jobb.
5: det for mye å be om da? Ja, sier arbeidsgiver. Ah, ok, men da blir vi ikke enige da. Men så ble det det nå da.
4: Ja, det veldig bra.
5: Her også. Hvor mange det noen som streiker fortsatt, eller?
4: Åh, nå spør du vanskelig.
5: Ja, så de ble jo hotell og restaurant ble jo enige, men der ser du nok noen som fortsatt holder på.

0: Sabrina Carpenter og Feather. Det for de som har kjent på dette med lommert, Per kjenner det på kroppen av trykket som I lufta. Ja. Det sånn tung I hodet, kanskje.
1: Trykken det.
0: Mm-hmm. Bjørn Frode, han koser seg ute. Shorts og t-skjorte vær ute nå.
1: Yay! Ja, jeg har sett, så en gikk forbi her I shorts og t-skjorte, faktisk.
0: Ja, statsmeteorologen sa jo I går at jeg blir sur hvis jeg ser noen med jakke. Kristian mm-hmm. Skriver, det godt statsmeteorologen ikke så hun som kom på tog I går med boblejakka på og glidelåsen igjen.
1: Ja, hun foretrekker nok det lommere vær I dag, ja, kanskje?
0: Frøsent. At det kommer lommert, at det lommert kan tyde på at det kan bli tordenvær, skriver Aksel. Mm. Og det jo ikke meldt det, men vi får høre med meteorologen om det noe torden I sikte.
1: Men det det, ikke sant? Det ikke meldt det, men det et foretegn om det? Det litt spennende.
0: Det litt spennende.
1: Der ligger noe I lufta.
0: Ja, ja, ja. Men jeg hørte Ariane I P3, hun sa for noen år siden at hun fra Førde og hadde flyttet til Østlandet. Og var,
1: var det dette hun fortalte at hun var fra Førde og hadde flyttet til Oslo?
0: Det var ikke det hun fortalte. Jo, hun sa det. Hun sa at nå det noen år siden jeg har flyttet til Oslo.
1: Ja.
0: Og jeg har aldri hørt ordet lommert før jeg kom hit.
1: Nei.
0: Det bruker de ikke på Vestlandet.
1: Nei, kanskje ikke blir lommert på Vestlandet.
0: Det vet jeg ikke, men det var litt interessant. For jeg tenker, hvis du skulle forklare til noen hva lommert det ikke sånn kjempelett. Det må liksom bare føles.
1: Det må kjennes, ja. Det som kjærlighet, eller forelskelse.
0: Eller kvalme.
1: Eller kvalme. Hvordan, hva kvalme egentlig? Nei, du vet det når du kjenner det.
0: Ja. Jeg husker faktisk første gang jeg var kvalm, da jeg var lite barn.
1: Oh, ja.
0: Ja, da husker jeg at vi skulle gå til stranda, og så kjente jeg at jeg var kvalm, og så måtte jeg kaste opp I grøftekanten.
1: Oh.
0: Og så snudde jeg meg til en av de andre som gikk, og så sa jeg, nå vet jeg hva kvalm
1: Ja, visste de andre det, ja?
0: Det husker jeg ikke, jeg husker bare dette som en sånn barndomsminne.
1: Jeg skjønner, men det var ikke noen bilsyk eller noen foranledning der?
0: Nei. Ja, ja. Så da skjønte jeg hva det var, det alle hadde, eller mange hadde snakket om da.
1: Følte du at det var litt, at da var du var en liten del av deg som var tredd inn I de voksne strekker? Nå, dette en veldig voksen følelse å ha, sammenlignet med som var før.
0: Jeg skjønte I hvert fall at nå jeg litt klokere, og det var det før jeg spydde.
1: Jeg vet mer, kjenner til flere følelser enn jeg gjorde før.
0: Ja. Men hadde du klart å forklare til en som aldri hadde opplevd lommert, hva det for noe?
1: Hvis jeg skal prøve det da, uten ordet lommert, det varmt, men jeg har en følelse av at lufta står litt stille. At den varme lufta står stille. Det var ikke den vinden, den litt kjøligere vinden som blåser av og til.
0: Ja, at du føler at du går ut, men så du fortsatt inndørs.
1: Mm. Det ikke en verst forklaring, det.
0: Nei, vi fornøyde med den, vi.
1: Da var det kanskje ikke så gærent likevel. Men lommert, å si ordet lommert, går jo mye raskere. Så jeg vil jo foretrekke det.
0: Ja. Hvordan oversetter man lommert til engelsk?
1: I følge Google her, så sier man, for jeg ville tenkt kanskje damp, men det mer fuktig, kanskje. De mener sultry, muggy, eller close. Og jeg har aldri vært borti noen av de tre ordene. Close har jeg vært borti, men ikke I denne betydningen.
0: Det veldig rart det der.
1: Glenn Close har jeg vært borti. Men ikke bortpå.
0: Heldigvis. Kan nok være litt lommer hun.
1: Helt sikker.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg trykker den der iskaldt bedrag, eller hva den heter, den med Michael Douglas. Det ganske lommer stemning I den filmen der.
0: Jeg lommer dame. Har du sagt, hørt eller tenkt ordet lommert I dag, har vi spurt om, og det det mange som har gjort.
1: Ja.
0: 73% har vært innom ordet.
1: Ja,
0: enten I hodet eller I munnen, mens 38% har ikke gjort det. Lommert I munnen?
1: Lommert I munnen, det var det jeg lå. Det ikke bra nok å le av, jeg skjønner det. Men akkurat nå så traff det veldig bra.

0: en podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: og Hero. Vi skal ha nyheter. En alvorlig soppsykdom, tror du den norske jordbærsesongen, Elinor?
1: Ja, og I Drøbak har jordbærbøndene Fredrik og Per Fredrik Saksebøl mottatt hele 89 000 planter som viser seg å være smittet av soppsykdommen rød marg. Soppen kan føre til at planter får mindre bær, visner eller dør. Mattilsynet jobber nå med å hindre at smitten skal spre seg og sier det viktig at bønder melder fra dersom de mistenker smitte. For andre år på rad har noen saget ned flaggstangen på Lusekjern barneskole. I likhet med I fjor hang det et Pride-flagg på flaggstangen. Rektor på skolen Annike Løvås synes det utrolig trist, spesielt med tanke på elevene som kom på skolen I dag og så hva som hadde skjedd.
2: De blir veldig opptatt av det da, for det blir jo så veldig synlig. Den står midt I skolegården. Så de stiller jo spørsmål og blir lei seg. Vi har elever som har foreldre av samme kjønn. Så det berører oss jo på ulikt vis da.
1: Kirkeristen I Oslo sentrum har I dag offisielt fått nye eiere. Oslo kommune har solgt det historiske bygget til private aktører for 34 millioner kroner. De nye eierne sier de vil satse på matopplevelser. Det sier daglig leder Rasmus Os fra Fauna Eiendom AS.
3: Dette anlegget jo bygget som utsalgssted for mat. Det var opprinnelsen her fra 1840 og utover. Og vi ønsker I større grad å gå tilbake til de røttene. Det jo matsteder her I dag, men det blir flere av de. Så at mat og matopplevelser kommer til å være en rød tråd, det planen vår. Vi trenger en god periode for å planlegge og rehabilitere, men at vi kan stå her hvertfall om 2 år og ha nye konsepter åpne, det veldig realistisk.
0: Elinor Hopen det som har nyheten ettermiddag. Det spennende med kirkeristens historie, den har vært her en stund.
4: Det har vært her en stund, ja.
0: Hva kalte de det I gamle dager?
4: Kirkeristen.
0: Basserhallen.
4: Basserhallen, var det den?
0: Basserhallen.
4: Ja, på grunn av basarene, det
0: eller? Ikke sant? Så det navnet synes jeg også skal ta tilbake, hvis de nå først vil tilbake til.
4: La oss begynne med restauranten og ta det derfra, da.

0: Fineste i bygda var det bare Andy. Lommert sier man også på Vestlandet. Vi hørte jo at Arian sa at hadde ikke hørt ordet før jeg flyttet hit til Oslo.
1: Ja, hun fra Førde.
0: Ja, men det flere nå som sier at det stemmer ikke. Det en som skriver, ja, men så rart at hun fra Førde ikke hadde hørt ordet Lommert. Jeg vokste opp ikke langt fra Førde, ordet Lommert var helt vanlig.
1: Ja.
0: Og flere andre også som sier det. Og Christian kan opplyse om at man også bruker ordet Lommert i Nord-Norge.
1: Ok, ja. Så dette et helnorsk, hel V-ord. Helt fint, dette skal man gjøre seg kunne gjøre seg forstått med ja. Over hele landet. Da.
0: Ja, og det jo en voldsom meteorologisk forklaring på dette selvfølgelig, men vi prøvde jo å forklare det til folk som ikke vet hva det uten å bruke alle disse meteorologiske begrepene.
1: Ja, det klart, hvis det en som ikke vet hva lommert så det ikke sikkert at vedkommende har særlig kontroll på de meteorologiske begrepene.
0: Nei, men
1: og kubikkmeter per vanndamp og alt sånt der.
0: Nei, jeg synes bergenserne Annette har en god forklaring.
1: Ja.
0: Det litt som å tørke klær i stua uten lufting og uten å ha varme på.
1: Litt som å tørre, ja, for da får du fukten i lufta fra de, fra de våte klærne, ja.
0: Ja.
1: Ja, det ikke dum.
0: Det ikke noe koselig å sitte i den stua, da.
1: Nei, jeg synes ikke det, eller det jeg kan tenke meg det, i hvert fall. Jeg pleier å lufte, ja, altså. Men hvis du ikke gjør det, så kan det at jeg kan tenke meg det, ja.
0: Arne Ingaard skriver, har vært oppe i 23,3 grader oppe i bakken for dere. Det jo blinderne. Nest varmest i 2026 hittils.
1: Ai, ai, ai. Nå det skikkelig sommer nå.
0: Det det, og det har begynt å blåse litt også.
1: Mm-hmm.
0: Så da regner vi med regnet på vei, og hvem skal vi snakke med om det? Meteorologen, selvfølgelig.
1: De har kontroll på både den og den andre.
0: Ja, etter mai.

0: Mai spør, why does it feel like I'm on fire? Kanskje det fordi jeg lommert ut da?
1: Ja, men vil ikke lommertheten tatt knekken på branden da? Eller du I hvert fall veldig varm da?
0: Jeg tenkte at du føler at du så varm fordi det så lommert.
1: Ja, riktig, men selve illen, den den... Mm.
0: Vi hørte jo oversettelse, en engelsk oversettelse av lommert, det var Muggy.
1: Muggy, ja, en av tre oversettelser foreslått I hvert fall.
0: Ja, Misse skriver nå, Muggy et veldig dekkende og riktig oversettelse av lommert.
1: Muggy.
0: Jeg synes det høres så myggent ut.
1: Ja, men det blir jo fort myggent hvis det lommert for lenge da. I hvert fall hvis du I stua di og tørker klær, uten å lufte.
0: Det sant, da får man jordslag på klærne.
1: Ja, det vil du ikke ha.
0: Snesana skriver at lommert jo ofte før uvær med torden og lyn og så masse regn. Mm. Slik det I dag. I Var i Kroatia,
1: så deilig da. Eller ikke så deilig at det kommer lyn og masse regn, men... Ja,
0: men da har vi noe felles med dem.
1: Ja. Det ikke så ofte vi har det mye til felles med Var I Kroatia.
0: Jo, har vi ikke det?
1: Hva det vi har til felles vi
0: har? Vi har sjø.
1: Ja, det sant.
0: De har hus, de har mennesker, vi har mennesker. De har hunder, vi har hunder. Jeg ser mye felles.
1: Turister. Ja. Ja, det sant da. Ja, det sant. Jeg hadde ikke tenkt over alle de tingene der.
0: Tove har en ny forklaring. På hvordan man skal forklare hva lommert til de som ikke vet. Mm. Svømmehaller oppleves lommert. Så hvis de ikke vet hva lommert så kan du si, gå I svømmehallen, da, så kjenner du på det.
1: Ja, men den varme, det en veldig varm svømmehall, da. Men det jo kanskje mange svømmehaller.
0: Ja. Arne Ingar sier, nå det årets varmeste, nå det 23,5 på Blindern. Stemmer det, Marek?
2: Jeg prøvde å følge med, men jeg fikk ikke med meg akkurat 23,5, men det kan godt hende at det var det når jeg ikke så det.
0: Ja, hva det nå da, for det du så?
2: Akkurat nå ser jeg det 23,3.
0: Ja. Men det blant de varmeste dagene I 2026 til nå, det?
2: Ja, det jo, for det var jo 23,4 som var den varmeste dagen I, den kom jo forrige uke, så det kan jo fortsatt hende at temperaturen stiger litt.
0: Ja, da regner vi med at vi tar årets varmeste dag I dag. Vi så at det begynte å blåse litt I trærne, det sånn at regnværet nærmer seg?
2: Ja, det ikke langt unna. Det en sånn kaldfront som på vei fra sør, så det regn som har begynt å dukke opp litt sør for oss, og litt mer sånne kraftige regnbyger også I den fronten, så det fort mulig at det kan lyne litt med de bygene.
0: Ja, så lommert passer veldig godt da. Alt som vi forventer kommer nå.
2: Ja, det egentlig en ganske sånn fin dag å bruke det begrepet på.
0: Men det voldsomme, du sa kraftige byger, altså det kan bli skikkelig sånn styrt, eller?
2: Ja, kanskje ikke sånn styrt regn, sånn som vi definerer det med tanke på farevarsel, men at det kan komme sånn skikkelig regnskur, litt sånn nesten fra ingenting til det pøsregnet, så det jo uansett greit å være forberedt med regntøy og litt diverse.
0: Ja, det sånn det blir resten av uka?
2: Ja, også det jo I hvert fall I morgen så blir det litt sånn av og på med de her regnbygene, så da kan det gå litt sånn kraftige og kanskje med litt torden, og det ser ut til at vi tar det litt med inn på fredag, men utover fredagen så ligger det an til at det kanskje begynner å bli litt lettere I været og kanskje litt lengre periode med oppholdsvær og kanskje til og med litt sol. Så spørs det litt med helga, den ikke helt bestemt, det veldig sånn ustabil værtype når man ser på det store værbildet, for det lavtrykk nærmest Storbritannia som styrer været, og dem tar vi med oss både inn I helga og sannsynligvis også inn I neste uke, så det vanskelig å være sikker på noen detaljer, særlig når vi noen dager frem I tid.
0: Ok, men da avventer vi det. Takk skal du ha, Marek Ratajczak. Han sa at Storbritannia styrer været. Fader, altså, skal de styre det også da?
1: Jeg synes de styrer litt for mye. De skal ikke styre for mye I hvert fall.
0: Slapp av litt grann borti der.

0: Men det blir flere av de. Så at mat og matopplevelser kommer til å være en rød tråd, det planen vår.
1: Mer mat til folket.
2: Mm. Og som man sier, det er jo, eller som du også sa, det er jo restauranter der, og det har vært mye mat der nå lenge også. Men enda mer mat skal det bli.
1: Mer mat, vi trenger alltid mer mat.
2: Er det noe vi trenger, vi mennesker, så er det jo mat.
1: Men han sa at det har vært mat der siden det ble bygd 1840.
2: Mm.
1: Ok, det må vi sjekke opp om han har sine ord i behold, heter Big Mountains.

0: Baby, I love your way. Meteorologen hadde ikke fått med seg at det har blitt årets varmeste dag, 23,5 grader på Blindern.
1: Nei.
0: Men det switcher jo hele tiden, så det var ikke så rart. Han satt jo inn I dette buret for å snakke med oss.
1: Nei, han får ikke vært ute og kjent på det.
0: Ja, men nei, men Arne Ingar, han har nå sendt en melding hvor han sier man kan følge med på dette nettstedet minutt for minutt.

0: Ja.
1: Og da liksom, hvor var du klokka 14.18 da vi hadde 23,5 grader, og ikke da brå brakk staven?
0: Og, er det den nye, tror du?
1: Helt til det kommer en dag som enda varmere, kanskje.
0: Ja, det er det.
1: Det er varmere andre steder, fordi Oddvar han skriver det 26 varme I Riga nå. Ikke lommert, men greit klampt på ryggen under motorsykkeldressen.
0: Ja, han har motorsykkeldress på, ja.
1: Mm, I 26 grader.
0: 26 grader. Da tenk hvis det hadde vært lommert I tillegg. Ja. Da hadde det vært klampt både for, utenfor og inn I dressen.
1: Ja, det sånn omvendt våtdrakt.
0: Mm. Sånn ja, det det blir, da? Ja, det blir jo litt det.
1: Se for meg det.
0: Men han på motorsykkeltur I Riga, han, altså. Mm-hmm. Og hører på oss. Det veldig trivelig at du hører på, Oddvar.
1: Arne jubler for regnvær, og det kommer jo snart, hørte vi meteorologen si.
0: Mm-hmm.
1: Kirkeristen har fått nye eier I dag. De sa at de skulle følge gammel tradisjon og ha mye mat. Enda mer mat enn det nå.
0: Mm-hmm. Det var det de sa, for det var sånn som, sånn som det var da det ble etablert. Da var det mye mat.
1: Ja, Kristin skriver I appen, de må beholde Carl heftig. Vi reiser milevis for rosinene vi får der. Tenk at noen har sånne yndlingsrosiner som de kjører eller reiser milevis for å få tak I.
0: Ja, det blir ikke det samme. Jeg skal du kjøpe noe Sunmade? Nei, nei, nei. Du må til Carl Hefti og få de rosinene der.
1: Da krysser vi fingrene for at Carl Hefti får bli.
0: Carl Hefti har vært der siden 1855, så vi håper at, at de fortsatt får vært der da.
1: Ikke sant? Det var 15 år etter at det ble bygd.
0: Ja, så de jo... Ja, selv, så gammelt kirkeristen, ja. At selv da, da de hadde ligget der en stund, da Carl Hefti kom. Ja. Nå har Carl Hefti vært der I 170 år.
1: Ja, men da tenker jeg nok at Fauna Eiendom skjønner at de må beholde Carl Hefti.
0: Hvis ikke, så må vi anmode ganske sterkt. Ja. Både vi og Kristin og
1: Det bare å få dem til å dra dit og smake på rosinene, så det nok I orden, tenker jeg.
0: Mm.
1: Men ja, 1840, før 1840 så var det også basarhaller der, altså da var det boder hvor folk også solgte mat og kjøtt og så videre.
0: Så det går lenger tilbake enn 1840, ja?
1: Enda lenger.
0: Folk skulle nesten tro at folk har spist I alle tider.
1: og særlig rundt domkirken.
0: Ja.
1: Men mens Skjulerud forteller da, hva som kom da når, når kirkeristen ble bygd.
2: Da laget statskonduktør Grosch denne perlen en innramning som vi kaller kirkeristen. Med basarer og med all slags virksomhet. Her har vært kjøtthandel og frukthandel, håndverker, guldsmed. Og det en allsidig virksomhet en dag I dag, heldigvis. Og den gir jo plass for mange rare ting som trives utmerket godt I nærheten av en domkirke. Her hadde vi åpning av jazzfestivalen for noen dager siden. Her hadde vi også teater. Her kaffe og kaféer. Kjødet og ånden har gått hånd I hånd. Ved kirken og kirkeristen, og det vel det det skal fortsette å gjøre.
1: Kjødet og ånden skal fortsette å gå hånd I hånd, kirkeristen.
0: Og vi, ja, vi får satse på det, at det fortsetter fremover også, ja.
1: Ja, vi kommer apropos til å følge
0: Harry,
1: med.
0: Apropos Harry Ole, det var litt kjød som fikk kjørt seg I kirkeristen der
1: også. Kjød og ånd, også der. Den der Carl Hefti,
0: ja.
1: Christian skriver nå at han var innom der for første gang for et par uker siden. Heftig utvalg av ting jeg bruker for lite av.
0: Ja.
1: Må gjøre om litt på forbruket ditt.
0: Ja, på vaner, ja. Kjøper litt lys løsvekt, ikke de store butikkene på kjedebutikkene, kanskje?

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de ni partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som nytt i planen om luftvernet.
1: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot. Altså hvilke type, hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det er en vilje på tvers av alle partiene til å betale det det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
0: Det norske kongedømmet ikke truet av krisene i kongefamilien. Det mener forfatter Tor Boman Larsen, som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i dag. Alt dette kan vår styreform i Norge tåle, mener Boman Larsen.
2: At sykdom og alvorlig sykdom rammer et kongehus, det ligger jo i sakens natur. Som kronprinsen har påpekt også, at det er jo faser i en families liv, som at også kongeparet blir eldre, og da, så er jo det uvanlige her, er jo at kronprinsesse Mette Marit er jo fortsatt en relativt ung dame, da, men det skjer jo også i livet, at man rammes av sykdom og alvorlig sykdom selv midt i livet.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. 9 timer etter fristen ble Norsk Journalistdag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Hvordan det der ute i verden ved siden av at det er lommert og vi venter på regn?
4: Hvordan det ute i verden?
3: Ja, eller Storoslo da.
4: Ja, riktig. Også et ganske stort spørsmål egentlig. Ja. Hvordan det i Storoslo? På veiene så det ikke noe utenom det vanlige, men i togtrafikken så det litt trøbbel nå. En melding fra hovedbanen mellom Grorud og Lørenskog, så står det tog og sperrer. For andre tog. Det fører til forsinkelser, og Bane NOR sier de ikke vet hvor lang tid det vil ta å få flyttet dette toget da. Dette går utover linje L1 hovedbanen mellom Grorud og Lørenskog.
3: Jeg trodde du var ferdig.
4: Ja, jeg var egentlig det. Jeg bare ville snakke litt oppå Bruno Mars.

0: Bruno Mars var det, Grenade. Det snart sånn at det fint om du spiser ørene litt? Grann,
1: ja.
0: Fordi nå skal vi snart ha konkurranse. Det Leif Kjentmanns konkurranse.
1: Ja, riktig.
0: Ja, og da må man spise ørene. Vet du hvorfor man sier spise ørene?
1: Det fordi at man spiser ørene I en eller annen retning da.
0: Ja, som dyrene gjør. Mm. Hunder og sånn, snakker du ja. Der, spisser de ørene mot.
1: Blir det, det at ørefasongen blir spissere, eller det at de på en måte lener seg I den retningen som gjør at de framstår spissere? De begge, bare henger ned.
0: Det begge deler, på noen I hvert fall.
1: Oh, ja.
0: Har du sett det på hunder når du snakker sånn, eller når de gjør en lyd? Huk, ja. Så spisser ørene. Ja. Uansett, du trenger ikke å spisse ørene I det hele tatt hvis du ikke vil, men fint om du spisser blyanten eller tastefingrene dine.
1: Blyanten må du spise.
0: ja. Det jo Leif Kjentmanns konkurranse, og nå som vi har kommet inn I juni, så det nytt tema.
1: Mm-hmm.
0: Det fortsatt aksjelva, men vi har hatt fosser I mai, og nå I juni så skal vi ha bruer.
1: Bruer over aksjelva.
0: Ja, mange bruer over aksjelva, og Leif Kjentmann, som vi kaller han, skal gi oss hint om en av dem. Så etter kløver altså, bit av meg, så får du første hintet.

0: Akerselva, du gammel og grå og full av bruer på. Leif Gjerland, kjentmannskonkurranse Leif, skal gi oss hint om bruer over Akerselva. Eller en av gangen da.
1: Ja, riktig. For det jo opp til flere tema nå i juni. Og her jo, som vi har vært inne på, som også gjelder fosser, som du sa var tema i mai, her kanskje enten digitale eller fysiske oppslagsverk. En god idé å bruke. Ja. Og det alle sånne hjelpemidler lov.
0: Ja, vi passer ikke på i det hele tatt, vi.
1: Nei, og det ikke noe å passe på heller, siden det lov. Så jeg bare kjører på.
0: Og har du boka Opptak historien langs Akerselva skrevet av Leif Gjerland hjemme, så kan du bare slå opp der. Fordi hintene kommer derfra.
1: Riktig.
0: Og vi sender jo deg en bok i posten hvis du vinner konkurransen. Så da, bare sett i gang. Her kommer første hint fra Leif.
2: Nå vi ganske nær sentrum. Det en kjørebru som bygd av stein, men det har den ikke alltid vært, fordi den startet som trebru, litt billigere å lage på 1800-tallet, og da, rett og slett, glemte man å lytte til hva det het der. For det var et navn som sa at her dårlig leire, så den trebrua, den sklei ut en gang til, før man til slutt fikk somla seg til å lage det som en skikkelig steinbru, flott steinbru, og den står der.
0: Ja, den står der nå. Det jo ikke så lett å alltid lytte og høre etter navnet og alt det der.
1: Nei, du tenker, hva grunnen til at det heter akkurat dette her? Nei, sikkert helt tilfeldig. Jeg har ingenting med det prøver å advare mot å høre.
0: Ja. Du skal få hint nummer to etter Wham!

0: before you go, go. Hvis du har for eksempel klesvaska hengende ute nå, så det kanskje på tide å ta den inn. Per skriver i appen, nå det skyer på vei fra sør mot Smestad.
1: Ja, riktig.
0: Og skyer det jo, men det sikkert disse mørke regnskyene.
1: Du ser jo forskjell på dem, ja. Ja. Du klarer å se det.
0: Så nå det på tide å tenke litt sånn fremover.
1: Mm. Men ikke, også hvis du skal henge det opp i stua, så må du huske å lufte også, for hvis ikke så blir det lommert.
0: Da blir det enda mer lommert, innendørs lommert også. I gata

0: Del 2 av Leiv Kjentmanns konkurranse. Vi har bruer over Akerselva som tema nå I juni. Og Leiv Fjelland han har gitt oss det første hintet, og det var at det en bro som du kan kjøre over, altså en kjørebro, som ligger ganske nær sentrum. Den bygd av stein nå, men den ble først bygget som trebro. Og det synes Leif var litt teit av de som gjorde det, for navnet på stedet der et navn som tilsier at det burde du ikke.
1: Burde ikke gjøre det, nei. Men de prøvde likevel, og det gikk jo helt sånn passet da.
0: Det gikk ikke, for den raste ut et par ganger. Men så kom den I stein. Ok, her hint nummer to.
2: Den har navnet til en meget rik familie som hadde to kjente brødre på 1800-tallet. Den ene broren ble til og med Norges første statsminister I 1814.
0: Ja, fint skal det være.
1: Og veldig!
0: Ja, du kan sende svaret ditt her på NRK Radio.
1: Husk å ha telefonnummeret ditt registrert enten I meldingen eller der hvor du registrerer deg som bruker I appen NRK Radio. For vi ringer jo opp en som blir trukket ut som vinner. Ja. Og det kun en altså.
0: Ja, og det tre hint, så det flere hint enn det vinnere. Mm. Og det siste hintet får du etter Siri. Lin.

0: Lukka du øynene og levde deg helt inn i en annen verden.
1: Var ikke det flott da? Jeg synes det var flott. Jeg koser meg, jeg, i hvert fall.
0: Ja, hvordan så det ut der du var?
1: Hvordan det så ut?
0: Ja.
1: Det var en herlig sommerdag, og jeg lå på et eller annet vis, så var jeg på Akerselva, men i en sånn svær, gammel trebåt, og bare sløvet skikkelig.
0: Ja.
1: Nå det ikke så fryktelig mange trebåter langs Akerselva lenger.
0: Nei, men du kanskje ikke var tilbake i tid også. Det går an det når du lukker øynene.
1: Jeg gjorde det. Vet du hva jeg hadde på meg? Jeg hadde på meg sånn hvit, stripete dressjakke, med hvit og rød stripete, rød sløyfe, og en sånn flat hatt.
0: I sånn stråhatt.
1: Stråhatt, ja. Flat stråhatt. Og, jeg hadde det så fint, Kristina. Ja, du skulle vært der.
0: Jeg skulle vært der, men nå må, dessverre så må du være med i Leif Kjetmas konkurranse. Nå skal vi tilbake til den.
1: Ja. Det får gå greit.
0: Det da bruer som tema nå i juni. Leif Gjelland har gitt oss to hint om en bro som over Akerselva, og vi har fått høre at det en bro du kan kjøre over. Nær sentrum, bygget av stein. Nå, først var det en trebru som sklei ut. Det var et navn der som kunne hinte litt om at det kunne skje.
1: Mm.
0: Den broa har navn etter en veldig rik familie som hadde to kjente brødre på 1800-tallet, og den ene broren ble Norges første statsminister i 1814. Siste hintet.
2: Den kalles også eventyrbrua, fordi den var utsmykket med fire figurer fra litteratur og norske folkeventyr, og da det kom på plass i 1932, så ble det skandale.
0: Det ble skandale?
1: Skandale ble det!
0: Ja.
1: Hvorfor det, tror du?
0: Jeg tror det var noen romper og noe greier. Du kan se dem, tror jeg, når du står et eller annet gærent der.
1: Jeg får nesten håpe at det kommer noe litt utfyllende informasjon i fasit.
0: Ja. Nå er det på tide, synes jeg, at du sender inn svaret i appen NRK Radio.
1: Det er i hvert fall ikke noen flere hint igjen å få.
0: Nei, men vi venter til etter nyhetene da, før vi trekker en vinner.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Jævlig sang, Kloss Major. Vi skal nyheter. Regnbueflagget på Lusekjern barneskole I Oslo ble sagt ned I natt, Elinor.
1: Ja, og det samme skjedde på samme tid I fjor, og politiet oppfordrer nå alle som kan ha sett noe om å ta kontakt. Regnbueflagget et symbol på mangfold, inkludering og støtte til skeive. Annike Løvås rektor på skolen. Hun sier det totalt uakseptabelt.
2: Vi synes jo det veldig rart, og veldig sånn, vi føler oss veldig sånn utpekt, fordi at naboskolen har ikke det flagget hengt oppe, og det har også hengt oppe på, gjennom hele døgnet, men det ikke tatt ned, så vi lurer jo litt. Men det noen som har bestemt seg for at det ikke greit, tydeligvis.
1: En alvorlig soppsykdom truer den norske jordbærsesongen flere steder I landet, og I Drøbak har jordbærbøndene Fredrik og Per Fredrik Saksebøl mottatt hele 89 000 planter som viser seg å være smittet av soppsykdommen rød marg. Soppen kan føre til at planter får mindre bær, visner eller dør. Mattilsynet jobber nå for å hindre at smitten skal spre seg og sier det viktig at bønder melder fra dersom de mistenker smitte. Kirkeristen overleveres nå fra Oslo kommune til private aktører. Det historiske bygget ved Stortorvet skal rehabiliteres, og målet å fylle lokalene med nye matopplevelser. Byråd for byutvikling Anita Leirvik North har stor tro på de nye eierne.
3: Kirkeristen den har stått som en liten sånn skamplett I Oslo, rett ved siden av den største handlegata I hele Norge, I veldig, veldig lang tid. Bygget har stått og forfalt. Vi vet nå at det har et ganske stort vedlikeholdsetterslep, samtidig som kommunen ikke hadde noe veldig klart definert formål med bygget videre. Og da mener jeg at det viktig og riktig at bygget får nye eiere, og jeg veldig, veldig glad for å høre her I dag at det masse planer for hvordan dette her skal kunne virkelig gi noe tilbake til byen.
0: Ja, det sa en byråd for byutvikling, Leirvik North, og det Elinor Hopen som har nyheten I ettermiddag.
4: Så togtrafikken, det jo fortsatt sånn at det forsinkelser mellom Grorud og, eller på hovedbanen på grunn av et tog som sperrer mellom Grorud og Lørenskog. Fått en oppdatering fra Christian som skriver, vi har parkert et tog på sporet til L1. Litt varierende infoflytt, men virker som om buss tingen vekk fra Lillestrøm. Han skal fra Lillestrøm, han, så det noe høres nok lurt, ja. Lurt ut, ja. Høres lurt.
0: Finn en buss.
4: Finn en buss. Det ikke så lett alltid, men må jeg prøve litt.
0: Busstasjon, busstopp en god start.
4: Ja, det var ikke dumt.

0: Nå det hjem igjen, og vi skal til Leif Kjentmanns konkurranse igjen. Fordi Leif Gjerland har gitt oss tre hint. Det bruer over Aksjelva som tema i juni i denne konkurransen. Og hvilken bro vi på jakt etter i dag? Ja, det vi har fått vite om denne broa da, at man kan kjøre over den. Mm. Den ligger nær sentrum, den bygd av stein. Selv om den først var bygd av tre, og så sklei den ut. Og det burde man skjønt, for å prøve hva det heter der. Den oppkalt etter en veldig rik familie som hadde to kjente brødre på 1800. Og den ene av disse brødrene ble Norges første statsminister i 1814. Den kalles også Eventyrbrua, og da utsmykket med figurer fra litteratur og norsk folkeeventyr. Ja,
1: og der på det siste hintet, ser jeg for meg at det var et lite lys som gikk opp for ganske mange.
0: Ja, og en som har sendt svaret, og som vi har trukket ut som vinner, det Ole. Hei, Ole.
2: Hei, hei.
0: Hei, hva heter denne brua?
2: Ankerbrua.
0: Vi skal høre hva Leif sier.
3: Så er det Ankerbrua, som også blir kalt Eventyrbrua. Stedet der den ligger er Leirfallet, heter det, og det går Leirfallsgata ligger der. Tydeligere kan det vel ikke sies at det dårlig byggegrunn for trebruer, men man lytter ikke til det. Det godseier Peder Anker i Ankerfamilien som eide området der nede. Derfor heter Ankerløkka og Anker Sommerhotell og Anker nedover. Det som sjokkerte alle da figurene kom i 1932 var at de var nakne, og på et bestemt sted kunne du rett og slett stå nede på brua og se rett inn i rumpa på en dame. Det var Kvitebjørn og Kong Salomon som figuren som bare strutter. I dag så la vi oss jo ikke sjokere, men det var ille den gang, altså dette var baluba.
0: Ja, Ole, har du satt og sett opp på den rumpa til Kvitebjørn og Kong Salomon?
2: Nei, det høres ut som at jeg må ta en tur til Oslo igjen.
1: Ja. Er det lenge siden du har vært her?
2: Ja, det det.
0: Ja. Ja, men da det første runde, når du kommer til Oslo neste gang, så det bare rett bort til brua, Eventyrbrua, og sjekk ut dette her. Men hvilket... Ja?
2: Jeg jo nødt til det nå, så.
0: Ja. Selvfølgelig, jeg har ikke helt lagt merke til den heller, så jeg også skal titte litt opp der, altså.
1: Jeg har ikke lagt merke til rumpa heller, men brystpartiet til denne damen oppe på Kvitt Bjørkbjørn med Kong Almon, det lettere å legge merke til, for det ser du fra selve brua.
0: Ja, ikke sant. Synes du det var vanskelig, Ole?
2: Nei, du, det var ikke så vanskelig. Jeg visste ikke om jeg hadde rett, men det slo meg med en gang.
0: Ja, ikke sant?
1: Trengte ikke noe oppslagsverk eller kart eller noe som helst?
2: Du, jeg ute med bikkja, det derfor jeg hører sandpusten ut.
0: Ja, ute og går tur, ikke sant? Ja, men det bra. Da skal vi sende den premien til deg, Ole, og det altså Leif Gjerlands bok, Oppdag historien-boka, som om Oslos øyrike. Så vi håper du også får med deg den, da skal du ta en tur ut på øynene også neste gang. Først rumpe, og så øy.
2: Jeg remmer at du ser når du romper ut på øynene om sommeren, tror du det?
0: Det gjør du helt sikkert.
1: Pose og sekk deg, vet du.
0: Ja. God tur.
2: Takk for det, du.
0: Ja, god tur fortsatt med hunden også. Takk for at du var med. Ha det bra.
1: Ha det, Ole.
2: Ha det.
0: Og takk til alle andre som var med også.
1: Det var en del lys som gikk opp på slutten her, men underveis også, egentlig.
0: Ja. Mange som klarte det. Noen klarte det helt med en gang, et første hint også. Nye muligheter neste onsdag. Ny bru.

0: Minor Majority var det, Supergirl. Østlandets Blad har en overskrift som er som følger. Advarer om dame med gulltann.
1: Ja, og den fanger jo oppmerksomheten litt, den overskriften.
0: Ja, den gjør jo det. Det er altså dame med gulltann som har stjålet smykker fra eldre damer flere steder. Kolbotten og Kjeller, ja, det er flere steder. Ja. Vestby også. Og det her er altså en dame med gulltann da, som kommer, later som hun skal liksom vise noen smykker, eventuelt kanskje selge noen smykker, og så stjeler hun offrets smykker i stedet.
1: Ja, dårlig gjort.
0: Utrolig dårlig gjort. Folk har blitt stjålet fra stjålet smykker til 80 000 kroner og så videre, og det er jo affeksjonsverdien i disse smykkene også, selvfølgelig.
1: Ja, i tillegg til den faktiske verdien.
0: Ja, og også opplevelsen, som er jo forferdelig ubehagelig.
1: Ja, den er ikke noe særlig, altså.
0: Så da advarer altså politiet om dame med gulltann.
1: Ja, og gulltann, da, og når du ser for deg et menneske med gulltann, det er jo, jeg tenker jo rett, går fort i popkulturen.
0: Ja.
1: Det er, det er min erfaring med gulltann.
0: Hip-hop-typer?
1: Ja, eller eventuelt skurker, eventuelt antihelter i historier, da. Samlet et lite knippe folk som har eller er kjent for å ha gulltann. Kan det være noen av disse?
2: Katten Sabelt, han er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land.
3: You're missing some teeth.
4: That's my gold tooth. My gold tooth. I come!
5: Is that a piece of gold I see?
6: Do you know him?
7: Not socially. His name's Jaws. He kills people.
2: Så kan vi ta det rolig de neste 100 år.
1: Her har vi altså da kaptein Sabeltann, som jeg alltid har sett for meg med gulltann, men jeg ikke helt sikker på om han faktisk har det når jeg tenker meg om.
0: Nei, jeg klarer ikke å se for meg han med gulltann.
1: Kanskje fordi han biter i en gullmynt for å sjekke at den er ekte. Jeg blander de to.
0: Ok, det kan hende.
1: Men det er fra Alene hjemme. Ikke Marv, men han andre, som er Joe Pesci-figuren. Og så er det fra filmen Leprechaun 2, fra 1994, og så er det jo Jaws da, den kjente figuren Jaws fra James Bond.
0: Der er det mye gulltenner.
1: Ja, det er grills. En rapper ville vært stolt av å ha sånne tenner som det der.
0: Ja, det som er felles med alle disse her er at det er menn.
1: Ja, det var en dame vi var på utkikk etter, ja. Ja, riktig. Nei, så det er ingen av dem?
0: Nei. Det er jo lett å tenke kanskje at det er en gulltann på denne dama, fordi at den har vært hos tannlegen og fått byttet ut en tann.
1: Det er mange som har det ikke rent uvanlig. Jeg husker min far hadde en plombaktig ting som var, som han sa, han hadde gulltann. Og da jeg var liten, jeg tenkte, har du gulltann? Det er det råeste jeg har vært i hele mitt liv, kan jeg se? En av jeksene liksom langt bak i kjeften. Det var ikke så spennende.
0: Nei.
1: Må jo være en av fortennene for at det skal telle.
0: Hvis det var det råeste du hadde hørt, hvorfor har du ikke fått en gulltann nå?
1: Nei, fordi jeg hørte råere ting etter det.
0: Ok, jeg skjønner.
1: Jeg var ikke ferdig å høre rå ting som liten, skjønner du?
0: Men det er ikke bare tannlegen som kan sette på gulltann. Du kan også pynte deg med gulltenner. Ja. Vi har vært i en butikk eller et sted da, hvor du kan kjøpe gulltenner. Så vi får sjekke der, hvem er det som pleier å kjøpe disse tennene? Etter Eva Velskram, la meg være.

0: en dame med gulltann som stjeler smykker fra eldre damer. Utrolig ufint.
1: Ja, veldig, veldig dårlig gjort.
0: Men det var ingen av de du hadde funnet fram fra popkulturen, for det var bare menn.
2: Ja, det var kaptein Sabeltann og han fra Alene hjemme. Og, ja.
0: Ja, Rune skriver rappen nå, Øystein Bakke har gulltann. Ja. Men han har jo hverken dame eller skurk, skriver Rune.
2: Nei, ikke som vi vet om i hvert fall. Hverken dame eller skurk. Er det Rune Gokstad eller som har sendt inn? Som har tipset oss om det.
0: Men altså, ja.
2: Nei, men jeg tror de gulltennene til Øystein Bakke, det er jo under, det er underste delen av, hva heter det for noe? Understelle?
0: Underkjeven.
2: Det er ikke undertennene.
0: Men det var da ingen som sa hvor i munnen denne gulltannen skulle være.
2: Nei, det riktig. Men det ser ut til på bildene av han, og når jeg setter serier av han, at det dette sånn som det tannlegen som har plassert det. Ja. At dette en erstatning for et eller annet. Det er ikke bare for at det kult med gulltann.
0: Han pynter seg ikke med den.
2: Nei.
0: Eller det kan han jo gjøre, selvfølgelig.
2: Han pynter seg ikke ned med den heller.
0: Nei. Er gulltann noe for deg, spør vi i appen nå.
2: Mm.
0: Du kan trykke på nei takk. Eller ja, kult å pynte seg også i munnen. Eller hvis tannlegen mener det nødvendig.
2: Ja. Så. For det finnes jo pyntegulltenner.
0: Absolutt, og Future et sted i Oslo som du kan dra og få deg pyntegulltann. Og det gjorde Elskarine. Kristian spør, ble det gulltann på Elskarine? Nei. Men det har blitt gulltann på ganske mange andre, forteller Thomas.
3: Ja, altså det produktet Grills, da, som det kalles, som vi lager, veldig populært. Det går en del gulltenner, ofte liksom single tenner, ikke hele munnen.
4: Men for Grills, det forbinder jeg med at du har liksom, at hele perleraden på en måte dekorert.
3: Ja, riktig. Det kanskje det mange, hva skal jeg si, tenker på når de tenker på Grills, tenker på rapper i USA, hele kjeften full av gull. Men det vi selger mest av enkle tenner, eller to tenner som henger sammen.
4: Kan du vise meg noe? Hva det går mest av her?
3: Når det gjelder gull, så vil jeg si, dele litt. Jentene, eller damene, de kjører ofte sånne rammer som det her.
4: Ja, det en liten ring på en måte som vi står på ja. Forsiden av tannen da.
3: Det omriss av tannen, basically. Så du har et hull i midten hvor du kan se tannen gjennom, og så det festet med en stang ved siden av, som bare dekker nedsiden av tannen.
4: Så ser jeg du har noe som dekker tannen helt her da.
3: Ofte gutta vil at det skal synes litt mer, og da har vi typ hele tenner. Det kanskje det vi gjør mest av. Her det også med en liten strek med diamanter helt nederst på tannen.
4: Men dette betyr ikke at dette en gulltann, for det bare satt på.
3: Ja, det en ting du tar av og på. Ikke noe som tilpasset bitte, så anbefaler jeg ikke å spise og tygge egentlig med det. Det smykket i tennene.
4: Da kan du fort havne i magen, kanskje?
3: Ja, altså hvis du ikke passer på. Jeg har en kunde som sovna med grillsene sine og våknet opp uten de munnen. Da må du gå på en liten skattejakt dagen etter hvis du vil ha de tilbake igjen.
4: Ja, da må du rett og slett undersøke avføringen.
3: Ja, helt riktig.
4: Men jeg trodde kanskje jeg synes ikke vi hører så mye om grills om dagen. Nei. Så jeg tenkte kanskje den moten over?
3: Vi har aldri hatt så mye bestillinger som nå. Så har vi startet med det her i 2016. Da var det veldig, folk som synes det var veldig rart. Nå har vi ekstremt mye bestillinger på akkurat dette type smykke.
4: Aldersgruppa da, som vil ha den pynten på tenna?
3: Jeg vil si det fra 20 til 25, kanskje. Folk som gjerne litt ute på byen og liker å pynte seg og vise seg litt frem, da, kanskje.
4: Hva forteller det om deg da, hvis du går med gull på tenna?
3: Om det gull eller sølv, så føler jeg det altså for meg da, så grills bare en måte å uttrykke seg på samme måte som klær eller en ring for den saks skyld. Det et smykke som bare spesialskreddeskydd tennene dine.
0: Ja, det sa Thomas hos Future. Mm. Ble du fristet, Andreas?
2: Det jo... Jeg har tatt trikken forbi Future mange ganger, og sett at de har noen gebissaktige gulltenner i monter, og tenkt, det vel kanskje ikke noe for meg, men kanskje likevel da.
0: Ja.
2: Frø sådd. Jeg bruker jo ikke veldig mye smykker ellers, så hvorfor ikke bare rett inn i kjeften med en gang?
0: Ja. Thomas sa jo at det du sier om det at du liker å pynte det.
2: Mm-hmm.
0: Det kan si andre ting også, for eksempel sånn som Beate har opplevd det. Hun skriver, jeg vokste opp med en oldefar som hadde gulltann.
2: Ja.
0: Han fikk meg til å tro at det var slik man fikk hvis man spiste mye fisk. Og jeg trodde på den stund. Veldig tydelig her at det en fiskespiser.
2: Ja. Oi, se på han da. Oi, masse fisk. Og tenk når du har hele munnen full av gull da. Hvis det grills fra rekke til hele rekka.
0: Ja, da har du spist mye fisk.
2: Så mye fisk, ja. Må være flink å spise opp da.
0: Ja, Knut har to gulltenner etter å ha smakt på Torgata. Og en skriver også, tantes lillesøster har gulltann.
2: Ja.
0: Hun fikk den i en av fortennene for 30 år siden. Hvorfor, vet jeg ikke, men det hennes varemerke, og det kan ikke tas ut. Så varemerke kan det også være.
2: Nå når du først blir vant til det,

0: og folk blir vant til det på deg, ikke minst. Ja. Så ja, da, da er det for å bli da.
1: Ja. Mm. Men du interessert I guldans, spør vi om I appen NRK Radio.
0: Scroll det ned og I appen og trykk på nei takk. Eller ja, kult å pynte seg I munnen. Eller hvis tannlegen mener det nødvendig så. I appen NRK Radio.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Norske kommuner trenger flere ingeniører og teknologer for å sikre innbyggernes trygghet. Det mener NITO, som i en ny rapport viser at ingen kommuner oppfyller alle de lovpålagte kravene til sikkerhet og beredskap i teknisk sektor. Kommunene oppfyller i snitt under 78% av kravene. President i NITO, Kjetil Lein.
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen-Norge?
2: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% i mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
2: Hva er forskjellene her?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet i mai var om lag 10% mindre enn på samme tid i fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner i forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte priser på laks, torsk og makrell. Sjømatrådet sier eksporten påvirkes av uroen i verdenshandelen og at det fiskes mindre. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned i Oslo i natt. Det er andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstanga ble sagd ned i fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Det går an å drive og sage ned flaggstenger med Pride-flagg. Det er altså så utrolig idiotisk.
5: Ja, det er megadust.
4: Ja.
5: Og det er dårlig gjort. Mange som blir redde av det.
4: Ja.
5: Mange som ikke tør ting om det og sånn. Og det er jo sikkert meningen grunnen til at de gjør det også. Da.
4: Ja, men bare la være.
5: Ja, blåss i det.
4: Ja.
5: Hvis du skal sage ned en flaggstang, så gjør du uten noe flagg i det hele tatt.
4: Nei.
5: Eller ikke sage ned det heller. Nei.
4: Du kan finne deg en gammel rekubbe, for eksempel.
5: Det finnes jo massevis av det morsomme ting å sage. Mm.
4: Du har Pride-sokker på deg i dag.
5: Jeg har Pride-sokker på. Det er det som jeg kjøpte i Pride-butikken i fjor. Det er hvite sokker. Stort sett hvite, da. Men så er det regnbuestriper på hver sokk. Det er oransje, gul og rød på den ene, og blå, lyseblå og grønn på den andre.
4: Ja, de synes jeg er skikkelig kule. Jeg skal kjøpe dem i år. Jeg håper de har dem i år også.
5: Jeg tror de blir utsokt i fjor.
4: Nei,
5: jeg tror ikke de finnes.
4: Jeg skal ha like sokker som deg.
5: Jeg lurer på om det kanskje blir utsokt i fjor.
4: Så skal jeg ringe. Skal vi ha Pride-sokkene på oss i dag, Andreas?

0: Rodeo, Sang Blue Boy og Rodeo-festivalen er jo nå til helgen i Oslo.
1: Ja, det i Torsådalen den fredag og lørdag. Ja. Der skal Tobias Sten spille, der skal Staceman spille, Vassenguttene, Rotlaus, Hagle, Halva Prise, Karina Dahl, Fjellrev, Sandra Ling og Vidar Villa.
0: Ja, det blir gjeng, det blir, da blir det partstemning.
1: Det blir Rodeo-stemning, ass. Ai. Du, det god stemning i togtrafikken også, eller det vet jeg egentlig ikke da, men togene i gang igjen mellom Grorud og Lørenskog. Der var det jo trøbbel en stund, fordi det var et tog som sperret sporet. Nå går togene igjen, sier Bane NOR, men du må fortsatt regne med forsinkelser. Det må du også regne med hvis du skal ut og kjøre bil. Det lange køer på de vanlige stedene i Stor-Oslo nå, men ikke fått melding om noen hendelser, men det ganske greit med rørstrafikk. Og det skulle jeg ikke si lenger, at det var greit med rørstrafikk. At det mye rørstrafikk, det jeg egentlig ville si.
0: Ok,
1: har du fått... Jeg har fått reaksjoner på det.
0: Ja, okay, jeg skjønner.
1: Sterke reaksjoner, sterke anmodninger. Hva mener du med bra med rørstrafikk? Betyr det at det bra altså, som i mye, eller bra som i lite?
0: Skjønner. Det mye i dag.
1: Det mye i dag, ja.
0: Ja.
1: Bra med rørstrafikk.
0: Vi har snakket om gulltenner, mm-hmm. som man jo kan kjøpe. De sa jo på Future at det mange, mange som kjøper gulltenner her.
1: Mm-hmm.
0: Fint å pynte på tennene, pynte på i munnen også.
1: Ja, for det liksom pyntevarianten. Så kan, og noen av dem kan du også hekte på tennene, sånn at du bare har det som et smykke da,
0: ja,
1: i kjeften.
0: Og så har vi spurt da, gulltann noe for deg? Ja. De fleste har ikke lyst på gulltann.
1: Nei.
0: 72% har trykket på nei takk.
1: 72, ja.
0: Ja. Så det 6% som har trykket på ja, kult å pynte seg også i munnen.
1: Så det 6%, ja.
0: Ja. 22% har trykket på, hvis tannlegen mener det nødvendig, så kan jeg ha gulltann.
1: Ja, for det der mange av de som har et gulltann, har gulltannet si fra, nettopp tannlegen.
0: Ja, Paul har hatt gulltann. Han skriver, jeg fløy på et brett dørhåndtak da jeg gikk i 6. klasse.
1: Da?
0: Begge fortennene ble slått i stykker, rett på tannlegevakta og fikk klemt på to koblingende hylser. Jeg hadde smerter så langt inn i granskogen. Haikjeften i James Bond og jeg stilte likt. Jeg måtte gå med disse tennene til jeg var ferdig utvokst. Da ble det gull for alle pengene bokstavlig talt. Gikk med gullet til jeg var 24 år. Da var det på tide å kvitte seg med dem. Ja. Sleipe tannlegen rappa disse, da jeg glemte å spørre om å få dem med meg da jeg forlot tannlegen. Jeg ble faktisk aldri mobbet for tennene.
1: Nei.
0: Det var i hvert fall bra. Men den tannlegen hadde sånn sidebusiness da.
1: Ja, at du sier at gjensalg, gjenbruk av gulltenner.
0: Ja.
1: Du kan jo smelte dem om da, bruke dem til gullringer for eksempel.
0: Ja, og gull jo veldig mye verdt for tiden.
1: Veldig høye gullpriser, ja.
0: Jeg så Aftenposten hadde snakket med en dame som var sånn som kjøpte opp gull, og spurte hva med gulltenner. Ja. Så sa hun, ja, det mange som kommer og leverer avdøde slektingers gulltenner her.
1: Det det,
0: ja. Ja, og hun synes det var ikke noe ekkelt, for hun sa det jo flere bakterier på en ring enn det på en uttørket gammel gulltann. Så den tannlegen tror jeg har tjent ekstra på det greiene der. Altså.
1: Ja, det høres virkelig sånn, men, sånn ut. Men det flere bakterier på en ring. Ja, det masse som skjuler seg under ringen.
0: Ja.
1: Det ikke, ikke så mye i tennene, da. Tydeligvis.
0: Nei, ikke når den har ligget og tørket litt, grann, og den er gult.
1: Nei, den må ligge og tørke litt, ja, for du røsker den ut av din døde slektingsmunn. Det er veldig kan være makabert også.
0: Du har Pride-sokker, og jeg sa jo at jeg vil også kjøpe Pride-sokker. Kristian skriver, har ikke Pride-sokker, men hadde en kollega, og vi hadde litt for lik stil. Aldri helt like klær, men var kledd litt for likt litt for ofte. Heldigvis fant han seg en ny jobb. Så hvis jeg kjøper meg Pride-sokker, så kanskje jeg må finne meg en ny jobb også. Det litt kjedelig.
1: Nei, du, da vil jeg, kan du blåser i å kjøpe de sokkene da. Ellers kan du få mine i så fall.
0: Jeg kan bare bruke dem utenfor jobb. Kristian skriver også, vil de sage ned ting, så kan de sette seg på en grein og sage ned den i stedet for.
1: Ja, riktig, den fin.
0: Ja, ikke sage ned Pride-flaggstenger.
1: Nei.
0: Ikke lov.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Det klart for Trøkk 16, og en låt som forhåpentligvis får oss i dansehumør.
1: Åh, det håper jeg i dag, ass.
0: Mm-hmm. Vi har fått et forslag om Trøkk 16-låt fra Andoni.
1: Andoni.
0: Andoni. Her står det, Stone Me Into The Groove med Atomic Swing. Skal vi sjekke det?
1: Ja, Stone Me Into The Groove, svenskene.
0: Er det det?
1: Jeg lurer på det, om de er svenske.
0: Ja. Dette er Trøkk 16.
1: Det er groovy.

0: Atomic mm. Swing var det Stone Me Into The Groove, dagens Trøkk 16 låt som Andoni hadde foreslått I appen NRK Radio. Du kan selvfølgelig gjerne foreslå en Trøkk 16 låt du også.
1: En låt som bare får blodpumpa litt grann opp, og som når det litt sånn sent på ettermiddagen, litt etter klokka 16, og sånn at vi kan være flere sammen om det.
0: Så blir vi litt gira. Vi hørte jo dette Pride-flagget som var sagnet på Lysekjern skole.
1: Ja, og det flere andre steder også dessverre, hvor ja. Flaggstenger og flagg har blitt tatt ned.
0: Charlotte skriver I appen nå, jeg har heist Pride-flagget mitt her nå, men lurer på om flaggreglene gjelder også for Pride. Skal flagget ned til kvelds,
1: ja.
0: Slik vi gjør med det norske flagget?
1: Det jo noe som dukker opp, og noe som folk spør seg om hver Pride egentlig. Hvordan dette her egentlig?
0: I følge Pride og I følge lovverket,
1: ja.
0: Så trenger du ikke å ta det ned. Flaggreglene gjelder nasjonale og seremonielle flagg, ikke Pride-flagg. Du Nei. Kan heise Pride-flagget akkurat når du vil, og la det flagre døgnet rundt.
1: Det skulle tatt seg ut at å ta ned Pride-flagget på natta, hvor den største festingen foregår. Ja, det skulle Nei. Tatt seg ut.
0: Opp med Pride-flagget, og la det henge hvor lenge du vil.
1: Opp med flagg, og la det henge.
0: Og nå det
1: henge.
0: Det bare en og en halv uke til Pride.
1: Ja.
0: I Oslo.
1: Det ikke Pride Month egentlig da? Men, ja, men Oslo Pride, ja, den, ja.
0: Oslo Pride, den store mm-hmm. happeningen. Det også en kort stund til det VM I fotball.
1: Og, sier du det?
0: Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men det faktisk ganske lenge siden landslaget var med.
1: Hvor lenge det siden det var med sist da?
0: Det 1028 år. I hvert fall har du begynt å lure på om det. Jeg feil at det 28 år, men at det faktisk 1028 år siden.
1: Ja, for de påstår dette at det var på 90-tallet sist Norge var med. Men hvis du skal se på liksom andelen vikingklær, vikingrop, vikingreferanser, vikingblod, vikingtatover, viking og vikingemonitor, så skulle du tro at det var 1000 år siden. For det var da voldsomt til at vikinggreia skulle bli vår greie
0: ja.
1: Akkurat I år.
0: Du ikke noe glad I det?
1: Jeg ikke mega glad I det, nei, men jeg synes det kan være litt hyggelig med litt viking. En liten vikinghjelm med horn på stadion, det jo, det har man jo holdt på med lenge, så det hyggelig det. Selv om ikke det sånn helt historisk riktig da. Men det har blitt så mye av det. Ja. Det har gått en voldsom høy inflasjon. Så det mengden, tror jeg, som jeg reagerer litt på.
0: Ok, hvis du vil trekke frem noen ting du kjenner at det her nå blir for mye?
1: Det var en video som ble lagt ut på NRK denne uka fra en fotoshoot hvor landslaget selv var på en fotoshoot nede I leia, og alle hadde fått på seg skinnvester og fått flettet hår og fått tatovering ansiktet og hadde skjold og greier. Og de følte seg veldig flotte da, I hvert fall noen av de på landslaget.
2: Kanskje mistet jeg litt noe der. Noen vil si at vi går for langt.
3: Tenk ikke sånn, ja.
4: Tenker jeg at du skal komme litt vekk fra meg.
3: Jeg glad for
5: det. Jeg har sett verre kostymer der ute.
6: Kult også, ja.
7: Det var sånn husmår, ja.
8: Ser du OK ut, eller?
9: Ja. Ser bra ut nå, eller? Ja.
10: Pels, du ikke alle som har pels. Det betyr at du høyt opp I, hva heter det?
11: Hierarkiet.
0: Vet du hva, jeg synes de var så fine.
1: Synes du det?
0: Ja, de var så kule de ble. De så jo råtøffe ut, mye finere enn I fotballklærne sine.
1: Hæ? Nå banner du kjerka, eller ikke, du banner utenfor kjerka egentlig da, men du banner I hvert fall. Ja, men det har kommet litt viking med I, det har vært en stund også, viking på drakt nå da. Du har jo rune etterligninger på både navn og tall
0: ja.
1: På draktene.
0: Men akkurat det der, nei, det synes jeg var kult.
1: Og du synes det var kult
0: da? Ja, og de går jo inn I rollen skikkelig, og stiller et rollespill der, og tar dette liksom på alvor, med en også ironisk distanse.
1: Ja, det, men det så ironisk distanse da? Det, eller bare føler jeg at sånn, ja, fett, å, vi tøffe, staute vikinger.
0: Ja, men de så jo tøffe ut. Det veldig tøffe.
1: For meg så det bare en importert dette kom med den Vikings-serien, husker du det? Hvor de hadde, da var det liksom mørkt, og det var brunt, og det var staut, og vi kriger, og vi slåss, og vi drekker, og øy. Den estetikken kom med Vikings, og så har vi, og det var jo en amerikansk serie som gikk på HBO, men så har vi I Norge importert den tilbake igjen.
0: Ja.
1: Akkurat den, så det vår egen historie som vi har gjort, som har blitt amerikanisert. Det litt som julenissen ble til Coca-Cola-nissen, og så fikk vi han tilbake hit, synes jeg da. Og som sagt, det fint I små mengder.
0: Ja. Blir det for mye vikinger I fotball-VM, spør vi nå I appen NRK Radio. Du kan trykke på, ja, nå må de holde opp, eller nei, kjør på, eller så kan du også trykke på, det fotball-VM? Det kan jo også føles sånn for noen.
1: For noen, ja. Men det altså første gang på hvor lenge?
0: 1028
1: år var det.

0: Behari, var det Adore. Du lei av vikinger.
1: Ja, vikinger I fotballsammenheng I hvert fall I denne settingen her. Synes jeg kan bli litt mye.
0: Ja, det Synnøve også, for hun skriver, hva det vi ønsker å være når vi endelig med? Viking jo lattelig og primitivt.
1: Ja, det bildet hvis verden skal ha av oss, liksom?
0: Ja.
1: Jeg vil si, ja, unnskyld.
0: Nei, så hun synes også hun enig med deg, men Arne skriver, jeg elsker alt som har med vikingtiden å gjøre. Skulle gjerne hatt noen år I den tiden, aldri for mye viking.
1: Nei, ja, så han veldig, veldig med på det da.
0: Aldri for mye viking, synes Arne. Noen synes det for mye fotball-VM. Det synes nemlig Andreas. Han skriver, fotball-VM har ikke begynt. Jeg drittlei å høre om det allerede.
1: Ja, jeg skjønner hva Andreas mener. Det veldig mye VM-innhold. Det veldig mye snakk om VM nå.
0: Ja, men det mye... Det mye gøy snakk om det, synes jeg. Sånn ja. Typ hvor mye brunost skal de ha med seg... Solbakken skal ha med seg sommerdyna si.
1: Ja, hvor mye koster veska til Haaland?
0: Da former meg ja. På det.
1: Det var veldig mange som skulle ha med sånne gamle spillkonsoler, skulle ha med Game Boy, PlayStation 2 og sånn. Synes du det også gøy?
0: Nei, det synes jeg ikke var så gøy.
1: Ok, greit.
0: Men du synes altså vikingblod blir for mye?
1: Ja.
0: Vi hørte jo at de kledde seg ut som vikinger.
1: Mm.
0: De synger jo om vikinger. Vi

0: Det ble jo den første sånn VM-sangen som ble svær da, eller som i hvert fall fikk mye oppmerksomhet. Vikingblod.
1: Ja, så har det begynt å ro vikingbåter på tribunen.
0: Ja, tydeligvis en sånn vikingaktig feiring hvor alle som står der i røde drakter skal liksom høy, og så ror de tilbake.
1: Ja, det snakket du om fra bakrommet på NRK Radio.
2: Altså, jeg kommenterte dette på Twitter og litt diverse, og noen sier ternekast 6, noen sier ternekast 1.
3: De prøvde å etterligne det Island-ropet med to klapp, og så skulle de ro i stedet for å klapp.
2: Da sitter altså hele tribunen og ror synkron. En slags,
1: jeg synes det var litt kul, da.
3: Vil vi skjønne oss ut såpass?
4: Nei, jeg tenkte ikke hvor artig hvis alle blir med på den. Men de må få med alle, da.
2: Det så typisk norsk å være sånn, ja, jeg blir så flau over å være norsk. Spar meg, her det originalt bra grep.
1: Ja, veldig uenighet der om det ble for mye viking og roing, men ja. Hva synes folk om at det så himla mye viking-greier i fotball?
5: Jeg vet hva, jeg registrerte det i går. Jeg tenker det innenfor, men det ikke noe sånn som jeg ville valgt, altså.
6: Hva tror du de vinner på det?
5: Jeg tror ikke de vinner noe på det. Sympati fra nordmenn, men ikke fra resten av verden.
7: Ja, det jo nordmenn.
6: Hva slags egenskaper har de?
7: Ja, det jo bare å se på landslaget.
8: Ja, det jo vikinger, det jo bare å se på det. Altså, vi rundspiller jo Sverige. Så det skikkelig vikinger, ja.
9: Det litt kult da, liksom. Det kommer jo litt sånne vikinger fra Norge. Så det litt kult å vise kulturen til Norge.
1: Ja, Terje skriver at Island har jo spilt vikingkortet før, og da vi forpliktet til å gjøre det noe annet hadde vært rart.
0: Ja, fordi islendingene tok det,
1: ja. Ja, mens Lillomarka Thomas skriver det er jo bedre med viking for å få fokus vekk fra den olje- og gassnasjonen vi nå er.
0: Ja, det kan du si.
1: Men Espen sier, for du sa det er jo ikke historisk korrekt at vikingene hadde hjelmer med horn, men hjelmer hadde de, for Espen skriver, det er ikke historisk korrekt at det ikke er historisk korrekt at vikingene hadde hjelmer. På et teppe funnet i Osbergskipet er det avbildet en viking med hjelm med horn på.
0: Ja, ok. Ja, sier du det. Men det så utbredt som det har i hvert fall vært en sånn greie. Hadde de det egentlig? Nei, de hadde det egentlig ikke, men så hadde de det. Altså.
1: En ting som helt sikkert, det var i hvert fall ikke plasthjelmer, sånn som mange går med nå.
0: Det tror ikke jeg heller var.
1: Med plasthorn.
0: Men det, altså, men dette med plasthorn. Nei, med plasthorn. Er du sikker på det?
1: Ja.
0: Er du sikker på det?
1: Ja, det er sikker på.
0: Men dette med hornet på Osbergskipet, da, det er visst den eneste hjelmen som de har funnet, da.
1: Ja, men da er det den ene.
0: Det er den ene. Tenk med.
1: Det var en sånn raring, sa de andre vikingene. Han var sånn snåling, han skulle ha de der horna på.
0: Det kommer aldri til å slå han, sa de. Ingen kommer til å synes, det er kult.

0: Eller Maja, var det du og Statt, og vi skal ha nyheter. For andre år på rad så har noen sagne flaggstangen på Lusekjern barneskole, Elinor.
1: Ja, i likhet med i fjor hang det et Pride-flagg på flaggstangen. Rektor på skolen, Annike Løvås, synes det utrolig trist, spesielt med tanke på elevene som kom på skolen i dag og så hva som hadde skjedd.
2: De blir veldig opptatt av det da, for det blir så veldig synlig. Den står midt i skolegården. Så de stiller jo spørsmål og blir lei seg. Vi har elever som har foreldre av samme kjønn. Så det berører oss jo på ulikt vis da.
1: Og færre reiser med T-banen i Oslo. Nye tall fra Ruter viser at kollektivtrafikken har hatt en nedgang på 1,5% i starten av året. T-banen alene står for 900 000 færre påstigninger enn samme tid i fjor, skriver Avisa Oslo. Ruter og Sporveien tror nedgangen skyldes ettervirkninger fra i fjor, da det var store stengninger i forbindelse med Fornebubanen. Selskapene har likevel stor tro på positive langtidseffekter fra T-baneløftet. En soppsykdom truer den norske jordbærsesongen flere steder i landet. I Drøbak har jordbærbøndene Fredrik og Per Fredrik Saksebøl mottatt hele 89 000 planter som viser seg å være smittet av soppsykdommen rød marg. Soppen kan føre til at planter får mindre bær, visner eller dør. Mattilsynet jobber nå for å hindre at smitten skal spre seg og sier det viktig at bønder melder fra dersom de mistenker smitte.
0: Elinor Hopen har nyhetene.
3: Det rushtrafikk i Stor-Oslo, men ingen hendelser hele ettermiddagen, egentlig, sånn jeg har fått melding om hvertfall. Togtrafikken har vært litt verre med. Det mulig du møter på noen forsinkelser og innstillinger enkelte steder. Forsinkelse på rute R31 til Jaren. 7 sekunder forsinket klokka 16.22, sier Bolle Øystein.
0: Ja, det får gå.
3: Det innenfor feilmøyngen.

0: Mammy Fisher, rise to the occasion. Du er lei av vikingeffekter I fotballverden.
1: Ja, blitt litt, gått litt, blitt veldig, veldig mye av det. Alt for mye, synes jeg.
0: Ja, fått melding her. En som skriver, nå må de gi seg med de vikingeffektene. Mm. Det gått helt hva det står for noe. Kommersavdelingen til NFF har jo dratt det helt ut I parodien.
1: Ja, jeg enig med vedkommende. Og så litt trist at NFF og grasrotandelen og sånn ikke får noe av disse vikingpengene, og pengene av vikingeffekter som, de da, som folk kanskje kjøper. Jeg antar det I hvert fall, at det ikke kjøpes I NFF-fotballsbutikk.
0: Men det mange som glad I det, altså. Vi har jo spurt, blir det for mye vikinger I fotball-VM? Og det 44% som har trykket på, nei, kjør på.
1: Ja.
0: Kjør på, mens det 35% som har trykket på, ja, nå må de holde opp.
1: Ja, vi ganske mange, vi også.
0: Ja, mens 21% har trykket på, det fotball-VM?
1: Mm.
0: Så de har klart å unngå informasjon om det, som ganske bra jobba.
1: Jeg synes det imponerende gjort.
0: Ja, men jeg tenkte, hvis det noe, vi veldig ute med viking-greiene våre nå,
1: ja.
0: Og kommer langt selvfølgelig I VM.
1: Ja, og hele verden ser, åja, det vikinger de holder på med der, ja.
0: Ja, så kommer de på ferie da, til Oslo.
1: Ja.
0: Og så tenker de, ah, ok, hvor det vi skal finne rester av denne vikingverden som de så veldig bevisste på I Norge, tydeligvis.
1: Mm.
0: Kler seg jo sånn, disse fotballfolka, og det må jo være noe der.
1: Det første møtet med Stor Oslo blir jo kanskje litt skuffende I og med at vi ikke går med vikingklær I ja. Det vanlige.
0: Så det jo litt uheldig.
1: Mm.
0: Men jeg googlet da Viking Oslo, og da kom inn på Visit Oslo har en egen side
1: ja.
0: Som handler om viking.
1: På engelsk, for turister.
0: Det kan hende det var norsk jeg fikk det opp, men det gikk sikkert an å trykke på et engelsk flagg, og så fikk du det på engelsk.
1: Åh, de pleier å være flinke på det, Visit Oslo.
0: Ja, og da var det, nummer en, det var Vikingtidsmuseet.
1: Ja.
0: Som du sto tydelig, det ikke åpent.
1: Nei, de pusser noe voldsomt opp.
0: Åpner opp I 2027. Så da ble du skuffet der.
1: Mm.
0: Så det jo da Viking Planet, som ligger I Oslo sentrum.
1: Ja.
0: Det jo litt sånn kjapt gjort.
1: Ja, du har vært der.
0: Ja. Det var helt ok det altså.
1: Det ikke et offentlig støttet museum akkurat. Det ser jo veldig sånn veldig kort, liten fornøyelsespark.
0: Ja, det helt fint. Og kanskje de har lyst til å kjøpe seg noen vikingssverd og sånn. De selger mange sånne ting der.
1: Ja.
0: Men det var en ting som jeg ikke hadde hørt om som var nummer tre på den lista av tre ting.
1: Ja.
0: Det var sist på den lista. Og det var vikingskip I botanisk hage.
1: Ja.
0: Der har de vikingskip, og der har de masse informasjon. De har null fotball I det vikingskipet. Det ingenting med fotball å gjøre.
1: Og fotballen ikke så veldig opptatt av det som I det vikingskipet heller. Virker
0: Nei,
1: det sånn?
0: Det ikke det også, men det de har informasjon om, det om vikinger, det har en del med løk, urin og farger å gjøre. Else Karine har vært der. Og for å finne ut hva man kan lære her da, vi skal høre etter Marte Eberson. You've been calling every day, but I have no words to say.

0: Marte Ebersen, this will blow. Mange lei av vikingestetikk I det norske fotballlandslaget. Mm. Holder nå, sier mange.
1: Ja, med vikingblod og vikingeffekter og ro, sånn høy på tribunen. Og...
0: Ja, og hva har vi å vise til når folk kommer på besøk til oss etter hvert og bare sånn, nei, hvor vikingtingene? Jo, det altså det vikingskipet I botanisk hage.
1: Mm.
0: Null fotball. Men med desto mer planter.
1: Ja, for de var veldig opptatt av planter og naturen også, vikingene. Det lett å glemme. Hvis du blir veldig mye vikingestetikk, da.
0: Elskarine, hun møtte botaniker og formidler I botanisk hage Marit Grønbæk, som fortalte blant annet at de spiste himla mye løk.
2: De dyrket veldig mye løk, da. De har blant annet en plant som heter seiersløk, som eneste steden I Norge de vokser, det på gamle vikingboplasser. Så det jo tydelig at det noe vikingene har importert fra utlandet til Norge. Men de hadde også veldig mange andre løksorter, også hvitløk. Og det de brukte løk til, de brukte selvfølgelig til å smaksette maten, men det en litt morsom historie. Hvis det var et slag, så var det ganske mange som ble såret. De har ikke tid til å hjelpe alle, så måtte de plukke ut hvem de klarer å redde. Da gjorde de noe veldig rart. For da lagde de løksuppe, og så matet de alle de sårede med løksuppe, og så luktet de på magen. Og hvis det luktet løk gjennom magesekken, da betydde det at såret var så alvorlig at de ikke kunne redde dem, så fikk de bare ligge og dø. Mens hvis det ikke luktet, da var det de prøvde å hjelpe.
0: Tar du av og til å smake på dette her, eller ikke det lov?
2: Det jo normalt ikke lov, noe vi oppfordrer publikum til å gjøre. Men,
0: jeg kan lukte på den.
2: Akkurat I dag da, når det med en formidler, så det lov å dele ut litt, da skal jeg få smake på den.
0: Ja, så da skal den smake løk. Mm, absolutt.
3: Det løksmak.
0: Ja. Det andre ting her som var viktig for vikingene?
2: Jeg kan nevne noe som ikke står I bøkene, men som sikkert har vært viktig. Vi har for eksempel funnet en gammel bæsj med enormt mye parasitter, som tyder på at de har hatt veldig mye innvollsorm og sånt nå. Men det står ingenting I sagaen noen ting om medisinplanter, og det fordi at det som var ærefullt var å dø I slag og ikke ha sykdom. Men vi har jo funnet I vikingskip og I vikinggraver, så har vi jo funnet mange frø og planterester av planter som vi senere vet har vært brukt I medisinsk bruk. Vi har også funnet for eksempel gullerotfrø, men gullerotfrø, eller gullerot, det så ikke ut den gang som I dag. Den ble kultivert senere. Så den gang var den bare en bitteliten blek rot som ikke var egnet som mat. Det var ikke nok grønnsak til å være mat. Men frøene, det vet vi at man senere har brukt mot graviditet. Så det kan hende at allerede I vikingtiden så brukte man prevensjonsmidler.
0: Det utrolig rart.
1: Opptatt av det om.
0: Gullrotfrø som prevensjonsmidler. Ja. Det jo noen ting jeg tenker at det greit at medisinen har utviklet seg litt grann.
1: Alt har kommet litt mer troverdig mot det,
0: ja. Mm. Men du irriterer deg jo også på at disse fotballfolka har så veldig mørke farger på tingene eller klærne sine.
1: Det mye skinn, eller ufarget skinn, ufarget pels. Ja.
0: Ja. Og det irriterer du deg på, og det kan du med god grunn gjøre, forteller Marit Grønbæk, som vi skal høre hun snakke om farger etter Bill Withers.

0: Bill Withers, ain't no sunshine. Hva har vi å vise til for vikingturister som kommer efter fotball-VM?
1: Som de kommer jo, at de kommer til å komme,
0: ja,
1: og som det så mye vikinggreier.
0: Og vikingtidsmuseet ikke åpnet enda. Men vi har vikinghagen I botanisk hage, og da kommer de til å bli overrasket, for det ikke sånn at vikingene gikk I sånne brune og hvite klær, sånn som man tror.
1: Det jo det inntrykket vi fort har fått, da, gjennom gjerne amerikanske ikke sant, TV-produksjoner og filmer og sånn, som vi da har importert og gjort til vårt eget.
0: Ja, botaniker og formidler botanisk hage Marit Grønbæk, hun forteller at hun overrasker stadig folk som kommer.
2: Jeg pleier å ha på meg vikingdrakt, da, blant annet en blå kjole. Så spør jeg hvilke farger hadde vikingene på klærne sine. Og så sier de, nei, det var sikkert beige, brun, de ser for seg sauvfarger. Og så må jeg vise frem, drar jeg litt I kjolen da, som jo blå, og så man sånn, ja, kanskje blå. Og det vikingene gjorde, da går vi over på den andre siden her, hvor vi har en del planter som gir farger, fargeplanter, hvor noen planter gir rødt, rød farge, noen gir gul, brun, og så det ikke så mange som gir blått, så det var liksom kanskje vikingdronningen eller vikinghøvdingen som brukte blått. Og den fineste blåfargen, da blir elevene veldig sjokkert da. Den fikk du hvis du brukte en plante som het vaid, og hvis du da blandet den med urin, helst fra en mann som hadde drukket alkohol, da fikk du den beste blå

0: del i brunt og sånn. Ja, det, så det ble... var litt sånn også.
1: Ja, det var litt sånn også. Men den blåfargen var...
0: ble du litt skuffet?
1: Ja, men jeg ble litt grann, men jeg synes det var såpass gøy med den blåfargen, at det veier opp. Så, det, så da jeg fornøyd igjen.

0: Stay on these roads. Christian skriver her på nå.
1: Ja.
0: Nå ble jeg glad. Laster ned og installerer NRK Radio app på Apple TV.
1: Ja!
0: Oi! Er det en ny ting man kan gjøre?
1: Det jeg tror det ganske nytt, ja. Mm. At du på Apple TV-en, du har jo hatt TV, NRK TV der, har du hatt lenge. Bruker smart TV da. Men nå har du fått radio også, så da kan du få ditt og mitt ansikt, Kristina, til å fylle hele skjermen din hjemme. Ja. Tenk det. Ikke live da, det er et fotografi.
0: Jeg vet ikke om vi egnet for å være på sånn stor skjerm.
1: Nei, det derfor vi sitter.

0: Her er NRK Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partiene har blitt enige.
1: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
0: Politiet ber om tips etter en knivstikking på et russetreff i Langangen natt til tirsdag. En mann er siktet for kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet har video som viser fysiske konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men er ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
2: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
3: Vad är potentialen du ser i det norska landslaget?
2: Ja, men jag syns att du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar lite lättare arbete för mig, så det ser jag fram emot.
0: Reporter här var Patrick Sten Rowlands. Rekordmange har nått toppen av Mount Everest denne sesongen. Det skal være flere enn 1000 klatrere som har besteget det som er verdens høyeste fjell i løpet av årets sesong. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP. Men legger til at tallene ikke er bekreftet ennå. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Onsdag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
7: Ja, hva i all verden skulle det ellers bety?
6: Den starter nå med The Sweet Escape. Her Gwen Stefani og Aiken.

0: være en lettelse å rømme fra noe? Jeg vet ikke om det det hun sikter til, men The Sweet Escape?
1: Ja.
0: Hva tror du det menes? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, og rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg fengsel eller kjærlighetsforhold eller jobb,
1: ja.
0: Så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen mest sånn, woohoo,
0: ja, den det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja, det egentlig. Sant.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her stemningen god, og ja. Alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du i fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Det er en grunn til at du sitter der,
0: håper jeg. System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til å slippe.
0: Ja. Ja, dette litt skummelt å snakke om, for det jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom tiden.
1: Ja, det jo noe av det verste som er. Ja,
0: det er det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi er veldig nysgjerrige nå på.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du vil
1: ikke? Orker ikke å stå.
0: Okay. Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det er midt i uka, dere. Det er mulighetenes dag. Vi er i toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne, elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål er, lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål, det var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det er vel en kombinasjon
0: ja,
1: for
0: det det
1: oss i hvert fall.
0: Ja, ja, og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja, det det som så sykt. Hvis det noen som bor i etasjen over deg, så er vel den ovenfor, og hvis det noen som står foran deg, så det overfor. Jeg vet ikke, jeg helt ærlig nå.
1: Nei, ja, det vanskelig.
0: Dette ord jeg synes vanskelig å bruke.
1: Jeg har jo alltid slitt med fyrstiskeske.
0: Ja.
1: Jeg vet at det heter fyrstikkeske.
0: Ja.
1: Men man, da må jeg stoppe opp fyrstikkeske. Fyrstikkeske. Men jeg bruker det ikke så ofte.
0: Ja. Og i forhold til...
1: Ja.
0: Ja. Bruker jeg feil hele tiden?
1: Ja, men det du og mange. Ja. Jeg føler jeg har ganske god koll på den.
0: Ja, for det egentlig sammenlignet med.
1: Mm.
0: Det ikke... Ja, jeg vet ikke hva jeg bruker det som egentlig.
1: Nei, det jo sånn, hva føler du i forhold til akkurat dette?
0: Ja.
1: Men hvor stor er den i forhold til den, kan du si?
0: Ja, ikke sant? Hvor stor er denne kaffekoppen
1: i forhold til den? Hvor mye tjener du nå i forhold til hva du gjorde før?
0: Ja, alt for lite.
1: Ja.
0: Vi er i gang med dagens tema, for spørsmålet er, kan du gi oss noen ord du synes vanskelig å bruke, og du kan være anonym, dette ikke flaut i det hele tatt, så skal Nei. Vi bare føle at vi alle sammen litt i heisen, for felles skjebne god trøst.
1: Ja, vi gleder oss.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio, så gå på oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om ord som du synes litt vanskelig å bruke.
0: Ja, ja, ja, og da har vi gitt titlen til sangen vi skal høre, her Jonas Love.

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst I Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det det viktigste av alt, jeg enig I det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Eller så kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere eller virke litt mer interessante eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje litt bruker. Okay, det riktig, da.
0: Mm.
1: Du forteller oss om det I appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har språkrådet
1: fortalt
0: meg I dag.
1: Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det liksom oversikten over alle ordene vi bruker. Og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmennesket I Norge består av, altså I aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det mange.
0: Ja?
1: Det veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord det egentlig, og det veldig mange. Det 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle sammen. Dere kjempeflinke. Og dette lærer dere altså I toårsalderen.
1: Ja, tenk på
0: det. De første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, det, jeg synes jo det veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket.
0: Ja.
1: Det litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over I sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og I dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg sammen med folk som bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre,
1: ja.
0: Så griper jeg etter ord jeg ikke har I mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får sånn og nå blir jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det noen som vet at det ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som virker overbevisende, ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom, ha et ekstra verktøy for å overbevise, da.
1: Mm.
0: For å liksom, tvinge gjennom sitt syn,
1: ja.
0: Så bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt I dag.
1: Ja, Nei, men det jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det alt som fransk, for eksempel, synes jeg litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor det så mye fransk og tysk, veldig tysk, i språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det I manualen vår.
1: Ja, det synes jeg vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes vanskelig, ikke fordi at jeg redd for å virke dum, men fordi jeg synes det litt anklagende mot den jeg snakker med, å si, kan du forklare meg hva du legger I det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, åja, han tviler på det... sier, eller han ikke enig, kan du ikke bare si det da, I stedet for å si, ja, hva legger du I det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fordi, som avsender, ja.
1: Ja, for ofte så det jo I bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp I hjernen min å koble.
0: Okay. Ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg frem til.
0: Det er veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da. Det er jo som ringer en telefon. Men du forteller oss om ord du synes er litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen er litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du er litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det mest det siste jeg er redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja.
1: Det var en for en stund siden
0: som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig i positive sammenhenger.
1: Og at du er fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som kan være flinke til å svømme. Det ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ord som jeg ikke forstår er narsissisme.
1: Okay.
0: Det er jo både et ord man må vide sier seg ikke selv, eller er det noen ord som gjør det egentlig, men det er også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja, og stave ikke minst da.
0: Ja,
1: oh,
0: ja. For meg som trønder, skriver Mona, er det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Oh, ja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som Østfolding litt, at noen ord blir L litt for tjukk, og at den er litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker trøndere? Asfalt?
0: Oh.
1: Asfalt, ja, nei, ja, det er farlig.
0: Syng en Raina, DDE-låt, så er det sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen er jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke er det bevisst, for å si det på den måten. Eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter er nok veldig rett i ryggen når han sier det der.
1: Ja, det, sånn. Det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Ja, det synes jeg var et snobbord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke er det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det i ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Og interoperabilitetskompetap, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, vær så god.
1: Det er snobberi.
0: Det er en tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja.
1: Som det vel heter.
0: Ja.
1: Og, ikke, og må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der,
1: ja.
0: I stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva i alle dager det betyder.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv...
0: Å ha et insentiv
1: til å gjøre noe. Man har et insentiv.
0: Eller?
1: For hvis man tar, da tar man et
0: initiativ. Ja, det blir et initiativ kanskje det. Ja. Insentiv og intensiv, det blir jo to vidt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke ingen som sa språket er veldig lett.
1: Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
0: Og likevel lærer vi det rundt toårsalteren.
1: Jeg har tenkt på det. Espen har en topp 3-liste. Det er flere som har denne lista, faktisk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg. Og Worcestershire-sauce.
0: Ja.
1: Worcestershire-sauce.
0: Ja, vanskelige ord på hver sin måte. Turid skriver, framtid eller fremtid, når brukes hvilket av dem, eller er begge rett?
1: Det er et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste er...
1: Det vanligste?
0: Ja, begge er lov.
1: Ok.
0: Ja. Framtid går for å være det mest vanlige nå. Mm. Fremtid er eldre, konservativt. Ja. Hvis du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til fremtid og fremtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger i samme teksten, så bør du bruke fremtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: I følge språkrådet.
1: Det er ord du synes er vanskelig å bruke vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord i appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Ja, får høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det er Worcester. For det er det som er luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var feil.
2: Yeah, Worcestershire.
0: Sånn er det.
3: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire sauce. Of course.

0: YouTube som synger With or Without You.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord det.
1: Ja, det jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det er en fordel med noe, og så er det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe. Mm. Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det noen som sier medaljens bakdel, og da
1: Nei,
0: blir det...
1: Nei, bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Ja. Så da er det forskjellige ting.
1: Er det bare
0: rumpe, ting.
1: Liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier, på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei, ikke.
0: Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det sånn, jeg føler at jeg kan bruke det... Stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: Hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver, diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det er et ord. Det er ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det er lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det er jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det er jo morsomt da. Men det spørs litt på sammenhengen.
0: Ja, det er sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å spørre hva det er.
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes briefer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett. Litt sånn spøkefullt at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk er litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært? Vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som så veldig populært når man skal snakke om interiørdesign og stil, som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er...
1: Unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord sånn, ja, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mm.
0: Bertil er morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier, Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Oh, ja.
0: Det er mye enklere å si Liverpool.
1: Oh, ja,
0: det organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk,
1: ja,
0: er det.
1: Det hørtes litt fornuftig ut.
0: Ja, ja. Så, her er vi helt ærlige.
1: Ikke,
0: her er
1: vi.
0: Ingen
1: utdannelse i banen her.
0: Nei, det er det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det er vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det er rett og slett umulig. Ja, ja, jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskuskoske, har jo mye lettere å si det. Moskuskoske.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstikkeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Hei!
1: Oi, på første forsøk. Det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det. Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det
1: ja.
0: Heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier ingredienser.
1: Ja, men det kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg er usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det er bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa er projektor, er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, ja. Projektor. Ja. Ja. Ja. Nei,
0: en prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier altså hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent her.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den er jo kjent.
1: Den er det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det. Hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere supre. Veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Det veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg om igjen nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier, begge to.
1: Jeg tror ikke det mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Søndre Berge heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All-Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar.
0: På karaokebar tenkte du på selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Ja, yeah, gjør det. Og noe helt annet kan det selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet. Så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det er viktigere. Sånn at vi får fatt i deg. Og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din. Uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: babe. You're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter I fjellet I Isterdalen I Romsdal I ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller I en gruppe. Andre folk I området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Vittingfossveien I Holmestrand I Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen I ettermiddag, hvor alle de ni partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord I det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich I Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget I 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke type, hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning I Stortinget allerede I 2028. Da skal avgjørelsen tas I denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
1: Og Ukraina har bedt USA om mer våpenhjelp, for de avhengige av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
3: Akkurat nå da, så mangler det selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og det spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og det dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører I media at liksom disse brukt opp I Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina I USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes I Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier I et intervju med CNBC at han og president Donald Trump kan ha taktiske uenigheter, men at de enige om hovedtrekkene om Iran. Uttalelsene kommer etter at Trump skal ha skjelt ut Netanyahu I en telefonsamtale, ifølge Axios. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
6: Det vi, H.C. og Andrea, som har den store ære og glede av å være sammen med deg her på NRK BN I en time til.
5: Ja, vi håper du har lyst til å henge deg med.
6: Ja, vi skal høre Lena Miles vi nå.
5: La meg gjette. Black Velvet.
6: Stemmer.
5: Her den.

0: Vi er litt usikre her I redaksjonen på om hun har andre låter.
1: På tide å sjekke
0: det
1: ut.
0: Ja, vi vet at hun har det, men det liksom denne som står seg I dag, Black Velvet.
1: Ja. Noe annet som står seg jo vennskapene våre.
0: Ja, det så hyggelig at vi har kommet dit hen at vi skal få en ny venn.
1: Ja, vi får det I dag også, altså. Og I dag det deg, Kato, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, Kato, hva det du skulle feire I dag da?
2: Jeg hadde nok egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
1: Nei.
0: Hva skjedde?
2: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problem med vassforsyning på et klekkeri.
1: Oi.
0: Riktig, og du rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt I stedet, eller?
2: Ja, det ser sånn ut.
1: Ja, så deilig.
0: Ja, men det ikke dumt det heller.
1: Nei, og du kan jo is kan man ta etter arbeidsdagens slutt uansett når det måtte være.
2: Ja da, men, det går an.
0: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
2: Nei, det jo ikke helt uten vann, men det kommer for lite. Det et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vann gjennom.
0: Ja. Mm, mm. Og hva det for noe som spesielt med det klekkeriet?
2: Det et av flere klekkerier som med I et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. Da. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme I Driva-elv.
0: Ja.
2: Eller hele Driva-regionen, så det flere elver på Nordmøre her som med I det prosjektet der.
0: Ja.
2: For der hadde det vært sånn, hva de kaller, Gyrodactylus salaris.
0: Ai, ai.
2: Og det jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten. Så den holder han nå på å bli kvitt og holder på da å reetablere laksestammen.
0: Hmm. Så flott, så flott.
1: Ja, det var veldig bra.
0: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, du også fisker som nyter godt av at de får etablert den stammen, eller?
2: Ja, jeg fisker litt, men ikke I elv.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Nei, kun på fjell.
0: Ja.
1: Men Kato, som rørlegger, det sånn at du ofte må... Altså, har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
2: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
1: Ja, ja tenk for en for et glede å ha rørlegger på hurtig tast.
0: Ja, ja det kan være veldig viktig noen ganger.
1: Ja.
0: Hvor vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
2: Nei, vi vel I Sunndal kommune, og en liten plass som heter Jordalsgrenda.
1: Hmm.
0: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det Tingvoll Rør?
2: Det stemmer.
0: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva du samler på?
2: Eller ha samlet, heter det vel mer da.
0: Okay.
2: Jeg har samlet på veterantraktorer I litt sånn halvstor stil da.
1: Ja, har du sluttet fordi det ble for mange at ikke du har plass til flere?
2: Ja, ikke har jeg plass og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
0: Nei, hvor mange snakker vi om I din storhetstid som traktorsamler?
2: Jeg hadde vel rett I underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså.
1: Ja.
0: Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
2: Det jo juvelen I samlingen selvfølgelig. De har jo tre stykker av nå. Så...
1: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
2: Nei, 5 eller 6 kanskje.
1: Ja.
0: De fleste vil jo si at det greit nok med 5-6 traktorer.
2: Samling, det. Ja, det nok.
1: Men bruker du dem? Altså, fungerer de?
2: Ja.
1: Oi.
2: Ja. Alle fungerer, og noen jo mer I bruk enn andre da, selvfølgelig. Og,
0: på jordet eller litt... skøven, eller?
2: Ja, begge deler I grunn. Vi driver jo å dyrke litt grønnsaker og sånt, og da det jo både pløying og fresing og potetopptaker og...
0: Ja. Men jeg tror du liker ting som brommer, hadde han sagt, altså motoriserte ting, for du også medlem I noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja. Får du peiling på ting, du?
0: Ja, det bør være fossilt driftstoff.
2: Ja, det jo klart, alt som bråker og ryker artig da,
1: ja.
2: Faktisk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå.
0: Så. Ja, synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet da.
1: Ja, det var på tide da, Kato.
2: Ja.
0: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn og som alt det andre du og så må du ha en fin onsdag kveld.
2: Jo, takk like så.
0: Ha det bra så lenge da.
2: Ha det.
0: Jeg tror det første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn, det vi fløver for.
1: Det for dårlig.
0: Ja, det for dårlig. Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk gredd opp I vennskapet med Kato I dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier ja. Vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen, I hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg, da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Kato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn I morgen.
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Mm. Så bra. Dette var altså Kato som, ja, I hvert fall har postadresse Tingvoll og jobbet I Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint å være I Tingvoll. Hvordan det I Bergen I dag, statsmeteorolog John Smith?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 I dag, så da var det over 20 grader. Så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det god stemning, tror jeg. Mange I Bergen som setter pris på det, for det har vært I Bær, altså det har jo vært en mai over normalen da, temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tider under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært, hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligsten sommerdag, jo det var allerede 14. april I 1989.
0: Oi, ja.
2: 14. april tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og I 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige.
0: Ja.
2: Sjeler I Bergen, sånn at nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Det begynte dårlig, tydeligvis, den sommeren, men det kan jo være det ble bedre senere. Jeg har ikke sjekket det.
0: Det en sommerlig sommerdag de har I dag, da?
2: Ja, det er jo det, så I hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet ut av nedbøren en stund I hvert fall, men så det disse bygene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige delen av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn I landet etter hvert I løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, da. Men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så vi sier at den hadde temperaturmessig vært sommerlig, I hvert fall en del av den, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, Jon, og det gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det jo noe gøy. Hva skokler, ikke sant? Jo, det sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en harr, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne skoklene fra hesten, da.
0: Ja.
2: Rett og slett, og det skulle hesten få hvile, for nå skulle vårånda, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mer eller mindre I hvert fall, inntil slottene begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde I skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli en god sommer.
0: Ja.
2: Da, men så det sånn at I dag så det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer I landet vårt I dag kommer I form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det god sommer I den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det da det vokser best. Så sånn sett så jo ikke det noe I motstrid til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det jo da litt I konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passe blanding.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå.
1: Mm-hmm.
0: Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Og huff da.
0: Ja.
1: Jeg ble litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint,
1: mm-hmm.
0: men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument.
1: Mm.
0: Og da måtte jeg forklare velkommen at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert.
1: En
0: nørdeside. Der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så, ja.
1: Du slang den på i underholdningens
0: med. Ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så kunne, det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, dere, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av.
1: Mm.
0: Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende krem, nei, sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men nei. Ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene.
0: Mm.
1: Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg,
0: ja.
1: Da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, det slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask, men ja. Du skal vel strengt at ikke bruke det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv, og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Mm. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa. Ja.
1: Hæ?
0: Ja da. Men, hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksiden da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann, altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må jo kunne brukes nesten.
1: Ja, det er jo reklamer for det på overalt, som er folk kledd i tannlegeklær, som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026.
1: Mm.
0: Når jeg begynner å google ting eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, jeg vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerket.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerket er et ikke-kommersielt veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer at miljø, noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdagkveld.
1: Ja, det er det. Mm. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'RC og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Mm. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv, så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé gjennom flere år, helt siden han var liten gutt.
1: Så skulle
0: han, lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg. Ja, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene.
1: Ja.
0: Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Ja.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk jo oppmerksomme der ute. Mm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de pirkete.
1: Ja, de pirkete.
0: Men Billy ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh.
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det nesten, men det jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. For oi, da hadde du hatt en...
0: Skulle vært tekstforfatter, du, mine.
1: Han kan bare ringe meg. Billy altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, ja, det sant. Vi får høre på dem da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres som heter 21. Og det fordi at med samleplater og alt sammen så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her en av Chicagos.

0: 1988 og hørte på Per fra Halmstad i Halland og Marie fra Ørsjø i Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja. Oi, oi, oi, det var tider. Mm. De debuterte jo allerede i 1986 med skiva Pearls of Passion, og det en liten perle.
0: Ja.
1: Et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, ja. Ja, og det ble ikke noe mindre mynt i kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klart seg bra.
1: Ja, nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet av det, München i Tyskland. Sangen heter Play.

0: i Bayern, i Tyskland. En by som blant annet kjent for sin Oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her i Norge.
0: Ja, og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja, NRK-P1 skal også bytte mannskap.
0: Ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helene Juliussen, hun logger på som vertskap her i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. albumet hennes, Petal, som kommer 31. juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det gjør du helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de ni partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det er veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, en del av det for å produsere det forsvaret trenger for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det helt nødvendig, og blant annet pekes det jo nå på at mer av Nansen-programmet støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken at kronprinsesse Mette Marit dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparret lot seg intervjue av NRK sammen med kongefamilien før jul, og også kongeparret, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De synes, han snakket om i dag at de som familie finner styrke i å være sammen i krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring i hennes situasjon.
0: Tyskland tappte kampen mot Østerrike og Portugal om å bli vestlig medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2027 og 2028. Det ble klart etter en avstemning i FNs hovedforsamling. Zimbabwe, i tillegg til Trinidad og Tobago, blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
3: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk, Tonje, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea. Her hos meg får du Trygve Skaug og Marti

For en aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for en annen aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankte Moritz. Det her var Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7:07, straks 8:08 faktisk også på denne onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt her I Midt-Norge, så har jeg kunnet være ut I vind, men uten å ha på jakke. Og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matome og Becky Hill om noen få straks, også Ramon.

Turner og What's Love Got To Do With It der I NRK P1 og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helene som sitter her og hoster litt og har fått bålerøyk I klærne etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergod bit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta og inni den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det for det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk her Ramón I NRK P1 Flip

kanskje der blir årets sommerlåt for mange. Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I kveldsåpent. Og da tenker jeg at jeg skal ta med en låt som skrik sommer for min egen del også. Og da skal vi 10 år tilbake I tid. Denne låten kom ut den 24. juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grunn av at Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men også på grunn av stemmen til Becky Hill. Her skal du få fantastiske False Alarm fra Motoma og Becky.

0: Voldsalarmet, låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen I 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene I nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4-10 år senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her I 1986. Jeg tre år gammel, hjemme I en toromsleilighet I Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Hver for langt, for så tæt. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy, og markerte starten på et nytt kapittel I Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom I USA og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikerne som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng I voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I det hele taget synes jeg, at den vigtigste ting omkring det, vi laver, det entusiasme. Den der, vi går ind for det, 100%, der ligger en 9-4 job, ikke? Men at det blod, sved og tårer, og vi ikke helmer før, det at det sådan, at vi ikke kan gøre det bedre. Jeg ved det, for jeg kørte forbi,
1: forleden dag, for glæd som voksen. Og albumet fant ikke bare veien til ei platesjappe I Molde på 80-tallet. Også I Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forkledd som voksen endte som det nest mest solgte albumet I dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate Midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nok så avslappet forhold til kommersiell suksess.
2: Jeg har ikke noget imod det kommersielle, det må jeg lige understrege. Jeg har intet imod det kommersielle, jeg elsker kommersiell musik, men jeg har noget imod... Hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det det, jeg ikke kan lide.
1: Og med sanger som Natten bli, Fru så terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare I Danmark, men også her I Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og tv-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
3: Klokken ett I natt sto han på scenen I Tivoli I København. Men I kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen! Kim Larsen!

Herre, låter jeg til søvnløs for denne Kim Larsen og Bellamy med fru Sotterne her I kveldsåpent. Klokka har passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg ikke fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veier ble bei, blant annet I Nordland. Ved offerse I Lofoten da, på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veiarbeidet, så de som kjører der, de vet nok om det, men det stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en en del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes. Ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner du på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med «Nå sier jeg adjø». Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få «Hike» og låta «I'm on your side». God onsdagskveld.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Ja, det sang Talking Heads til oss her I kvelds åpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi I fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han, som danner Karpe Diem sammen med kompisen Skirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikona I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med priser, vi ramser ikke opp alle her, og I 2022 så skapte de norsk konserthistorie da de spilte 10 utsolgte konserter I Oslo Spektrum under det her konseptet kalt Karpe SAS Spektrum ganger 10, og det husker sikkert SAS plus SAS Pussy, eller hva den heter. Nå har de da sagt at de skal gi seg I 2028, men før den tid skal de selvfølgelig slå på stor tromma, og vi vet jo det at I sommer så spiller de 3 kvelder på Ekeberg sletta under navnet Karpe World, og billettene til konsertene var poppis, de ble revet bort på 9 minutter. Her I kveldsåpent, så vi regner bare med at Megdi hører på. Vi sier gratulerer med dagen, 42 år, hurra, hurra. Og så tar vi med deres første singel fra debutskiva, som kom I 2006, rett fra hjertet, da Megdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Dette har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring meg!

Carpe Diem heter de da. Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kvelds åpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album forrige helg Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica.

0: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
1: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert i dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn i sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Norden-korrespondent Joachim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette er jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre i politikken, så er det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si yttre venstrepartiet i Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det er vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå i en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer er smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 er smittet og 1 er død. Det er vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, det sier eksperter til AP. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette er Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
3: Det er det, vet du. Tusen takk til Tonje for den nyhetsoppdateringen. Hos meg får du Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå, Elvira Nicolaisen. Hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låtene. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Vi har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet møte Markus Neby som forteller oss litt om den låta han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låter. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvartersti her hos oss I kveldsoppen. Før det, norsk musikk ifra Kristian Kristensen. Dette Kan du lære meg?

Christian Kristensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely hette den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Kristensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. Juni, hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. For ikke så mange turnédatoer på score når jeg kikket nå I stad, men hun dukker nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukker jeg opp I NRK P1.

Sangskår for oss denne onsdagskvelden I could miss you forever I 1994 da også var vi med I VM og også da skulle vi spille I USA Brasil vant til slutt hele greia mens vi ble slått ut I gruppespillet og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da om bare noen dager jeg håper virkelig ikke det vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 Etter Tolu og Sam og Poku, det her Love Me to Find You.

0: Her var Tolu og Sam og Fuku som sang Love Me To Find You. Fotball-VM like rundt hjørnet, 8 dager igjen, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Og til et VM så hører også de offisielle VM-låtene. Noen av dem blir udødelige, andre nesten glemt, og enkelte tar oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk, og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotboll var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotboll dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

0: Den officiella VM-låta I 1994 fick namnet Gloryland och bak sangen stod Daryl Hall, känd från den populära duon Hall and Oates. Han hade fått med sig gospelgruppen Sounds of Blackness på låta som byggde på den gamla hymnen Glory Glory men fick ny text tillpassad världsmästerskapet. Och meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fangade den storslåtte amerikanske optimismen, mens andra syntes den var så patriotisk att den nästan blev en parodi på sig själv. Med gospelkor, saxofoner och entusiasmen nok til å fylle ett helt stadion så var det här inte en VM-låt som satsa på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nämligen att ge USA 94 ett ljudspår som var väldigt amerikansk. Idag huskes ikke Gloryland lika gott som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som ett härligt tidsbilde av 90-talet och amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann, for da VM endelig kom til USA sommeren 94 ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi stygt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Mexico, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres, piper det, og Bakker tider over! Brasil verdensmester 1994!
0: Italias storstjerne Roberto Baggio takla ikke presse og sendt ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and Sounds of Blackness. Det her var Gloryland I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cocker var det her. Up Where We Belong fikk du I kveldsåpent. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp kikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel høg med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fulle oversikten på 125.no. Det statens veivesen sine nettsida. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillingen på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rabo var det her låta, den heter Without Me. Og før den så hørte du Elinor med Do Dushi. Det har seg sånn at vi midt I landet har stikket av med de høyeste temperaturene de siste dagene. Man kan jo mene mye om det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke selv når det ganske mye vind, som I dag. Men statsmeteorolog Siri Wiberg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
1: Det varmen flytter seg nordover, sånn ja. At selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer I Midt-Norge, så det I morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
0: Oi!
1: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etterhvert. Så det er veldig varmt til å være starten av juni.
0: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
1: Nei. Nei, altså det som at høysommer, det 25 grader eller mer.
0: Ja.
1: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og det ser ut som kanskje fredagen I et eller annet sted I Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
0: Ja. Det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Ja. Resten av landet da?
1: Nei, da, det jo bare dritt her I sør, og det skal fortsette. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst I morgen med frisk bris eller liten køling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbyger, og det lokalt med torden. Temperaturene ikke sånn veldig sommerlig, I hvert fall ikke Østafjell, så vi vil ligge rundt en 16-17. Kanskje 18 grader I max. På Vestlandet så det litt varmere I morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk. De fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst I morgen. Sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder I Trøndelag, så litt vind fortsatt. En og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje I Trøndelag. Ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt 23-24 grader I maks I morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest I landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp I liten kuling I Finnmark, og så det noe som skal passere I Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt I Øst-Finnmark og på Vidda I morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare I deler av Troms og gress- og lyngbrannfare I deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varm her I morgen med kanskje 25-26 grader I maks. Spitsbergen, østlig opp I stiv kuling I sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høy enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
0: Ja, så det en smak av sommer over hele landet I morgen, kanskje minus Spitsbergen da.
1: Ja, egentlig.
0: Høres det litt.
1: Og Østlandet da.
0: Ja, ja. Men det kommer til å ordne seg. Der kommer det å bli varmt litt senere I sommer.
1: Ja, jeg garanterer.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Mai var det her. Lover heter låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I kveld ble prisen delt ut på Gram Art sin sommerfest av kulturminister Lubna Jaffery, og de nominerte var Uld, Kristi Brud, Sergi, Orion Spelte og Ari Baigora. Vinneren ble Gunnil Roel Gjønnum, best kjent som hiphop-dronninga Sergi. Hun ga ut EP-en Planet Platina I 2024 og albumet Gunnil I fjor, og for albumet Sofika spiller man prisen 2025 I klassen hiphop. Vi nødt til å ta med oss her I kveldsåpent Sergi med låta Gunnil.

Og låta Gunnil her I NRK P1 Sergi vann altså Bendiksen-prisen nå I kveld for bare en liten stund siden. Og vil du høre mer fra denne dama her, da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV. Nå tilbake til 90-tallet. Vi skal få med oss litt punky fra Green Day.

Green Day og Basket Case ifra skiva Dookie som kom ut I 1994, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet, for fra tid til annet så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke hvermannsen hvis vi skal være helt ærlig.

0: men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin har mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han, sammen med datteren sin, altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is going to donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter der med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac.

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta ifra 2021, altså det her var Peaches I NRK 1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen, og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også. For det, ikke før det da, men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt. Det blir klokka 21 før det. Maroon 5.

0: her er NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia, fordi kronprinsesse Mette Marit, ifølge familien, nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det hvertfall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, men vi skal sette i gang med Jess Glynn her i kveldsåpent. Don't be so hard on yourself.

ikke et ordtak, men en setning som vi kan lære litt av alle sammen. Don't be so hard on yourself. Og den fikk du her I NRK P1. Dette kveldsåpent klokka 9:07, og det Jan-Helene Juliussen, nesten klarer å si navnet mitt rett og vet du, ved mikrofon I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene, fordi at her der jeg bor, har det vært I tilløp til sommer I dag, og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Denne timen så skal vi få høre litt om Jack White, som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Erik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen. Vi har

Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også. Og hun skriver videre Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret ønsker jeg å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In så kanskje jeg kommer I gang skriver Hilde ja, det vi kan jo håpe at det blir mindre høl på buksene neste år det gjør det nok antageligvis ikke men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden Sam Fender og Olivia Dean Now let go of everything I

Riktig hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In ska av Hilde G som altså sitter og de må lappe buksa til unge håpefulle da som har vært I barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter kløver her I kveldsåpent. Du hører låta «En bit av meg».

0: sang Kløverlåta, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man I hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jack White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes og har åpnet en kunstutstilling I England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder I avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekke kunstneren fått 1 av 5 stjerner og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa I Detroit. Som tenåring gikk han I lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa I gulsvart uniform og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and oh you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, like you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel I Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og I 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne I møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jack White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også I aller høyeste grad. Han spiller faktisk her I Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert I Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen så ble det, ikke etter finalen, men en stund etterpå, så ble det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare en liten stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence So I lost my face What does it matter if I'm still around?

Olsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag, at han var en idol, altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering. Det stort sett rolig på veien, men I innlandet på, ved Otta, altså midt egentlig I Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det kan, det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi skal prøve å henge på sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbjørhus, visker mine ord.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jonna Skippervold alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Hallbjørhus som gals visker mine ord. God dagskveld, det her kveldsåpent med Janne-Helene Juliussen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn I produksjon fra Sverige. Vi skal til Tommy Nilsson.

0: Öppna din dörr. Den fick du I kveldsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegada og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på å fylle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukka det fra utsiden, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høy I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

0: Åren og Never Satisfied og Jonas Jeremiasen Tomter, du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det, ja. Høres, det høres ut som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren, og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise.
0: Ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan det, ja. Og det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, jo 40?
0: 43.
1: Er du 43 til og med? Hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjøre den unna da, bare sånn, skal jeg få barn, hvordan skal livet mitt bli, og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så det, du ja. Har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre da om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag.

0: er NRK Nyheter klokken 22. I Southampton i England er det stor frykt etter at i går var voldelige opptøyer knyttet til en video som ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern i desember i fjor, uten å forstå at han var knivstukket og at mannen som hevdet at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen allerede dømt til livstid i fengsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås i Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk i kveld, for dette er jo stedet hvor sinnene kokte over i går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det er også stor tilstedeværelse av politi i gatene her, for folk ikke bare sinte, de også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI i fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt i publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det hensiktsmessig, men det noe med den her egentlige implisitte lovnaden da, om at den her teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da det ljuget, da det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det er å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villan, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring i kongressen i dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han klar over at Grønland en del av Danmark. For nå, svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere i år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de på et positivt sted. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

Christopher Cross med Arthur's Theme, Best That You Can Do I kvelden på P1. God aften, mitt navn Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt, hvis du våken så lenge da. Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det, og da kan jeg være det siste du hører før du tar og sovner inn denne onsdag 3. juni. Her på NRK I Oslo så det litt hustere I dag også. Denne uka her har vært litt sånn av og på vær, og jeg står inne I et varmt studio da, men jeg har ikke full lys på, for jeg liker at det litt sånn kveldstemning her inne I studio, som siden vi skal dele nå 2 timer sammen, og tema for kvelden. Det det Siv Merete som har ønsket seg, for det sånn at her I kvelden kan du ønske deg et tema. Da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du et tema som kan være alt fra Shania Twain til banan. Så tar jeg det og, som du har skrevet, og så legger I en bolle, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det var det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg åpen for tolkninger inne I appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrise, alt jeg på å si. Eller det noen råd for de som redd for å komme I 40-årskrise. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny en etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Det kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det. Det begynner jo å bli noen uker siden det nå, kanskje til og med et par måneder. Så skrev hun en artig melding jeg skal lese. Jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema. Jeg skal ta den etter Talking Heads. Dette det Once in a Lifetime, og denne teksten synes jeg passer bra til kveldens tema. Velkommen til kvelden!

Talking Heads med livskris låta over alle once in a lifetime I kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema ønsket av Siv Merete 40-årskrisa, så det betyr jo at jeg har jo ikke vært I noe 40-årskrise enda, I hvert fall ikke som jeg vet om, og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne I appen NRK Radio. Først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg I 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen av Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det jo... Mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn I appen NRK Radio og del. Og jeg jobber jo med et annet program her I NRK, Lørdagsrådet, og der det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her I kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel I Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt tiende halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben I Stavanger, innledet et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble jeg sykt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper dere alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn I appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der I fremtiden.

Miguel med Remind Me to Forget I kvelden på P1 som I dag har 40-årskrise som tema trukket opp fra bollen med temaer på sendingen på mandag og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise og den her jeg glad for at komme inn for det, dette her noe av det du beskriver det føler jeg det dette jeg ser for meg som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så noe han skriver, inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en resersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så, men det ikke det bra, for hvis det krisa, at man blir helt gira på sykler, så gjør ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver «Aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig. Herlige barnebarn, så livet smiler.» Ah, anonym 63-åring, kjempebra. Det jo godt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK I Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn I appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debriefe med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne I appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt så langt og stort, og det så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inne I appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været rundt deg. Er det regn, eller det snø, eller det sol, eller det vind, eller hvordan det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring I verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du også velkommen inn I appen NRK Radio. Det en fantastisk app, og der kan du gå inn I kvelden på direkte sendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring I landet.

Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den 10:30, en onsdag i starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta, før vi skal høre Astrid S og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette fra Asbjørn, han skriver: god kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne i appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær i Alta, det høres helt magisk ut.

gerne kytte deg clean kokos. Av minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Care of Our Own. Du hører på kvelden på P1 altså. Og mitt navn Jonas, så trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det ikke så lenge igjen av denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her i Norge og sjekker hva er det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så er det jo litt sånne det viktige nyhetene i verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her er altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Sånn en grøsserfilm. Og den her soppen, den angriper da røttene til jordbærplanta. Og så står det her at soppen danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan overleve i jord mer enn 15 år. Og det synes jeg er så... Altså, sopp er jo kjempegodt å spise, og fint å se på i naturen og sånne ting, men det der, at de der sporene kan overleve så lenge, det er ikke noe rart, synes jeg, at de lager zombie- og grøssefilmer som har sopp som skurk, for det er litt skummelt også. Så pass deg for rød marg hvis du er jordbær, og så får vi håpe Mattilsynet klarer å finne hvor det er, og få... sealed off, hva er det heter for noe? Gjære rundt, sånn at det ikke sprer seg. Fordi hvis du er som meg, så har du lyst på jordbær i sommer du også.

Emilie Hallo med neste stasjon snart 10:45 en onsdagskveld I juni. Og hvis du går inn I appen NRK Radio så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger I bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det ikke noe dumt tema, fordi her I kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det I aften, 40-årskrise som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare Siv Merete som ønsket seg tema som kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som. For her I innboksen så har det jo både vært noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være også, at det litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme dessverre når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld skrevet på lapp og skal legges I bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom, som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio I Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så det også greit, fordi det ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det, Admiral P med kallenavn.

Det var Rebecca Bangfield det på P1 med Untangling. Du hører på kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg, håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

0: kommer NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar I finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen I vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer I flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren I et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titals angrep mot Libanon bare I dag, ifølge myndighetene I Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Wolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord I landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder I Libanon, spesielt sør I landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre og har besøkt et område I byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottager. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og I noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel I Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka. Den straks 7:07, en onsdag. Og jeg Jonas og I radioen din en hel time til. Og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema. 40-årskrise, og det tok litt tid å få inn meldinger den gangen her. Og jeg mega ekstrovert, jeg må bare si det, du som hører på radio nå. Så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på, for da føler jeg at vi en stor gjeng som, som sammen nå på kvelden. Og Charlie, han skriver, «Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi. Jeg 61 år nå, og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak. Gyllen, turkis, fiolett, blå, avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen hun skriver, hei Jonas, 40-årskrise, det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 60 av en eller annen grunn. Nå jeg 72 og føler meg som 25. Carpe diem, grip dagen, og eller nytt dagen mitt råd. Og Karen, det er så godt sagt, det jo sånn det og jeg føler etter å ha levd 38 år da, som jeg har gjort, og kjent folk I mange forskjellige aldre, så tror jeg bare mer og mer på det her at hvordan man føler seg inni huet, og hvor gammel man og sånne ting, det henger ikke helt sammen. Og det jo egentlig litt fint det også. Og så skriver Jim, hei Jonas, jeg har aldri hatt noen alderskrise, og nå jeg for gammel til å tenke på det. Men hva med låta? Når jeg blir 66, så kan jeg høre som jeg vil, med Wenche Myhre. Med vennlig hilsen Jim. Og vet du hva? Det tror jeg, det synes jeg var et godt forslag, det synes jeg skal avslutte kveldens sending, så sånn 16:55 da kommer Wenche Myhre med Når jeg blir 66.

Maria Haukås Mitte med himmel imellom oss kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN og mitt navn det Jonas og du hører på kvelden da. Og I kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag og onsdag I kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne I appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det ikke det hun heter, men jeg finner på navn. Det lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk! Det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da, anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så det jo, finnes det jo sånne parsellhager, parsell, sånn sier man det, parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager I byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man heldig å ha det da, eller vindueskarmen. Men det jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da, ikke sant, hvis du 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen, hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett, det høres ut som, hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra.

Wet, wet, wet med Love Is All Around. Og det da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder meg til, for det så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge, alene i sommer, hvor er det god stemning? Bra aktiviteter, spørsmålstegn. Så det et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... nei, men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det lurt? Jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene. Ferie. Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det. Hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias altså, med harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bildet av den, sånn at jeg ikke glemmer det fram til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

fengende låt det der, det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn den skrives.

Crash Test Dummies med her I kvelden på P1 og alt slags mulig liv det lov å dele inne I appen NRK Radio og jeg har fått den her fra Kristin hun skriver Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden jeg på rehabilitering på ringen Moelv I innlandet med Parkinson massevis av trivelige folk her som har felles diagnose resten helt forskjellig Og sånn jo mennesker, vi jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi fem stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, eller så det stille kvelder I bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og I Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det med. Jeg skriver det på lista over ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North, dette her som du

You Really Want to Hurt Me i kvelden på P1, og nei, nei, nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66 for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slipp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her I kvelden på P1. Straks så det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Åge Nonstad være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kveldens tema. Jeg tar med meg den siste meldingen her før Jim, som har bestemt at vi skal høre Wenche Myhre med 66 år. Så her en fin melding fra Jan, som jeg synes oppsummerer på en måte temaet fint da. Vet ikke om du ferdig med 40-årskrise? Jeg hadde det. Ble helt sjuk. Kvalm. Nå ble jeg gammel, men det gikk utrolig fort over. Så gikk tida. 50, 60, 70. Nå snart 72. Kjente ingenting. Livet bare herlig. Men husk, hold deg I form. Ikke så mye, men turer I naturen hver dag. Bare beveg deg I naturen. Det en fin oppfordring. Kanskje ikke nå I kveld, da. Hvis ikke du en som liker å gå tur I natta. Takk til Jim, som minnte meg på at vi måtte avslutte med den her. Wenche Myhre, før jeg sier god natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelige opptøyer etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet jo noe som splitter det britiske folk, og som det frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak. Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid der du brente vår bro og før det var det Macy Gray som sang still her I nattradion Ja, han fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens bursdagsbarn. Og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin. Og en av disse låtene kommer om litt.

Så som så, det låten til Dum Dum Boys og Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgt utrolige 15 millioner vare I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

Har vi dansa oss ferdig sammen med Whitney Houston? I wanna dance with somebody, var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder nattradioen også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøte, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter plan delta på møte. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det over 70 dager siden folketingsvalget til Frederiksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk du av Terje Tobias Tenne.

Her NRK Nyheter klokka 2. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for